0: igal hommikul raadios Elmar hommikuprogramm Ärka kaunis maa.
1: Ilmselge märk sellest, et Aukar oli päris pikka aega siin stuudios käinud, on see, et see on soeng, et sa oled vahepeal vist juuksuri juures käinud. Minu arust sul see tukk oli kunagi ikkagi selline suurem ja edevam, et...
2: Oli küll.
1: Millest see stiili muutus?
2: Teine, ütleme siis selline ealised iseärasused selles mõttes, et ei ole vaja ennast enam tukkapikkusega upitada. Et sees, mille enesekindlus on tulnud järele nii-öelda aastatega, et ei pea enam eputama.
0: Huvitavad külalised ja jutuajamised iga päev Raadio Elmar hommikuprogrammis Ärka kaunis maa.

Raadio Elmar parimad saated ootavad sind meie audiokeskkonnas. Hommikuprogrammist tantsuõhtuni. Kuula Elmar.ee

0: igal hommikul raadios Elmar hommikuprogramm Ärka kaunis maa.
1: Elerin Tiit, tere sulle.
2: Tere hommikust. Elerin, sulle võib kohe õnne soovida. Sul on valmis album.
3: Yes, aitäh.
2: Ja eile oli sul kontsert. Kuidas läks?
3: Kus juures? Ma pole ammu nii närvis olnud, kui ma olin eile. See oli tänu üritus õpetajatele, nii et kõik minu vanad õpetajad istusid seal ja vaatasid seda arengut siis. ja ma olin üksi klaveriga ja noh, kõik läks väga hästi peale selle, et ma laulsin oma täiesti tuli uut lugu, mida ma mitte kunagi esitanud. Ja ma ei mäletanudki ühe koha peal sõnu. Ma lihtsalt jätsin pooleli ja mõtlesin, mul pole õrna aimugi, mis sõnad siit edasi tulevad. Ja siis muidugi lahendasin selle ära, ma laulsin la la la või midagi.
4: Teeks see mingit värsket lugu esitada ja teised ei ole kuulnud, siis see võiki midagi suvalist sinna laulda. Aga no, teised ei tea,
3: teised
4: et see on midagi valesti
3: laulda. Täpselt. Ja ma saanki kellelt küsida ka, et kas keegi teab, sest et keegi ei teadnudki.
0: Huvitavad külalised ja jutuajamised iga päev Raadio Elmar hommikuprogrammis Ärka kaunis maa.

läbi mööda teel, mille algust emme võtta enam ja meid ei huvita ammu. Mis on siht ja muud, peale kiiruse punase auto, ei ole meil midagi enam, tume sinine taevasi pähe.

annaks sigaret, võta. Rohkem ei taurita sõnu. Oleks pudel, jako. Sellega lõpeb me jutt. Muusika mängime kuskil. On tuttav see tunne ja valu. Mälestus, igatsus, vanne. On lõppenud aastal nutt.

Siiske ei ole meil aega, kuigi ei ole ka kiiret. Jõuda kuhugi välja, paremu vastu ei tea, sõita kusagilt välja. Selleks ei ole meil julmust, asfaldi valged jooned, kiirdele viimased reaalt.

tunne mul perutab, ümber haua keerutab. Paganama elukad, te matsite mu eluselt. Rong siin tiiba viibutab, ümber pea mul tiirutab. Silmad käivad ringi ratast, vaatab kas ma liigutan. Hobune mul perutab, ümber haua keerutab. Paganama elukad, te matsite mu eluselt. Rong

0: kord teile kõigile kallid sõbrad.
1: Tervitus kõikidele, kes on vahepeal nädalavahetusest üle saanud.
2: Top 10, kolmas koht, teine koht ja
3: kõige ägedam üldse.
4: Ja olukord on väga pingeline.
1: Ja arvake ära, kes seal aasta artistiks valib.
2: Teil on potentsiaali tõusta.
4: Sa üritad nüüd panna mulle otse-eetris laulma või?
2: Ja siit ta tuleb. Need on Eesti omad tegijad. Tulid mõni nädal tagasi Ibiza saarelt.
5: Oh.
6: Esimest korda elus.
2: Tuled vilguvad, seierit näitavad.
0: Väga hea meel.
2: Kaks naist ühes laulus. See on

Hommikul tervitan sind. Hommikul tervitan sind. Mõtled veel ööle, koolile tööle. Hommikul tervitan sind. Lõunal lõbustan sind. Lõunal lõbustan sind. Oled veel töö või juba söö. Lõunal lõbustan sind. Õhtu eel õnnitlen sind. Õhtu eel õnnitlen sind. Päev möödas ju taeva tõusmas kuu. Õhtu eel õnnitlen sind. Öösel ma uinutan sind. Öösel ma uinutan sind. Ehk magadki juba täis muusikat tuba. Öösel ma uinutan sind.

0: sest et ma armastan sind.
1: Täistund raadios Elmar.
2: Täistundi toetab seeniorite päev. 17. oktoobril Magistraali keskuses. Ilmateade toetab Luminor Bloom. Pangakaart, millega võid teenida rohkem.
3: Täna tuleb pilves selgimistega ilm, kohati võib vähest vihma sadada. Hommikul püsib saartel paigut judu. Puhub lõunakaare tuul 1-7, rannikul puhanguti kuni 11 meetrit sekundis ja täna on sooja 9-13 kraadi.
4: Ja vaatame ka hetketabeli üle, mis praegu hetkel Eestimaal toimub, teab ilmajam.ee ning Narvas piirilinnas on 4 kraadi sooja 9 on aga võrdselt nii Tartus, Tallinnas kui Pärnus.

0: hommikut toetab Schneider Electric. Usaldusväärsed elektrilahendused igale kodule ja ettevõttele.
1: Tere, tere hommikust ja ongi käes juba neljapäev.
2: Tere hommikust kõigile, kell on 6.01 ja siin on kohal Tiiu Sommer ja Lauri Herman.
1: Täna on meil selline hommik, et ei ole miinuskraadi kuskil ja jälle pigem ikkagi siia plussi poole alates 4 kraadist Narva ja edasi juba siis kuni 11 kraadini välja ja 11 on hetkel näiteks Heltermaal.
2: Radaripilt ütleb ka, et ei tohiks praegu kuskil väga sadada, et ei ole isegi korraliku pilvkatetega miskit asja, et tundub väga ilus hommik selline mõnus, sügisene, piisavalt soe ja kuiv, mis tähendab, et lehtedesse sahistama.
1: Just nimelt eile käisin lehtedes sahistamas ja kuiv ja mõnus tõesti ja vahepeal isegi vilksatab päikest, nii et see lööb ju kogu selle värvi mängu veel eredamaks ja ilusamaks.
2: Aga katsume sellele neljapäevale siis ka kohe hoogu anda, et ta tuleks ka rõõmus, tore, võimalikult helge, et täna saaks nii palju asju tehtud, et homme saaks juba poole päeva pealt näiteks ära minna või vähemalt hakata kergemalt võtma seda viimast tööpäeva nädalas.
1: Tänane 15. oktoober on kuulutatud kätepesupäevaks, et mitte, et me ei peseks iga päev käsi, aga tuletagem taas meelde, et kuidas õigesti ja korralikult ja ikkagi puhtalt käsi pesta, et ikkagi päriselt nagu käed puhtaks saaks, nagu päriselt ma mõtlen.
2: Mina olen vahepeal küll laiskit teen ainult niimoodi nagu sirsti, tõmban vee alt läbi. No oleneb, mis ma ka teinud
1: just,
2: olen, eks
1: just,
2: ole?
1: Ja, tõesti. Eriti korralikult ma ikkagi pesen siis, kui olen poes käinud ja seda pulti hoidnud käes ja sellega... Sellega vilgutanud ja tuudutanud seal poes, et siis mõtled lihtsalt selle peale, et kui paljud inimesed veel on hoidnud seda käes näiteks ja või no kui oled kuskilt lingist hoidnud kinni näiteks ka ühiskasutatavad mingisugused ruumid või asutused.
2: Mul on sulle lahendus, Lauri.
1: Kindad.
2: App. Et sa saad oma telefoniga siis asjad ära teha.
1: Jaa, no see variant on ka, kuigi öeldakse ka telefoni kohta, et telefon on üks muhtemaid asju üldse.
2: Aga see on oma mustus.
1: oma mustus,
2: jaa.
1: No jah, aga sinna on läinud ikkagi mingit muud mustust ka peale kokkuvõttes aega.
2: Oleneb, kuhu sa paned seda telefoni.
1: Vahepeal lasen ka nagu selle, nagu käed lasen desoalt läbi, siis ma lasen ka vahepeal telefoni nagu üldse kerge desoalt läbi.
2: Sama siin. Aga täna on seente päev ka. Seened ja öökülmad kokku ei käi.
1: Ei käi,
2: aga need paigad, kus ei ole veel külm üle käinud. Ma arvan, et võib leida veel näiteks lehterkukeseent, ma pakun välja. Ma ei ole oma silmaga selle aastal seda ilma imet küll näinud, aga ma ei tea, lootus jääb äkki see nädala vahetus veel või ma ei tea.
1: Et sina ennustad, et ega siin seeneaega pikalt enam ei ole, no, et võib-olla nädal paar ehk.
2: Erilised gurmaanid ja seenestajad, need, kes käivad aasta ringi metsas muidugi. Müts maha teie eest, teie leiata ka lume alt 1,2, aga üldiselt selline. Laiemas mõttes ikkagi seenehaeg hakkab ju läbi saama või ongi läbi saanud.

Eesti lugude edetabel. Kes on saanud tabelisse? Kes on jäänud tabelisse? Kes on esikohal? Need küsimused saavad vastuse laupäeval kell 15 ja pühapäeval kell 17 saates Eesti lugude edetabel. Oma lemmiku poolt saate hääletada Elmari veebilehel.

0: Täna tuleb meile Jaagup Kreem külla kella 9. tunnis, nii et on mida oodata, on keda oodata.
1: Aga nüüd vaatame ajalukku, 3 sündmust taas 15. oktoobrist välja tuua. Ühes neist on aps sees ja head kuulejad, tabage teiegi ära, et kus keegi nüüd valetama hakkab.
0: Alustame aastast 1815 ja Sommer on meil ette kirjutanud, et siis võimult kukutatud keiser Napoleon Bonaparte jõudis eksiili Elba saarele.
1: 1928 tegi Saksa dirižaabel Graf Zeppelin esimese kommertslennu üle Atlandi ookeani, maandudes Lakehursti linnas USA's New Jersey osariigis.
0: Ja aastal 2003 Hiina korraldas kolmanda riigina maailmas mehitatud kosmoselennu. Ja lend kestis 21 tundi. Ma mõtlen, et see minu arust see Elba saar ja Napoleon on õige. Graf Zeppelin ja maandus Lakehursti linnas New Jerseys. Ida rannikul on seal New York ja New Jersey, no Washington ka. Võibolla ta siis ikkagi üle Atlandi sinna New Jerseys maandus. 2003 Hiina korraldas kolmanda riigina maailmas mehitatud kosmoslennu. Ma arvan, et Hiina tegi see varem. Ma arvan, et võibolla siis hoopiski mingi 4. riik ja India näiteks. Ma jään selle kolmanda juurde, et sa oled midagi siin võibolla siis trekitanud. Et minu arust Hiina on ikkagi varem ära käinud kosmoses, juba mehitatud lennuna.
1: Tegelikult ei ole. Mul on hea ikka meel, et sa ikkagi jälle selle...
0: Sinul on hea meel.
1: Mul on hea meel, et sa kohe esimesena viskasid üle pardale selle, kus ma olin vea teinud. Ehk siis...
0: Napoleon,
1: jah. Napoleoniga oli ju selline lugu, et Elba saarele ta tõesti saadeti.
0: Yeah.
1: Aga mai 6 1814 ja seda siis pärast troonist loobumist. Mm-hmm. Ta põgenes Elbalt ära 1815 veebruaris. Ja naasis Prantsusmaale, haaras tagasi võimu ja siis sai Waterloo'l ju otsustavalt lüüa, eks ole. Mm-hmm. Waterloo lahing oli 18. juuni 1815. Paar päeva pärast seda, 22 vist oli see juuni, kui ta taaskord troonist loobus ja siis oldi tema peale juba nii pahased selle tohutu fopaa pärast, et ta põgendati ära kaugele Atlandi ookeani lõuneossa Püha Helena. Sankt Helena saarele.
0: Mm-hmm.
1: Et Helena oleks siis olnud see teine. Õige.
0: Mm-hmm. Mm-hmm.
1: Ja seal viibis ta siis surmani 5. mail 1821 elust lahkus. On palju ju spekulatsioone, et mis temaga juhtus. Arvatakse, et no, doktorid ütlevad, et see oli ikkagi kasvaja, mis ta siit poolt ära viis. Räägitakse mürgitamisest ja kõigest muus sellisest. Aga muid ega ta üksi sinna eksiili ei läinud. Et talle ikkagi tuli väike õukond ka kaasa ja siis ta üritas seda oma sellist igapäeva elu oma väikses õukonna. Jätkata, jah.
0: Et päris nukker oleks olnud tõesti üksi niimoodi sinna jääda, aga no, sai oma sellist toredate kaasaste seltsis seal edasi elada.
1: Elba oli tema jaoks liiga lihtne, liiga lähedel, ta saadeti hoopis kaugemale.

0: tähelepanu! Tegemist on FIE-le suunatud finantsteenuse reklaamiga. Tutvuge tingimustega ja vajadusel pidage nõu spetsialistiga. autopay.ee.
1: Täielik kontroll algab seal, kus kompromissid lõppevad. Täpsus kurvides, stabiilsus suurtel kiirustel. Pidurdamine siis, kui iga sentimeeter loeb. Continental Refid esindavad Saksa insenerikunsti, mis muudab tehnoloogilise tipptaseme sõidukindluseks. Juhtidele, kes ootavad teelt ja ise endalt enamat. Continental. Enesekindlus, mis juhib.
2: Kantpuu.

0: Puidupoes on lai valik puitmaterjale. Höövelmaterjalid, prussid, lauad ja liimpuidust plaadid. Saunamaterjalid, sise- ja välisvoodrilauad, terrassi- ja põrandalauad ning liistud. Vaata täpsemalt kandpuu.ee või külasta esindusi Võrus, Põllu 13, Tartus, Vitamiini 2A ja nüüd ka Viljandis, Pärnumaante 3. Kantpuu puidupood. Meil on alati head hinnad.
1: Kuidas maitseb toit, mis säilib 15 aastat? Väga hästi. Tamreksis on maitsvad ja kaua säilivad toidu- ja joogiveepakid kriisivaruks matkale või tööle. Toit on kohe valmis, söö külmalt või soojenda. Säilib kaua. Toit 15 aastat, joogivesi 50 aastat. Ei vaja külmkappi, ei sisalda säilitusaineid. Toit on tõesti maitsev. Hirveragu, lihapallid, tandoori kinoa ja palju muud. Tule maitse ise. Tamreksi kauplustes üle Eesti.
2: Kuidas saada õiglane hind oma ehitustööle? Saa pakkumised hange.ee-st. Nii on, mida võrrelda ja mille vahel valida. Hange.ee. Lisa oma töö.
3: Pantokraator tähistab 45. sünnipäeva ning uue albumi William Shakespeare'i sonetid ilmumist. 21. oktoobril Alexela kontserdimajas ja 22. oktoobril Vanemuise kontserdimajas.
4: Soodsa hinnaga piletid on saadavad piletilevis.
5: Õnneks on olemas üks imeline paik, kus kuigi hinnatõusude kiuste, hinnad on alati ilusad, soodsad ja head. Kingi endale ilus sügispuhkus Hinnapommis. Kõik kodu- ja toidukaubad alati hea hinnaga. Hinnapomm.ee.
6: Kanal 2 esitleb.
7: Tule meiega seiklema Türki. Kuidas näeb välja eestlaste lemmik kuurort Antalya siis, kui turistid on läinud? Matkame iidse lüük ja varemetel maailma ilusaimal rännu teel.
6: Tuntud headuses alati ainulaadne koguperseiklus meie aasta Türgis. Laupäeviti kell 19.30 Kanal 2.

0: ilmateade toetab Luminor Bloom. Pangakaart, millega võid teenida rohkem.
1: Kell on 6:30, ilmajaam.ee andmetel on hetkel 4 kraadi õhusooja Narvas, 5 Räpinas, 6 Rakveres, Põltsamaal ja Kuressaares. 7 on Kundas, Põlvas, Jõhvis, 8 Võrus, Tõrvas, Kehras, Otepääl, Elvas, Viljandis ja Jõgeval. 9 on Valgas, Türil, Paides, Raplas, Tartus, Keilas, Mustvees. 9 on ka Tallinnas, Haapsalus ja Pärnus, 10 peal Virtsu ja Kihnu ja 11 Heltärma.
2: Tänane päev on meil Eestimaal pilves selgimistega, kohati võib vähest vihma sadada ja hommikul püsib saartel paiguti udu, puhub enamasti lõunatuul kuni 7 rannikul, puhanguti kuni 11 meetrit sekundis ning õhutemperatuur on täna päeval 9 kuni 13 kraadini.

0: Lille Crowes ja üsna selline maine teemaga me rääkisime täna juba ka kosmosest ja aasta 2003 Hiina korraldas kolmanda riigina maailmas mehitatud kosmoslennu ja ma ikkagi siin vaata spekuleerisin midagi nagu Indiaga seoses ka, mõtlesin, mis asi selle Indiaga on, aga tõesti ainult kolm riiki, eks siis USA, Venemaa ja Hiina on ise korraldanud oma raketiga kosmoslennu, aga India õhujõudude piloot Rakesh Sharma käis juba 84. aastal kahe meeskonnaga kaasas, et seda siis toona Soyuz kosmosejaama Salyut 7 lennuga seoses ja siis oli ka seal kosmose meeskonnas, aga muide India plaanib ja väga palju ikkagi on sellest Indiast räägitud praegu kosmose võtmes, sest et siin teiste riikide seas plaanib ka India nüüd arendab praegu aktiivselt oma Gaganyaani programmi ja võib juba lähiaastatel saada neljandaks riigiks, mis siis suudab iseseisvalt inimese kosmosesse viia, nii et nad ei ole seni veel seda suutnud ikkagi ise teha.
1: Aga unistused peavadki suured olema. Samas, jalad maas ja pea pilvedes, niimoodi on päris kena elada ja kui teid märgatakse, no see tõstab seda enesetunnet ju veelgi ja Elmari õnnesoovide rubriik on üks hea variant käepärane variant, kuidas kellelegi õnne ja rõõmu päeva juurde tuua, sest õnnesoovid on eetris alati hommikuprogrammi esimeses tunnis, mis tähendab, et juba umbes 5 minuti pärast täna ja õnnesoove saab jätta meie koduleheküljel elmar.ee.
0: Jätke siis järgneva päeva õnnesoov kindlasti eelneva päeva südaööks meil ära, siis me saame hommikul veel kätte, saame õigel hommikul ette loetud, aga te võite juba pikemalt ka ette ära jätta, et kui te teate, et muidu võib-olla kogemata unustan, et siis näiteks kui isegi järgmise nädala esmaspäeval teisipäeval on, võite juba täna minna selle toimingu ära teha Elmari kodulehel.

0: tähelepanu! Tegemist on FIE-le suunatud finantsteenuse reklaamiga. Tutvuge tingimustega ja vajadusel pidage nõu spetsialistiga. autopay.ee.
1: Uitan looduses enamiku oma vabast ajast. Mul on alati soe. Loodus ise katab mind. Mul on Woolpoweri Merino villane pesu, kampsun, müts ja soojad sokid. Woolpoweri 50-aastane kogemuste pagas teeb Merino villaga imet. Mulle meeldivad väljakutsed. Woolpoweriga astun neist kindlalt läbi. Et mõista, sa pead seda lihtsalt proovima. Küsi Woolpowerit Tamreksi kauplustest üle Eesti.
2: Kui teed on jäised ja nähtavus halb, siis saad usaldada vaid selliseid rehve, mis töötavad alati. Uus Pirelli tagab sulle turvalise sõidu nii lumes, vihmas kui jää peal. Kõige vaiksem põhjamaine lamellrehv, mis tänu uuendustele säästab rohkem kütust kui ükski konkurent. Sõida turvaliselt. Uus Pirelli Ice Friction. Rehvid Plus. Turvaliselt teel.
3: Tähelepanu maja omanik, kui sa otsid uut soojuspumpa, katelt, kaminat või pliiti või hoopis soojaveboilerit, siis küsi kohe tasuta pakkumine Toru Jürist. Suurim küttesüsteemide müüja, kuus kauplust ja paigaldus üle Eesti, see on Toru Jüri. Vaata kohe torujüri.ee.
4: Kas vaim saab jääda vabaks? Teater Demuffi lavale jõuab tõsielusündmustel põhinev lavastus Tantsi vabaks. Lavastaja German Koolub, kunstnik Jaana Jüris, laval Erki Laur ja Viktor Landberg. Esietendus 16. oktoobril Demuffi teatrimajas. Demuffi.ee.
5: Rohkem Postimeest, rohkem lugemisrõõmu. Digitellijana saad äppis nautida kvaliteetset ja mitmekülgset sisu nüüd reklaamivabalt. Uuri lisa postimees.ee/app.
6: Kantpuu puidupoes on lai valik puitmaterjale. Höövelmaterjalid, prussid, lauad ja liimpuidusplaadid. Saunamaterjalid, sise- ja välisvoodrilauad, terrassi- ja põrandalauad ning liistud. Vaata täpsemalt kantpuu.ee või külasta esindusi Võrus, Põllu 13, Tartus, Vitamiini 2A ja nüüd ka Viljandis, Pärnumaante 3. Kantpuu puidupood. Meil on alati head hinnad.
7: Rimis on Tudis Piip. Kassi sööks Felix 4-pakk 1,45. Hurmaa kilogramm 2,99. Ja nädalavahetuse pakkumine liilkapsas kilogramm 1,79. Rimi. Tark valik.
8: Kell näitab 6.47 ja kalender näitab, et täna on 15. oktoober ja aeg tänasteks õnnesoovideks.
9: Tänased tuntud sünnipäevalised on kõigepealt rallisõitja, autoralli maailmameister aastast 2019 Ott Tänak.
8: Kui nüüd kaugemale Eestimalt vaadata, siis tuntud sünnipäevalaste hulgas on kindlasti ka Iiri laulja ja Lady in Red esitaja Krista Berg.
9: Ka Yorki hertsoginna Sarah Ferguson.
8: Ja Norra legendaarne kahevõistleja, kes just siin üleelmise hooaega tõmbas joone alla oma karjäärile tippsportlasena, ehk siis Jarl Magnus Riiver, mees, kellega olen isiklikult kokku saanud ka ja väga sõbralik tüüp on. Aga nüüd meie kuulajate poolt jäetud õnnesoovid tänaseks hommikuks.
9: Kallis tütar Ulvi Sults, sa astud elus oma enda rada. Sul selja taga lapsepõlve maa. Ei kõike saame elus ette teada, kuid oma õnne ise seada saad. Jää ise endaks igas elu tuules, pea meeles, et sa oled hoitud, tütar kallis. Olgu rõõm ja naeratused sinu huultel ka siis, kui argipäev näib vahel hallis. Õnnitleme juubeli puhul. Ema ja Ülo, lapsed, õde ja vennad peredega.
8: Kallis Helgi Laiakivi, üks õnnekild on peidus igas õies, üks siiras soov ja soojus südames. Kõik rõõmud olgu täna sinu päralt ja kõik unistused saagu teoks. Palavad õnnesoovid juubeliks, õnnitlevad poeg ja tütar lastega.
9: Meiegi siit Elmarist lisame kõikide tähtpäevaliste soovidele juurde enda poolt omad, nii et palju-palju õnne teile kõigile.

tähelepanu! Tegemist on FIE-le suunatud finantsteenuse reklaamiga. Tutvuge tingimustega ja vajadusel pidage nõu spetsialistiga. autopay.ee

0: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
1: Tähelepanu maja omanik, kui sa otsid uut soojuspumpa, katelt, kaminat või pliiti või hoopis soojaveboilerit, siis küsi kohe tasuta pakkumine Toru Jürist. Suurim küttesüsteemide müüja, 6 kauplust ja paigaldus üle Eesti. See on Toru Jüri. Vaata kohe torujüri.ee.
2: Kas sinu õueala vajab uut ilmet? Tegutse kohe. Eximpis on kivinädalad ja valitud tooted on 15% soodsamad. Betoonplaadid, antiikkivid, kiviseeriad, äärekivid, vallikivid, lõkkeasemed. Iga nädal uus pakkumine ja nii kuni oktoobri lõpuni välja. Tule Eximpi esindussalongi Mahtra 30T või küsi pakkumist eximp.ee. Eximpi kivinädalad. Parem hind kividele, uus ilme õuele.
3: Kas vaim saab jääda vabaks? Teater Demuffi lavale jõuab tõsielusündmustel põhinev lavastus Tantsi vabaks. Lavastaja German Koolub, kunstnik Jaana Jüris, laval Erki Laur ja Viktor Landberg. Esietendus 16. oktoobril Demuffi teatrimajas. Demuffi.ee.
4: Sel nädalal A1000 Marketis. Cafebo kohvi juba kratt, 1 kilogramm, 9 eurot ja 99 senti. Kale Veepose sarja šokolaadid, erinevad maitsed, 270 grammi, 3 eurot ja 49 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
5: Ma tilgun!
6: Kurdab köögikraan.
5: Ma lausa nirisen.
6: Kaebab tussipihusti.
7: Ma lasen ka läbi.
6: Ohkab veetsepott.
8: Aitame neid! Sanitaartehnika ja erinevad tarvikud Rentax Turbo e-poest. Kõik kaubad allahindlusega iga päev. Vaata rentaxturbo.ee.
9: Märg ja külm ilm ei takista sind, kui sul on veekindel ja funktsionaalne talvejope. Viimseni läbimõeldud detailid täidavad märkamatult olulisi ülesandeid, tagades sulle enneolematu vabaduse, liikumisvabaduse. Sneakers Workwear'i funktsionaalne talvejope on tõeliselt mugav ja vastupidav. Küsi parimat talvejopet Tamreksi kauplustest üle Eesti.
10: Pantokraator tähistab 45. sünnipäeva ning uue albumi William Shakespeare'i sonetid ilmumist 21. oktoobril Alexela kontserdimajas ja 22. oktoobril Vanemuise kontserdimajas.
11: Soodsa hinnaga piletid on saadaval Piletilevis.
12: Täistund Raadios Elmar.
13: Täistundi toetab seeniorite päev. 17. oktoobril Magistraali keskuses.
14: Riigikogu arutab valitsuse umbusaldamist tõenäoliselt järgmisel nädalal. Ukraina teatas Donetski oblastis 277 ruutkilomeetri vabastamisest. Suurbritannia kiirendab õhutõrjesüsteemide tarnemist Ukrainale. Täna sajab kohati vihma ja sooja tuleb kuni 13 graadi. Tere hommikus, kell on 7. Kuku Raadio uudistega on stuudios Karina Ule. Riigikogu opositsioon esitas peaminister Kristen Michali valitsuse umbusaldamiseks avalduse, millel on 34 saadiku allkirjad, kuid selle läbiminek on ebatõenäoline, sest sotsiaaldemokraadid ei ole avaldusega ühinenud. Keskerakond ja EKRE süüdistavad nüüd sotse umbusalduse takistamises, kuid erakonna esimehe Lauri Läänemetsa sõnul pole opositsioonile selget plaani, kes ja kuidas hakkaks pärast valitsuse kukutamist riiki juhtima. Postimehe analüüsi järgi oli EKRE valmis toetamisegi Läänemetsa peaministriks saamist, kuid sotside juht lükkas erinevad valitsusvariandid tagasi. Umbusaldusavaldus tuleb Riigikogus arutlusele järgmisel nädalal. Venema õhurünnakus Ukraina keskosas asuvale Kropõvtsni linnale hukkus vähemalt 3 ja sai vigastada 6 inimest, teatab piirkonna kuberner. Rünnak algas eile hilisõhtul ja selle sihtmärkideks olid logistika, transpordi ja tööstusettevõtted. Kohalike võimude teatel jätkusid rünnakud ka hiljem ja purustuste täielik ulatus pole veel teada. Rünnak toimus hoolimata Venema Ukraina vahel kehtivast energiataristut puudutavast vaherahust. Ukraina kolmas armeekorpus teatas, et on Donetski oblastes Lõmaani suunal vabastanud viimases operatsioonietapis veel 101 ruutkilomeetrit territooriumi. Korpuse andmetel on seega operatsiooni käigus tagasi võetud kokku 277 ruutkilomeetrit, vabastatud ka 16 asulat ja Venemaa kaotanud ligi kaudu 3000 sõdurit. Ukraina president Volodymyr Zelenski kutsus USA tehnoloogiamiljardäri Elon Muski üles taastama lahinguväljal kasutatavat Starlinki süsteemi, mis Kiievi sõnul on aeglustunud. Ukraina kaitseministeerium teatas omakorda, et riigiühendus USA kosmosefirma SpaceX satelliitside võrguga on paranenud, kuid droonide liikumiskiirusele kehtivad endiselt piirangud. Suurbritannia peaminister Andy Burnham kinnitas kohtumisel Ukraina presidendi Volodymyr Zelenskiga Londonis, et Ühendkuningriigi toetus Ukrainale jätkub ning õhutõrjesüsteemide tarnimist kiirendatakse. Zelenski sõnul soovib Ukraina arutada Suurbritanniaga ka luureandmete jagamise ja Starlinki ühendusega seotud probleeme. Samuti väljendas ta valmisolekut arutada USA presidendi Donald Trumpi ettepanekut energiarahu kehtestamiseks, kuigi Venema rünnakud Ukraina taristule jätkuvad. Rootsi parlament hääletab täna ettepaneku üle, mille eesmärk on lahendada riigi valitsuskriis. Parlamendi spiiker Andreas Norlén on teinud ettepaneku nimetada peaministriks sotsiaaldemokraatide juht Magdalena Andersson ning moodustada valitsus ainult sotsiaaldemokraatidest, sest mitme erakonna ühise valitsuse moodustamiseks puuduvad vajalikud eeldused. Andersson oli püüdnud moodustada valitsus koos Keskerakonna roheliste ja vasakparteiga. Septembris toimunud valimistele sai see erakondade blokk parlamendis 176 kohta, parempoolne blokk aga 173. Kreekat ja Türgi lääneosa tabasid tugevad vihmasajud, mis on põhjustanud ulatuslikke üleujutusi populaarsetes puhkusepaikades, sealgas Roodose saarel ja Antaljas. Reutersi teatel on Roodosel hukkunud vähemalt üks inimene. Sotsiaalmeedias levivatel videotel on näha üleujutatud tänavaid ja veevooluga kaasa kanduvaid autosid. Istanbulis sadas 12 tunni jooksul kuni 100 mm vihma, mis võib muuta üleujutused eriti ulatuslikuks. Täna on oodata veel tugevaid vihmahooge, kuid nädala lõpus peaks saadu olema tagasihoidlikum.
12: Rohkem uudiseid. Postimees.ee
13: Ilmateade toetab Luminor Bloom. Pangakaart, millega võid teenida rohkem.
15: Täna on pilves selgimistega ilm. Kohati võib vähest vihma sadada. Hommikul püsib paiguti saartel udu. Puhub lõunakaaretuul 1-7, rannikul kuni 11 meetrit sekundis ja sooja on täna 9-13 kraadi.
16: Kella 7 mõõdeti välja 3 kraadi sooja Narvas, 8 on Tartus ja 9 on Tallinnas ja Pärnus.

0: hommikut toetab Schneider Electric. Usaldusväärsed elektrilahendused igale kodule ja ettevõttele.
1: Tere, tere, tere kõigile, kes juba vara hommikul koos meiega, sest ikkagi väga palju teoks on praegune aeg väga vara, kell on alles 7:05.
2: Tere hommikust kõigile, aga nädal on jõudnud juba nii kaugele, et täna on neljapäev. Tiiu Sommer, Lauri Herman soovivad kõigile toredat ärkamist. Ja ma võin üldiselt vist julgelt öelda, et enam vähem hästi on see elu. Noh, sellepärast, et oleme jõudnud oktoobri keskpaika, sooja on mõnes kohas 10-11 kraadi, kehvemates kohtades 4-5 kraadi, aga uudised räägivad sellest, et Ülle Madisel on erksat värvi kingad. Järelikult on vist kõik korras.
1: Ma usun küll, et ja erksat värvi on meil praegu üldse looduses väga palju, et siis tulebki nagu osata suhestuda selle ümbrusega, mis sul on. Ja lubatakse meile ju siin kuni 15 kraadi isegi laupäevaks.
2: Jaa.
1: Et siis võite vaadata veel, et ei pea veel tõmbama talve saabast jalga.
2: Jah.
1: Arkema kinga kogu üle.
2: Saab veel kingaga käia küll tegelikult. Täna tundub eriti tore ja, päev selle jaoks.
1: Ja et kuna siin ikkagi vihmapilved on Eestis ka nagu praegu nagu suuremad need vihmapilved minema pühitud. Ma arvasin, et ainult Eestis nagu sajab kõvasti vihma, aga tuleb välja, et ka Türgis nagu rääkis Jaa. Meile just siin Karin ka, et Kariniga me kohtume hea igal täistunnil nüüd täna hommikul, et Karin Aule toimetab ja et siis, kes on sättinud siin sellesse nädalasse võibolla Türgi külastuse, siis ma ei tea, laenake kohalikult kaupmehelt võibolla või ostke siis vihmavari.
2: Mm-hmm. Ja ei, siis ei pea jalga üldse midagi panema, ma arvan, võibolla see varvavahe plätu ainult kui üldse.
1: No kui on selline põlvini vesi mõnes kohas, kus ujutab, siis on see plätu võib sul minema ujuda lihtsalt mingi hetk.
2: No tegelikult on väga kahju, kui inimeste puhkused niimoodi lörri lähevad, aga ega looduse vastu ei saa.
1: Seda me teame, seda rääkis vanarahvas ja seda rääkis Sommer täna hommikul meile siin raadios. Ja Sommer teab veel siin igasugust tarkust, näiteks nimepäevade kohta on tal info
2: küll.
1: Olemas. Et mul pruugib ainult küsida, et Sommer, kuule, ütle, kelle täna nimepäev ja kohe tuleb.
2: Aga ise sa küsisid ja nüüd kuula kõik ära ka. Eda, Ede, Heda, Hedi, Hedvig, Heidi, Heivi, Hädi ja Häidi. Palju õnne!

0: Tiiu Sommer ja Lauri Herman stuudios. Kell on 7.14 eile. Tuli üsna jahmunult ja mori näoga kooriproovi üks kooriõde ja ütles, et ta sai just parkimistrafi ja ma küsisin palju saitu, ütles, et ei julgenud vaadata, et ei tahtnud tuju päris ära rikkuda. Aga üks üsna täbar lugu on välja kirjutatud meile Postimehes, kus siis 4-minutiline poeskäik tõi 60 eurose parkimistrafi ja jutt on ühest 25-aastasest mehest.
1: 60 eurot 4 minuti eest teeb 15 eurot minut, kui täpne olla, Lauri. Et see on ikka võimas, et, et pudel vett, mida ta ostma läks, et see sai ikkagi hoopis teise hinna sildi külge. Restoraanis saab selle raha eest ikka juba 1,2, et sellest juuaks ikka austusavalduste ja saatel teile uus vesi lauda.
0: Kummardatakse tükk aega teile veel, kui üks taanduvad teist teemale. Ja, et siin see 25 aasta ütleb ise ka, et 60 eurot 4 minuti eest on ikka väga jõhker. Ütleb ka, et eriti siis trafi hinda nähes oli ikkagi maru vihane ja isegi hämmingus, et see 60 eurot oli, et ütleb, et tema palga juures on see väga suur summa. Ja. No ma arvan, et kelle iganes palga juures. No, ikkagi on suur summa, sest no oleneb mille eest on ja. Et isegi kui sa oled maru rikas ja pead näiteks vee pudeli eest maksma 20 eurot, siis oleks no, ikkagi vee eest ikkagi suur summa. Ja antud hetkel, no arvestades on küsit, et ka minuti hind, no päris jõhker.
1: No parkimiskell oli tal elektrooniline. See tähendab, et ta ei vaadanudki parkimistingimisi, vaid eeldas, et kaupluste parklates ikkagi, noh, tund vähemalt 30 minutit on tasuta, paremal juhul ikkagi 2 tundi antakse ja mõnes 5, eks ole. Aga tegelikult ma pean ka ütlema, et minu mõelest on läinud liiga keeruliseks, et igal pool on erinevad. Mõnel pool sa pead üldse ennast registreerima, mõnel pool sa pead lausa kuskil kioskis registreerima, mõnel pool sa pead tegema nii-öelda ostu ja registreerima oma, ma ei tea, selle kohal viibimise, et sa oled seal kaubanduskeskuses raha kulutanud. Mõnel pool on kohe nullist peale tasuline. Mõnel pool sa pead tegema, ma ei tea mida, minema keskööl, ma ei tea, 4D ristile kits kaenlal. No, see on liiga keeruline nagu. Ja, kus need tahvlid on iga kord ja. Loed ja mõtled, no?
0: Ja sikkupilli, siis on kolm tundi.
1: Ei, no mina ei tea, need on igal
0: aga,
1: pool erinevad.
0: Ei, no, see ongi see, et sa lähed ja otsid selle koha. Toon selle sikkupilli praegu, toon siin näiteks lihtsalt aine, et siin meil see meediamaja ka on ju seal, et vahepeal saab selle sise ka pargitud ja et siis otsid koha lõpuks ja siis sa tuled ju autost välja, sa hakkad vaatama, kus kohas see tahvel on.
1: Jaa.
0: Ja sa pead otsima selle tahvli üles, sest seal tahvli juures läheb sul ka aega, sest seal on tihti lugu ka päris pikk romaan sulle väljus kirjutatud, et kõigi nüanssidega ennast kursse viia, et kuidas täpselt.
1: Jaa.
0: Et sa ei eksiks, siis kui sa millegi vastu selle eksid, siis juba tehakse sulle seda rahva ära.
1: Tõenäoliselt, jaa. Aga tegelikult on nii, et eraparklate trahvinõuded ei jää alati jõusse ja sellest see Postimehe artikkel pikemas osas räägibki, sest näiteks tänavu rahuldas tarbija vaidluste komisjon autojuhi kaebuse, kes sai Tallinnas ühisteenustelt 60 eurose trahvi vaid minut pärast auto saabumist. Vot see on ikkagi nagu...
0: See on tase.
1: Tase, see on kontrollööri tase, ma ütlen, see on kutsevõistluse tase. See on kulda väärt.
0: Jaa, eks nad passivad peale võibolla ka.
1: No ma ei kujuta, et minutiga suudad ära teha kõik need pildid. Nad teevad ju pildid, eks ole. On ju vaja teha. Tõendusmaterjal peab olema.
0: Tõendusmaterjal peab
1: ja
0: olema.
1: Ja siis sa pead väljastama selle trafi mingisuguses keskkonnas, ma saan aru. Ühesõnaga, aga tead, mis komisjon leidis? Et 1 minuti jooksul ei olegi mõistliku võimalust parkimistingimustega tutvuda, nii nagu sa täpselt rääkisid, ja neid täita. See tõttu puudus ettevõttel õigus leppe trafi nõuda.
0: Jaa, aga kui te lasete lihtsalt vilistate kõigele, siis siin tuuakse välja ka see, et eraparklate trafi summa on viimastel aastatel märgatavalt suurenenud, aga et siin europargi trafi ülempiir kasvas 100 euroni.
1: Oli 40 ja kasvas 100, nii
0: jah. Kui teil on olemas niimoodi, saate 100-stega niimoodi laiutada, et siis noh, miks mitte on ja.
1: Aga tegelikult on nii, et laiutada ei ole vaja, et kui teil on määratud 50 eurone trahv ja seda tähtajaks näiteks ära ei tasuta ja ei räägita ka, ei pretensioon esitata, siis see võib tähtaja möödudes suureneda näiteks 70-ni. Jaa, et mööda need asjad isenesest ei lähe.
0: Et aeguks või nii?
1: Jaa, aga kui te tahate, kui teile tundub, et on liiga tehtud, siis tasub ikkagi pretensioon esitada, nagu ma aru saan, sellepärast, et mõnikord on ikkagi nii tulnud, et see trahv on proportsionaalselt nagu liiga suur, et kui tuleb välja, et sa oled saanud, ma ei tea, 100 eurot trahvi, samas ööpäevane parkimine oleks 5 eurot, no siis seal näeb ka tarbijavaidluste komisjon kääre ja ütleb, et no see ei lähe teps mitte, et vähendagem.
0: Ja nagu me siin kohtupraktikas

0: ka teame, siis kõige suuremad ja kõige kavalamad kalad, kes saavad endale kõige kavalamad advokaadid ja juristi tiimi palgata, et need ju kasutavad väga edukalt seda aegumistaktikat, et venitavad taktika töötab ja ongi lõpuks kell kukub ja ongi unustatud asi ja vaba mees. Aga ma arvan, et siin selle parkimistrahvidega vist tõenäoliselt niimoodi pääs, et ma lihtsalt ei maksa ja siis venitad, et kuule see oli nii ammu, et kes seda asja ikka ära mäletab, et kuulge ja sõbrad unustame ära.
1: Ei, pigem tuleb vaielda, härjal sarvist haarata. Ja ära tasub unustada siis autojuhina vähemalt parkijana see mõte, et ma lähen korraks poodi. Et noh, see korraks
0: ei päde,
1: jah.
0: Ma mõtlen, huvitav, miks nad nii usinad ja agarad mõnes kohas just on? Et kas see kontrolör ei saa seda raha endale. Et kas seal on mingi tulemuspalk või tasu või mingi boonused tulevad, et kuule sa oled eriti usin ja tubli olnud, et näed, nii palju oled meile siin raha sisse toonud või?
1: Ei tea, vaata.
0: Ei tea, aga miks mõni on nii agar? Miks on mõni?
1: Aga ta on leidnud oma kutsumuse võibolla.
0: Ma tean, et neil on hea vabandus, et kui juba lähed sinna, ütled, ma just jõudsin just näe minutaega tagasi läbi ja siis et noh, võtke inimlikus mõttes, et võtke tagasi, aga siis neil on hea öelda, et ma ei saa, ma olen juba selle sisse kannud kuhugi, ma olen selle tšekki juba välja kirjutanud selle trahviküütungi sulle siia selle kojamehe vahele.
1: Põnevad lood ühesõnaga. Ma kogu aeg mõtlen selle peale, kui ma ka kuskile parklasse sõidan, et seal reeglina ikkagi sissesõidul on mingisugune see
0: no, jaa, aga
1: tahve.
0: Suured parklad sõidab.
1: Aga ma ei saa sinna ju sissesõidule pidama jääda.
0: Sa ei saa jääda ja täpselt ongi nagu Sikkupilli või Ülemiste näiteks ka, siis suured mega monstrum parklad või Rock al Mare ka, et sa pead ju leiad selle koha lõpuks kuskil nurgas ja siis sa pead ju hakkama sinna
1: siis on hilja.
0: Tatsama alles
1: ma
0: välja.
1: Räägin, siis on hilja. Aga edaspidi ma ikkagi peatun kohe seal parkla ees. Tehke, mis tahate. Laske signaali.
0: Ei taha seda 60 eurot küll.
1: Ei taha.
0: Ära anda lihtsalt.
2: Kas sina teadsid, et realiseerimiskeskus on tegelikult üks hea hinnakeskus? Seal on nii suur valik toidukaupu, kodutarbeid, kassi- ja koeratoite, mänguasju ja palju muud. Kõik väga hea hinnaga. Leia lähim realiseerimiskeskus või vaata e-poodi realiseerimiskeskus.ee.
3: Kallid seeniorid, Magistrali keskus ootab teid 17. oktoobril kell 12 seeniorite päevale. Lavale astub alati sarmikas Ott Lepland. Kavas on veel lõbus pingomäng, ägedad auhinnad ja palju üllatusi. Üritus on kõigile tasuta. Magistrali keskus, kõik on siin.
4: Iga kohtunik võib anda ära ainult ühe hõbedase põlle.
5: Ootot, paus! See, kes Ormi hõbedase põlle saab, selgub Masterchef Eesti uuel hooajal. Aga kas teadsid, et Telia TV Stream Trio on praegu alla 20 euro kuus? Selles on ainsana Eestis koos Netflix ja HBO Max, lisaks Eesti telekanalid Inspira Plus ja järelvaatamine. Telia ikka oskab häid pakkumisi kokku küpsetada. Aitab ootamisest! Pane Masterchef peale! Tutvu tingimustega telia.ee lehel.
6: Ostooper on Koopis ostukuu. Koopi maksimarketites ja konsumites. Valiu Atleet originaal viilutatud juust 1 kg Koopi kaardiga vaid 5,99 ja värska mineraal karboniseeritud looduslik mineraalvesi 6x1 liitrit vaid 5,19. Kiirusta Koopi!
7: Varajane ärkaja saab parima koha. Oktoobris on Rattafest 2027 piletid saadaval vaid 99 euroga.
8: Ja teate mis? Kõik oktoobrikuus ostjad saavad karavani koha või klämpingu eelismüügis tervelt 15% soodsamalt.
7: Tule ja koge 14-16 mai Soomaa maagiat. 3 päeva väntamist, saunad, kontserdid ja muretu laagrielu.
8: Päeva juhivad mina, Kristel Aaslaid, Kristo Elias ja Ahven. Ole nove, sooduspiletid on piiratud koguses.
7: Leia oma rütm! Rattafestil. Piletid piletitaskust.
9: Ja tänaseks on oodata ilusat...
10: Helsingit. No jaa, väike linnavaheldus. Mõnus jalutuskäik, maitsev söök.
9: Ja parim selskand.
10: Jaa, kõlab nagu ilus päev.
2: On aeg veeta üks ilus päev Helsingis. Ilusa hinnaga. Liitu Viking Line klubiga ja naudi aega parimatega. Alati parima hinnaga. Viking Line.
11: Ole Pluss on alanud! Kaup 24 Pluss liikmetele. Dreami tolmuimejad nüüd alates 189 eurot. Säästad rohkem! Tule ostule järele juba homme kaup24.ee poodi.
12: Mis on meistritunnus? Eks ikka suured võidud.
6: Stokkeris võidad kvaliteedis, võidad töökindluses ja võidad ka hinnas. Tutvumeistrid võidavad pakkumistega Stokkeri kodulehel või Stokkeri kauplustes üle Eesti.
12: Oled mõelnud auto vahetamisele? Võib-olla tead juba, millise auto rooli soovid järgmisena istuda. Kui oled valmis, pakub Luminor sulle sobivat lahendust. Loe lähemalt aadressil luminor.ee. Finantsteenust pakub Luminor Bank AS. Tutvu tingimustega ja vajadusel pea nõu asjatundjaga.
13: Nino Katamadze, ainulaadne, sensatsiooniline ja maagiline Gruusia laulja ja helilooja. 22. novembril Alexela kontserdimajas. Piletid piletilevist.

0: Kell näitab 7.31 ja nüüd ka liiklejatele pisut infot nimelt Harju maakonnast nii palju, et Tallinna-Pärnu-Ikla teel Ääsmäe Kernu lõigul päeva jooksul paigaldatakse ja eemaldatakse liiklusmärke. Töid tehakse eri asukohtades Tallinn-Pärnu suunal, kilomeetritel 28-41 ja Pärnu-Tallinna suunal, kilomeetritel 29-44. Töötsoonis on vajadusel lühiajaliselt üks sõidurada suletud.
1: Samuti Harjumaal aga Järveküla Jüri teel 7. Kilomeetril Lehmia kandis on tee lõhkamistööde tõttu liiklusele suletud täna ja homme ajavahemikus 13.30-13.45.
0: Ja Viljandi maakonnast nii palju, et kella 8-6 õhtul suletakse liiklusele Reegoldi Kolgioja tee, ehk siis maantee 6. Kilomeetril truuvi remondi tõttu ümbersõit korraldatud Suure Jaani kaudu.
2: Elmari liiklusinfo ja mõnusad sügissõidud toob teieni Nord Auto. Ilmateade toetab Luminor Bloom. Pangakaart, millega võid teenida rohkem.
1: Ilmajaam.ee andmetel on praegu 3 graadi õhusooja Narvas, 5 Räpinas, 6 Põlvas, 7 Rakveres Põltsamaal, Jõhvis ja Kuressaares. 8 on Võrus, Elvas, Kehras, Otepääl, Kundas, Tõrvas, Viljandis, Jõgeval, Valgas, Türil, Paides ja Raplas. 9 on Virtsus, Tartus, Haapsalus, Keilas, Tallinnas, Pärnus ja Mustvees. 10 Kihnus, 11 Heltermaal.
0: Tänane neljapäev saab olema meil pilves selgimistega, kohati võib vähest vihma sadada. Hommikul püsib saartel vaiguti udu, tuul puhub lõu. Kuunast kuni 7 rannikul puhanguti kuni 11 meetrit sekundis ja õhutemperatuur päeval 9-13 graadini.
2: Erakuulutuse sisestamine ja täpsem info kodulehel elmar.ee.
3: Erakuulutusi toetab realiseerimiskeskus. Soodsad ostud üle Eesti.

0: Soovid tuua tulevikuenergia oma koju või oma ettevõttesse? Avasta Schneider Elektriku kvaliteetsed lülitid ja pistikupesad, päikeseparkide kaitselülitid ning elektriautode laadijad, mis aitavad säästa energiat igal kellaajal. Schneider Electric. Nutikad tooted volitatud edasimüüjatelt üle Eesti.
1: Milline pangakaart võimaldab sul iga päev rohkem teenida? Muidugi Luminor Bloom. Teeni oma säästukontolt kuni 3% intressi aastas. Rimi ostudelt saad 3% raha tagasi. Kokku kuni 30 eurot kuus. Ava konto vaid mõne minutiga ja Luminor Bloom ongi kasutamiseks valmis. Luminor Bloom. Sinu võimalus teenida rohkem. Finantsteenust pakub Luminor Bank AS. Tutvu tingimustega ja vajadusel konsulteeri asjatundjaga.
2: Kui sa tahad oma autot maha müüa, siis kuuluta seda autoportaal.ee-s. Kui sul mujal juba kuulutus üleval ja tuubeldada ei viitsi, siis viitsi ikka. Autoportaali saad kuulutuse lisada tasuta. Ja kui sa oma autot müüa ei taha, siis äkki tahad ühe juurde osta. 10 000 hulgast ikka midagi leiad. Autoportaal.ee. Osta, müü, rendi.
3: Iga kohtunik võib anda ära ainult ühe hõbedase põlle.
4: Otot, paus! See, kes Ormi hõbedase põlle saab, selgub Masterchef Eesti uuel hooajal. Aga kas teadsid, et Telia TV Stream Trio on praegu alla 20 euro kuus? Selles on ainsana Eestis koos Netflix ja HBO Max, lisaks Eesti telekanalid Inspira Plus ja järelvaatamine. Telia ikka oskab häid pakkumisi kokku küpsetada. Aitab ootamisest! Pane Masterchef peale! Tutvu tingimustega telia.ee lehel.
5: Kui teed on jäised ja nähtavus halb, siis saad usaldada vaid selliseid rehve, mis töötavad alati. Uus Pirelli tagab sulle turvalise sõidu nii lumes, vihmas kui jää peal. Kõige vaiksem põhjamaine lamellrehv, mis tänu uuendustele säästab rohkem kütust kui ükski konkurent. Sõida turvaliselt. Uus Pirelli Ice Friction. Rehvid Plus. Turvaliselt teel.
6: Maximas on lemmikute päevad. Urgu ei odavad. Kassi ja koeratoit Artur -30%. Kiisuaine viskas 4x85 grammi, 2 tükki, aitäh kaardiga, 2,60. Maxima.
7: Kui talvekartul veel varumata, siis hea valiku leiad kartulisalvest. Harjumaal, Tartumaal ja Põlvamaal kojuvedu tasuta ning olemas on ka kaardimakse võimalus. Helista 5132310. Külastage meie e-poodi kartulisalv.ee. Talutoodang Lõuna-Eestist.
8: Noormees, näidake oma kotid ette.
9: Või näita oma kotte ette.
10: Milles probleem on?
8: Näida kotte näidata.
10: Te ei taha oma kotte näidata.
9: Ei või ikka võin oma kotte näidata, kui ilusti küsitakse.
11: Kriminaalkomöödia Stockmann Yard. Kaubamaja kurikaelad.
12: 17. oktober Riisipere Kultuurimaja. 18. Nõmme Kultuurikeskus. 19. Võru Kannel. 20. Paide Muusika ja Teatrimaja. 2. november Teater Vanemuine.
13: Lavale astuvad Sepp, Reinold, Uuspõld, kui enne vahele ei jää.
14: Tere hommikust, kell on 7:45, stuudios Tiiu Sommer ja Lauri Herman. Tere hommikust kõigile kuulajatele. Me oleme jällegi Postimehe kaudu jõudnud Elu 24 lehele ja USA presidendist on juttu.
10: Ja tal on jälle mõned mõtted, mõned tahtmised. Äsja ta ütles siin, et tehisaru tuleb ümber nimetada superintellektiks. Ja kõik, kes niimoodi ei ütle, et need ei ole tema sõbrad enam.
14: No isenesest ettevõpanekuid võib ju teha, aga et sa siis hakkad selle järgi nagu inimesi tembeldama või kuidagi nagu lahtritesse sättima, et sina oled nüüd hea, sina oled sõber, mm-hmm. sina ei ole minu sõber, sina minu vaenlane. Et sellepärast ainu isikuselt midagi ära otsustada, no nii ja naa, et sa võid otsustada asju, mis on, ta võib oma selle Trump Toweriks nimetada.
10: Võib.
14: Keegi keelad, noh, Enzo Ferrari tegi oma auto ka, mm-hmm. ikka Ferrari on ja DeLoreani auto, mis oli ka see tagasi tuleviku auto, see oli ka John DeLorean. Aga et sa hakkad nüüd võtma mingit Atlandi ookeanit, et see võiks nüüd minu nimeline olla, et see tundub pisut nagu kentsakas.
10: Tahaks 0,005% selle mehe enesekindlusest endale, et elu võiks olla tunduvalt lihtsam. Rohkem tegelikult ei tahakski.
14: Ja suva, mida teised arvavad.
10: Just, aga tal on siis tõesti mõte nimetada, kas Atlandi või vaikne ookean Trumpi ookeaniks. Noh, ma soovitaks ikkagi mõlemad siis juba. Et Trumpi esimene ookean, Trumpi teine ookean võibolla oleks lihtsam. Või siis ta isegi tuleb sammu tagasi , ütleb , et aga võiks Ameerikate ookean ka olla .
14: kuule , kui kõik ühenimeliselt ära nimetada , siis oleks mõte , kui lihtsaks muutuks ju kooliõpilastel eksamil asjad õppida . lihtsalt ongi Trumpi ookean .
10: kõik on .
14: Trumpi meri .
10: kõik maailma mered on Trumpi ookeanid .
14: on jah .
10: ja Trumpi jõed ka selles suhtes , et ega ta ju ookeanidega ei ole piirdunud , et see isu on lihtsalt nagu järjest kasvanud . et kuigi ta juba siin ammu plaanis , et võiks olla ka omanimeline jõgi , siis Hudsoni jõge ta nagu ei tahaks endale . ja Mississippi võiks ka alles jääda , sellepärast et ta Mississippi osariigis võitis ülekaalukalt , et see on ka hea . Ja
14: no
10: hea
14: midagi
10: põhjus.
14: Võiks ja ikkagi ameerikalikku kui sellist ajaloolist ka alles jääda .
10: jah .
14: aga et siis omanimeline , no ma ei tea jah , no Eiffel oli ka selles mõttes , et selline suur mees ja tahtis ka suurelt ikkagi selle torni püsti panna ja omanimeline , aga ta ikkagi tegi ju , oli ikkagi selle asja juures . et ta nüüd ise otseselt ei ehitanud seda , aga noh , kõik see .
10: jaa , no muidugi USA valitsus saab muuta asju ainult oma riigi piires , ehk siis kuidas kohanimesid kasutatakse riigi ametlikel kaartidel , aga see ei tähenda , et teised riigid või rahvusvahelised organisatsioonid peaksid neid USA uusi nimetusi kasutama . no seega isegi kui keegi Ameerika Ühendriikides võtab kasutusele Trumpi ookeani või Ameerikate ookeani , siis mujal see kasutusele ei pruugi jõuda . ja tegelikult ega ei juhtu vist väga hullu midagi ka , mina käin endiselt Statoilis .
14: Igaüks võib kutsuda nii , nagu talle nagu keelepärasem on ja arusaadavam . et kui me räägime statist , siis kõik teavad , millest jutt .
10: just nimelt , ilmselt mina käin elu lõpuni Prismas edasi , sest sest kuigi praegu ma näen , et ka juba Tartus hoogsalt võetakse neid silte maha
14: võibolla
10: ja kuu aja pärast on muudatus juba ellu viidud , siis no ma ei usu , et ma nii kiirelt ikkagi siin mõne aastaga ära harjun .
14: no võibolla mõne jaoks on ikkagi veel Hansapank ja pallib võibolla palliplatsil ka Tartu Polaris näiteks , et
10: aga samas hoiukassa võib veel olla nii ja naa , eks ole , rääkimata nendest kummalise nimega tänavatest . oota , kui ma tahtsin väiksena kirjutada kõige suuremale sõbrale , siis ma kirjutasin Lomonossovi huulitsale , oli nii või ? Lomonossovi 27 .
14: jaa , see oli Leopoldil oli Lomonossovi .
10: jah , aga just. Temast sai siis Feelmanni tänav .
14: Mm-hmm. Mida sa tahaksid endale omanimelist , kui sul tuleks suurus hullustus peale , et tahaksid , et Tiiu Sommeri , ma ei tea , promenaad , park , hallee , torn , pilved õhku ja
10: ümber.
14: Mingi uhke , ma ei tea , seal kuskil võib-olla
10: ei , Munamägi
14: Liivalaia ristis kuskil mingi pilvel õhku ja sinna ikka neid torne pannakse püsti jätkuvalt .
10: Baltikumi kõrgeim kuppel palun mulle ikkagi reserveerida .
14: Või siis muutkem ümber Tallinna teletorn , kõige kõrgem ja uhkem üle 300 meetri , 330 või ?
10: Mul on kaks hästi head ettepanekut , kõigepealt ajakirja Tiiu esikaas peaks olema minu näopildiga , sellepärast et siis saaks ju trükivärvi kokku hoida .
14: iga kord peaks olema .
10: et see Tiiu on nagunii sinna
14: sinu nägu võiks olla nende logo .
10: et Tiiu on nagunii sinna üles kirjutatud , et trükivärvi läheb hoopis vähem .
14: ja kui sinu nägu hakkab iga kord olema selle kirja asemel , siis ei ole vaja isegi kirjutada seda Tiiut sinna välja .
10: jah , et kõik teavad , mis ajakiri on . ja siis üks väga väikese kuluga muudatus , et Hiiumaast võiks ikkagi saada Tiiumaa .
14: Seda oleks lihtne muuta , ei ole vaja kogu nagu embleemi ära muuta , et kõik need meened ja turistidele mõetud igasugused vidinad , et seal ainult nühita selle esimese tähesed ära .
10: ja arvestades , et kui suureks ma nüüd ennast mõelnud ja rääkinud olen , siis ma isegi ei tahaks sinu käest küsida , et mida sa muudaksid omanimeliseks .
14: ma küsin veel , et midagi rahvusvahelist võib-olla , et siin härra Trumpi vaatab ka ikkagi aega Atlandi ookean ainult ju piirdu seal ju Ameerikaga .
10: no nagu ma ütlesin , et ega ainult Ameerika maal tema võim kehtib , et ta saab sundida ainult oma alamaid .
14: no kui Atlandi ookean Trumpi ookeaniks , et siis
10: teised ei pea seda niimoodi nimetama .
14: Tiiuga seotud kuidagi .
10: vaatame , teeme selle saare ja ajakirja kõigepealt ära .
14: Tiiu Sommer oleks midagi lõunapoolsemat , võib-olla ikkagi vaataks .
10: Saksamaad mõtled ?
14: no olla Tiiumaa , Sommeri , Tiiu Sommeri .
10: jah , oota , kuidas neid
14: liidumaad .
10: Liidumaad jah , et
14: siin mitte, variant . Baierimaa näiteks oleks .
10: nojah , aga sul on ka seal ju suhteid .
14: Sommerfest hakkaks toimuma seal .
10: kindlasti seal toimub juba nii mõnigi no, Sommerfest .
14: kindlasti mingisugune Sommerfest , ma arvan , mingi suvefest ikka toimub ja mõtlesin , et Oktoberfest nagu Sommerfestiks , et annaks seal mängida küll selle nimega päris palju , eriti Saksamaal .
10: ma küsin siis sinu käest üldse või ei küsi ma siin praegu nii enesekindluse lainel purjetan , et las jääb .
14: Minu nimega ei ole nii palju vist mängida praegu , et me saime piisavalt palju juba sinult neid häid ideid juba . aga vaatame kella , vaatame siis juba suuremalt , vaatame juba kosmost ka , et kui me siin rääkisime ainult siin Euroopast ja Atlandist , et see järgmine lugu muide on meie ühe kalli selle nädala külalise lemmiklaul . Sa mäletad , kes ütles , et see on absoluutne tema lemmik , et kui tema kaaslane , kes siin oli ka stuudios kaasas , ütles , et tal oli vist kaelakehe hääl või
10: ei , see ei ole see . Ta ütles , et talle meeldib see Hallo , see on see Helgi Sallo ja Kalju Terasmaa duett , kus on ka Hallo kosmos , kas sina oled telefoni juures ?
14: Tema mõtles seda
10: või?
14: Mina mõtlesin kohe , et ta mõtles Smilersit .
10: Ta ütles , et talle meeldib väga vana muusika . See ei ole väga vana .
14: Ta on vanakooli mees ja talle meeldib Hallo kosmos . Isver küll , mina mõtlesin kohe , et mis Smilers ei ole nii vana kool , et mida ta räägib , see Raivo E. Tamm . Nüüd ma sain aru , et ta mõtles seda vana , seda Hallo kosmos .
10: küsi ikka minu käest , vaata .
14: 7 minutit , siis on uus tund .

0: milline pangakaart võimaldab sul iga päev rohkem teenida? Muidugi Luminor Blue. Teeni oma säästukontolt kuni 3% intressi aastas. Rimi ostudelt saad 3% raha tagasi. Kokku kuni 30 eurot kuus. Ava konto vaid mõne minutiga ja Luminor Bloom ongi kasutamiseks valmis. Luminor Bloom. Sinu võimalus teenida rohkem. Finantsteenust pakub Luminor Bank AS. Tutvu tingimustega ja vajadusel konsulteeri asjatundjaga.
1: Soovid tuua tuleviku energia oma koju või oma ettevõttesse? Avasta Schneider Electricu kvaliteetsed lülitid ja pistikupesad, päikeseparkide kaitselülitid ning elektriautode laadijad, mis aitavad säästa energiat igal kellaajal. Schneider Electric. Nutikad tooted volitatud edasimüüjatelt üle Eesti.
2: Hea, kui on katus peakohal ja veel parem, kui ta on terasest. Taskukohase hinna ja 7-päevase tarne pakub teile Karu katus. Valikus mitmed katuseprofiilid, vihmaveesüsteemid ja turvatarvikud katustele. Kõik see karukatus.ee.
3: Tõesti odavad hinnad, tõesti pikaks ajaks, tõesti Rimis. Mangopüree salvest 450 grammi 3,09 ja juustupulgad piknik 280 grammi 3,79. Rimi, tark valik.
4: Ilm ja liiklusolud.
5: Täna on oodata tavalist Eesti kliimaga hommikut võimalik kerge metsloomasadu ja kohati võib teeservas olla autoabi ootavaid sõidukeid.
4: VZU Liiklus Plus katab su auto kokkupõrke teise liikleja või suurulukiga ja tagab 24/7 autoabi. Tutvu tingimustega vzu.ee ja vajadusel pea nõu asjatundjaga.
6: Hei, Tibu siin! Kutsun sind Selveri sügislaadale. Pakkumised 13.–15. oktoobrini. MV Wooli külmsuitsu lõhe, viilutatud 500 grammi. 11.99. Dava õrrekanade munad M suurus 10 tükki pakis 2.09. Balbino 1-liitrised vahukoore jäätised 4.49. Telli laadatooteid ka e-Selverist.
7: Sügis on käes ja aed ootab. Stiili sügiskampaaniast lead üle 100 soodsa pakkumise. Akkutööriistad, võimas aiatehnika ja abilised igaks aiatööks. Hea põhjus ka sügisel aias olla ja seda koos töökindlas sõbraga. Aed korda ja ikka stiilselt. Vaata kampaania pakkumisi farron.ee.
8: Kas sinu õueala vajab uut ilmet? Tegutse kohe! Eximpis on kivinädalad ja valitud tooted on 15% soodsamad. Betoonplaadid, antiikkivid, kiviseeriad, äärekivid, vallikivid, lõkkeasemed. Iga nädal uus pakkumine ja nii kuni oktoobri lõpuni välja. Tule Eximpi esindussalongi Mahtra 30T või küsi pakkumist eximp.ee. Eximpi kivinädalad. Parem hind kividele, uus ilme õuele.
9: Mäletad lapsepõlve hommikuid? Jooksid kööki? Laual ootasid soojad pannkoogid ja vanaema kodune moos. Nüüd saad seda tunnet uuesti kogeda. Maldivari moos, mõnusalt marjane, parajalt magus. Maitse, mis viib tagasi lapsepõlve. Saadaval suurtes krossipoodides ja hästi varustatud kauplustes. Maldivar, Eesti moos.
10: Reede õhtul Kanal 2.
11: Teen oma põlva vanatädile regulaarselt tünga kõnesid, et teda petturite vastu treenida.
10: Uskumatu tõde või osav bluff. Vahet pole. Peaasi, et reede õhtul nalja saab. Kelle suu suitseb? Teed tuju heaks reede õhtuti kell 20.35 Kanal 2.
12: Täistund Raadios Elmar.
13: Täistundi toetab seeniorite päev. 17. oktoobril Magistraali keskuses.
14: Kõlvart edestab eestlaste peaministri eelistuses napilt Reinsalu. Rootsi parlament hääletab Magdalena Anderssoni valitsuse moodustamise üle. Politsei- ja piirivalvamet liitus lähisuhte vägivalla vastu võitleva algatusega vägivalla vabaks. Täna sajab kohati vihma ja sooja kuni 13 kraadi. Tere hommikust, kell on saanud 8, Kuku Raadio uudistega on stuudios Karin Aule. Ühiskonnauuringute instituudi ja Nordstati värske küsitluse järgi eelistab 26% vastanutest praegu peaministri ametis näha Mihhail Kõlvartit ja 25% Urmas Reinsalu. Seejuures kasvas Kõlvarti toetus võrreldes eelmise kuuga 3% võrra. Martin Helme toetus on 13% ja talle järgnevad Lauri Läänemets 11% ning Kristen Michal ja Lauri Perling kumbki 10%. Küsitluse viidi läbi 5.–12. oktoobrini ja selles osales 1000 valimisealist Eesti kodanikku. Ungari ja Bulgaaria nõudmisele eemaldati Euroopa Liidu tippkohtumise järelduste kavandis sõnastus, mille järgi tuleks avada Ukraina ülejäänud liitumisläbirääkimiste peatükid nii kiiresti kui võimalik, vahendab The Kiev Independent. Täna ja homme Brüsselis toimuva tippkohtumise järelduste 13. oktoobri kavand sisaldab seda sõnastust, kuid päev hiljem oli see seal kadunud. Ukraina avas teisipäeval veel 2 liitumisläbirääkimiste peatükki ja ülejäänud 2 avamist oodatakse detsembris. Ungari peaminister Peter Matjar teatas, et kohtub Brüsselis Euroopa Liidu tippkohtumise kõrvalt esimest korda ametlikult Ukraina presidendi Volodõmõr Zelenskiga. Kohtumise keskmes on eeldatavasti 2 riigi suhted ja Ukraina Euroopa Liiduga liitumise väljavaated. Suhete paranemisel on kaasa aidanud Ukraina uus seadus, mis laiendab rahvusvähemuste, sealgas ungari keelse kogukonna õigusi emakeelsele haridusele. Ungari on varem takistanud Ukraina liitumiskõneluste edenemist, viidat Tes muuhulgas ungarlaste vähemuse õigustele. Ukraina pool ei ole kohtumise toimumist veel kinnitanud. Rootsi parlament hääletab täna ettepaneku üle, mille eesmärk on lahendada riigi valitsuskriis. Parlamendi spiiker Andreas Norlén on teinud ettepaneku nimetada peaministriks sotsiaaldemokraatide juht Magdalena Andersson ja moodustada valitsus ainult sotsiaaldemokraatidest, sest mitme erakonna ühise valitsuse moodustamises ei suudetud kokkuleppele jõuda. Andersson püüdis moodustada valitsus koos Keskerakonna roheliste ja vasakparteiga. Septembris toimunud valimistele sai see erakondade plukk parlamendis 170. Parempoolne blokk aga 173 kohta. Ajalehe Washington Post andmetel on USA hoiatanud Ukrainat, et jätkuvate rünnakute korral Venemaa energiarajatistele võidakse peatada nendega luurandmete jagamine. USA ametnikud on väidetavalt nõudnud Kiievilt Venemaa naftarafineerimistehaste ründamise lõpetamist, ähvardades vastasel juhul piirata ka ligipääsu olulisele sõjalisele abile. Samal ajal on tekkinud küsimusi Ukraina Starlinki ühenduse piirangute põhjuste kohta, kuid nende seost USA poliitikamuutustega pole kinnitatud. Suur-Britannia eraldab Ukrainale Tšernobõli tuumaelektrijaama remondiks 17 miljonit naela, ehk üle 22 miljoni dollari, teatas Briti valitsus. Toetusabil rahastatakse kapitaalremonti, mille eesmärk on taastada rajatise isolatsiooni ja ventilatsioonifunktsioonid ja pikendada selle eeldatavat kasutusiga. Briti valitsuse hinnangul võib remondi tegemata jätmine põhjustada korrosiooni ja suurendada pikaajalisi keskkonna- ja ohutusriske. Politsei- piirivalvamet liitus algatusega vägivalla vabaks, et pakkuda paremat tuge oma töötajatele, keda lähisuhtevägivald isiklikult puudutab. Algatuse võrgustikku kuulub nüüd 23 organisatsiooni, kus töötab kokku üle 35 000 inimese. Vägivalla vabaks algatati 2024. aastal president Kaljulaidi fondi eestvedamisel ja selle eesmärk on aidata tööandjatel lähisuhtevägivalda märgata ja kannatanuid toetada. Möödunud aastal tehtud uuringu järgi peab 57% Eesti inimestest tööandja rolli lähisuhtevägivalla ohvrite toetamisel väga oluliseks.
12: Rohkem uudiseid postimees.ee. Ilmateade toetab Luminor Bloom. Pangakaart, millega võid teenida rohkem.
15: Täna on pilves selgimistega ilm, kohati võib vähest vihma sadada. Hommikul on paiguti udu. Puhub lõunakaare tuul 1-7, rannikul puhanguti kuni 11 meetrit sekundis ja sooja tuleb 9-13 kraadi.
16: Hetkeseis on meil selline, et 3 kraadi on sooja Narvas ja hetkel on 9 kraadi nii Tartus kui Tallinnas kui Pärnus.

0: hommikut toetab Schneider Electric. Usaldusväärsed elektrilahendused igale kodule ja ettevõttele.
1: Hüva hommikut, kell on saanud 8:05. Aitäh Karinile uudiste eest ja siin stuudios jätkuvalt Tiiu Sommer ja Lauri Herman ja arvatavasti meie kallis külaline on praegu ka juba liikluskeerises ja vaatab, kuidas sealt, ma ei tea, Stockmanni ristist või ma ei tea, tehnika tänavalt läbi saab või arvatavasti see umbes seal kuskil võib olla.
2: No ma tahaks öelda, et tuleb kiirustada kõik, kes tahaksid nüüd kohe õue minna ja loodavad, et saavad enne suurt ummikut ära, siis nii ongi tegelikult. Et Tallinna liiklus on küll ärganud, aga ma peaks ütlema, et sellisele kellaajale 8:05 kohaselt no, juba ummistab, aga mitte liiga hullusti. Liivalaia tänaval seal Olympiahotelli ees just see poolne sõidusuund võtab juba nagu jumet peale, siis Hariduse tänav Tõnismäel on juba kergelt umbes, ju seal ei saa siis neid pöördeid teha. Tehnika tänav praktiliselt kogu ulatuses oranžis kollases, et sinna hakkab ka tekkima, aga alles tekkima. Tammsaare tee Pardidigi pargi kõrval mõlemad suunad umbes Kadaka tee, Akadeemia tee ristmik ja juba loomulikult Tartu maantee ja vana Tartu maanteelt välja saamine keerukamad.
1: Tartu on üsna rahumeelne praegu millegi pärast, et täna on meil neljapäev, et täna just võiks olla nagu ikkagi korralikult ummikuid, aga nii väga korralikult ei ole, on Narva mägi, siis veel pisut ka Jaama tänavad, mis on oranžis praegu, kui me räägime siin Annelinnast, siis üks väike mingi sinka vonka on siin, läheb ka siia Annelinna majade vahele, aga siin ei ole keraldi tänavat, aga näitab, et on punases, ma ei tea, kalda teelt ühes liiga pöörab paremale mingisugune lõik, siis on hästi natukene on idaringi tee suunaga siis sinna Tartu vangla poole, siis hästi natukene on ka seda Võru tänavat enne Aardla risti ja Nurme tänava seal ristmik, et seal ka on praegu hästi veidi seal. Tuleb oodata, aga mitte palju, mitte üle liia palju.
2: Aga kui te olete otsustanud, et lasete liikluses suure kiire mööda ja lähete natukene hiljem ja just panite näiteks ühe mõnuse saiaviilu röstrisse või on keegi näiteks värskelt midagi hommikul küpsetanud, siis ärge hoidke tagasi. Ei, meile ei pea saatma, me saame hakkama, aitäh. Aga kirjutage Raadio Elmar Facebooki, et kumb teid rohkem nagu köidab, kas krõbe koorik või pehme sisu, selles ongi täna küsimus.
1: Võib saata.
2: Võib saata seda. Aga siis pehmet sisukest sulle, jah?
1: Jah, ja koorikut sulle siis.
2: Ja koorikut mulle.

0: Karis.
1: Kas sa ei jäänud mõtlema, mis oleks olla võinud, kui poisil oleks piisavalt olnud dollareid, kui oleks me veel ühe viimast korda näinud.

0: vastasseis .
1: Tere , tere hommikust ja head isu , kes parasjagu juba võiku ette võtnud . Kell on siis 8:13 ja meie siin Sommer ja Herman nüüd vastasseisu vaidlemas ja seekordses vastasseisus tahamegi teada ka kuulajate käest, et missugused saiasööjad te olete ja on võimalik olnud siin siis juba umbes ööpäeva jagu hääletada, et kas sööte tavaliselt vaid saia pehmemat sisu, nagu mina seda eelistan või lähevad kaubaks hoopiski koorikud nagu tiiul see krõbedam osa.
2: Ja mina eelistan seda krõbedamat poolt ja eriti tore aeg oli selles mõttes, ma tean, saan aru, et kõik need vihkavad mind, kui ma ütlen välja korona aeg, kui tuli massiliselt moodi see potisaia tegemine ja oi kui mõnusa krõbeda kooriku sealt veel saab.
1: Mis sai potisai?
2: Potisai, jah, tegid selles ahjupotis seda mõnusat, sai teinud korona
1: ise tegid saia nagu, ei ma ise ei teinud saia.
2: Sai teinud saia, kuidas see aeg sinust niimoodi?

0: püssime värsket leiba ja saia ja ma just hakkasin sealt uuristama, nii hea oli uuristada sealt seest, võtsid seda pehmet asja said.
1: Aga kes avas siis selle, et keegi pidi ju selle kannika ka maha murdma sealt?
0: No selle sai lihtsalt ära murda, et keegi murdas ära ja siis sealt seest said niimoodi
1: hakkasid õngitsema ja ma saan aru, millest sa räägid.
0: Pitsad ja koogid ka mulle meeldivad ikkagi need osad, kus on nagu seda mingit asja, seda pehmet ja mahlasemat asja. Et ääred, need on nagu kuive maitsetu.
1: Ma ei tea, minule...
0: Õunakook näiteks, no see äär, no seda äärt, siis ei ole vahet, kas ta on õunakook või ei ole õunakook.
1: Minu
0: mõelest
1: valgub sinna just nagu sellist mingit mõnusat asja, mis kas karamellistub või läheb selliseks mõnusaks krõbedaks.
0: No ütleme juustu asjadega küll, et seda juustu nagu valgub ka.
1: No näe, saad aru küll, millest ma räägin.
0: Ma saan, aga kuivad, et ma võtaks juba parem juba selle päris sellise juustuse ja sellise mingi seguse asjaselt.
1: Mulle ikkagi krõbisevad asjad meeldivad, sest ma mäletan, et mu ema ikka pani... seda ma ei süü. Et mu ema pani radikale kuivama leivaviile. Et kui hakkas ära nikastama, no neid sai siis hiljem, kas eks ole, tegid leivasuppi, eks ole.
0: Mäletan,
1: jah. Ma ikka käisin neid sealt varastamas, selles nii hea oli, et siis oli nagu leivaviil moodustunud ka kooriku ja see oli nagu nii hea.
0: Enne muiste, kui Eestis ei olnud veel röstereid, siis meie pere tegi hommikuti pliidi raua peal saiad ja leivad. Et sai aga... ka nagu nii-öelda röst leiba saia.
1: Siis sa tuled minu koorikute parteisse üle, ma
0: saan aru
1: selle jutuga.
0: Ei tule,
1: nii hoogu.
0: Looda saa. Ma loen neid kommentaare ka ja tundub, et ikka no, leib ja sai, et see on inimestel nagu nii selline südame teema, et me kuigi me küsisime, et, no, et kas emba või kumba, siis põhiline nagu see vastus, mis me oleme saanud, on see, et mõlemat. Et väga paljud on öelnud, et toitu ei tohi raisata, kõik tuleb ära süüa. Siis ongi inimesed, kes on öelnud, et ma söön mõlemat, ma söön nii seda konsu kohta kui ka siis seda pehmet sisu. Ja siis, mis siis veel on öeldud? Siis on öeldud, seda üks osa vastajatest on see, et saia ei söö.
1: Ja väga paljud inimesed kirjutavad, et saia üldse ei söö.
0: Aga no, me teisendame selle ümber ikkagi.
1: No jah, me saame aru, pehme sisu või koorik on muudel asjadel ka.
0: See on nagu küsimuse mõte.
1: Aga nii palju tored, et lapsepõlve mälestusi tuleb ja mul endal ka kõik lukustub lahti, aga Mai kirjutab, et tal olid mängudes tordiks jutumärgideks. Sisust tühendatud saia ots, kujutad ette ja, kuhu läks või ja suhkrusegu peale punased sõstrad otse põõselt ja tort mis sugune.
0: Ja, et te said sinna sisse laduda need asjad.
1: See on kontsusõber Mai. Jaa.
0: Kalli kirjutab meile siin kommentaariumis, et eks seda pehmet sisu naudin ikka rohkem, aga üldiselt see on kõik ära. Seda on ka pitsa ääred ja leiva saia nukidega, tundub, et ikkagi Kalli andis mulle siin hääle, et seda pehmet sisu naudib rohkem.
1: Ja Ingridile läheb saia koorik alati loosi, täpselt samamoodi ka pitsa ääred, sest need on kõige paremad seal asja juures. Saia koorik on veel parem just siis, kui see on tulnud värskelt ahjust ja on veel soe ja krõbe. No selle vastu on raske vaielda.
0: Ja Marvi on kirjutanud, et kui saia söön, siis ikka seda pehmemat sisu, nii et hääl läheb Laurile. Aitäh, Marvi.
1: Liana, saia pigem ei söö, ei ole ime ka mingi, aga koorikud on ikka need kõige paremad, on see siis sai või leib või sepik ja tal on mälestus. Kui olin laps, ossime seda nii nimetatud kandilist leiba loomadele ikka kartulikoti täie korraga ja nii kaua, kuni hobune 3-4 kilometrit poest kojukõndis oli ka leib ära kooritud ja koorik nahka pandud. Sisu koos leiva ja tumeda seljaga jäi hobusele preemiaks.
0: Siis on kirjutanud meile Helve, kes ütleb, et ikka see on kõik kenasti ära, aga hääl läheb Laurile. Ma ei saa nüüd loogikast aru, aga ma igal juhul tänan punkti eest. Jah,
1: ja. No me peame siin ka vist ikkagi ära ütlema, et ei ole nii, et mina närin kooriku ümbert ära ja siis no, muu midugi. Asi jääb ja Lauri ka. Täpselt samamoodi.
0: Ma saan ka kõik ära ikka.
1: Et ei jurgitse seest ja ei jäta koorukest mulle, et me oleme ikka tavalised inimesed, aga lihtsalt küsimus on selles, et kumb teile rohkem meeldib, et see väike patt võib ju meil olla.
0: No jaa, ja ma ütlen, no, nüüd tunnis on üles, et eks mul mõlemad ju meeldivad tegelikult väga.
1: Ja
0: ma sööks ka nagu saia rohkem, et ega ma üritan saiaga nagu mõõtu pidada lihtsalt, aga et kui küsimus ongi leib, sai, mõlemad on. Krõbe leib, jumale
1: on. On. Nii, aga nüüd siis häälte kokku lugemise juurde ja meile on antud 279 häält, ma näen. Praeguse seisuga 140 inimest on vajutanud pöial püstimärgi, 137 südamemärgi, mis tähendab, et üli napikas.
0: Väga huvitav kommentaariumis see küll välja joonistunud.
1: Aga saia pehme sisu, Lauri, ja sina, teie võidate.
0: päriselt.
1: Kolme häälega.
0: Kommentaar oli täpselt vastupidi. No. Ma otsisin pirru tulega taga, et kes on selle pehmema sisu poolt ja väga vähesed.
1: Ja,
0: aga... ja näed, et hoopis hääled jagunevad niimoodi.
1: Väga hästi,
0: väga
1: eks ole.
0: Väga huvitav.
1: Aga meil on üks auhind ka, mis koosneb kahest osast. Elmari nokka mõtsist ja šokolaadist ja kommentaarist.

0: Kommenteerimisest võidab selle endale Kertu Adramees. Kertu, kene vaadake oma sõnumitesse, Elmar juba kirjutas teile.
1: Vastasseis.
2: Kas sina teadsid, et realiseerimiskeskus on tegelikult üks hea hinnakeskus? Seal on nii suur valik toidukaupu, kodutarbeid, kassi- ja koeratoite, mänguasju ja palju-palju muud. Kõik väga hea hinnaga. Leia lähim realiseerimiskeskus või vaata e-poodi realiseerimiskeskus.ee.
3: Turvalisem Eesti ja puhtam keskkond, energiatõhusamad kodud, kaasaegne kool, kus on hea õppida. Need on vaid mõned muutustest, mida näeme enda ümber iga päev. Euroopa eelarve aitab teha elu Eestis paremaks. Elu edeneb. Loe lähemalt eluedeneb.ee.
4: Ilm ja liiklusolud.
5: Täna on oodata tavalist Eesti kliimaga hommikut, võimalik kerge metsloomasadu ja kohati võib teeservas olla autoabi ootavaid sõidukeid.
4: PC2 Liiklus Plus katab su auto kokkupõrke teise liikleja või suurulukiga ja tagab 24/7 autoabi. Tutvu tingimustega pc2.ee ja vajadusel pea nõu asjatundjaga.
6: Sügisesed maitsed alati väärt. Värsked köögiviljad ja puuviljad Lidli kauplustes. Alates neljapäevast porgand 1 kilogramm 33 senti. Kohupiim 9%-line 1,2 kilogrammi 4,19. Küülik 1 kilogramm 8,49. Lidl alati väärt.
7: SEB. Õige on ju SEB.
8: Jälgi alati, et e-kirja, SMS-i saatja või veebilehe aadress oleksid korrektsed. Kui kirjapilt pole päris õige, anna pettulehest teada Riigi Infosüsteemi ametile. Aadressilt cert@cert.ee, et saaksime lehe eemaldada.
9: Kui teed on jäised ja nähtavus halb, siis saad usaldada vaid selliseid rehve, mis töötavad alati. Uus Pirelli tagab sulle turvalise sõidu nii lumes, vihmas kui jää peal. Kõige vaiksem põhjamaine lamellrehv, mis tänu uuendustele säästab rohkem kütust kui ükski konkurent. Sõida turvaliselt. Uus Pirelli Ice Friction. Rehvid Plus. Turvaliselt teel.
10: Sven Lõhmus esitleb Eesti popmuusika gala 5. detsembril Unibet Areenal. Laval Sam, Stefan, Ann Marlen, Koit Toome, Ketterjani, Pürmüüd, Grete Baja, Black Velvet, Vanilla Ninja ja paljud teised. Toetavad T1, Brike ja Kroonika. Piletid piletitaskust.
11: Selle nädala hit Bauhofis. Kanarpik 1,88. Kohvioad, kreema ja arooma 1 kilogramm 12,12. Grillab grillsüsi 50 liitrit 12,99. Bauhof.ee.
12: Kui sa tahad oma autot maha müüa, siis kuuluta seda autoportaal.ee's. Kui sul mujal juba kuulutus üleval ja tuubeldada ei viitsi, siis viitsi ikka. Autoportaali saad kuulutuse lisada tasuta. Ja kui sa oma autot müüa ei taha, siis äkki tahad ühe juurde osta. 10,000 hulgast ikka midagi leiad. Autoportaal.ee. Osta, müü, rendi.
13: Hei, Tibu siin! Kutsun sind Selveri sügislaadale. Pakkumised 13.–15. oktoobrini. MV Wooli külmsuitsu lõhe, viilutatud 500 grammi, 11,99. Dava õrrekanade munad, M suurus, 10 tükki pakis, 2,09. Balbino, 1-liitrised vahukoore jäätised, 4,49. Telli laadatooteid ka e-Selverist.
14: Viking Line klubis naudid reise alati parima hinnaga. Liitu vikingline.ee.
15: Muutlik ilm kutsub oma kodu õdusaks muutma. Värskendage oma kodu ja tutvuge valikuga mööbel1.ee. Tasuta kohale toimetamine kogu mööblivalikule. mööbel1.ee. Mugava elu valik.

0: ilmateade toetab Luminor Bloom. Pangakaart, millega võid teenida rohkem.
1: Kell on 8.31 ja ilmajaam.ee andmetel on 3 kraadi sooja Narvas, 4 Räpinas, 6 Põlvas, 7 Rakveres, Jõhvis, Kuressaares ja Põltsamaal, 8 Elvas, Otepääl, Võrus, Kundas, Kehras, Jõgeval, Viljandis, Türil, Paides, Raplas, Tõrvas ja Valgas. 9 on Tartus, Haapsalus, Keilas, Tallinnas, Mustvees, Pärnus ja Virtsus, 10 Kihnus, 11 Heltermaal.
2: Tänane ilm saab olema meil pilves selgimistega, kohati võib vähest vihma sadada, hommikul on paiguti udu, puhub lõunatuul kuni 7 rannikul, puhanguti kuni 11 meetrit sekundis õhutemperatuur, täna päeval on 9 kuni 13 kraadini.

0: hommikut toetab Schneider Electric. Usaldusväärsed elektrilahendused igale kodule ja ettevõttele.
1: Olen Pearu Paulus ja lahedat olemist koos Sommeri ja Hermaniga raadios Elmar.

0: otsid parimat prillipakkumist? Tule Eesti Optiku kauplusesse. Nüüd on prilliraamid kuni -70% või kõik klaasid -50% ja igale tellijale on nägemiskontroll tasuta. Küsi lisa Eesti Optiku kauplustest või vaata optika.ee.
1: Soovid tuua tuleviku energia oma koju või oma ettevõttesse? Avasta Schneider Electricu kvaliteetsed lülitid ja pistikupesad, päikeseparkide kaitselülitid ning elektriautode laadijad, mis aitavad säästa energiat igal kellaajal. Schneider Electric. Nutikad tooted volitatud edasimüüjatelt üle Eesti.
2: D-vitamiin. Kõik teavad, et seda on vaja. Harva kontrollitakse, kas seda on tõepoolest piisavalt. Bella Lab tutvustab kolme uut D-vitamiini valemit erinevateks olukordadeks ja erinevateks vajadusteks. D3 taimsete õlidega, igapäevaseks D-vitamiini täiendamiseks. D3 koos K2-ga, kaltsiumi imendumise ja luude normaalse seisundi toetamiseks. Kaltsium koos D3 ja K2-ga, loodusliku päritoluga, Islandi kaltsiumiga ja Norra K2 Vitaliga. Üks kapsel päevas. Selge koostis. Valmistatud kõrgetele kvaliteedistandarditele vastavalt. Leidke endale sobiv valem. bellalab.ee.
3: Rehvitakso. Tavalises soodsam rehvipood. Telli rehvid internetist rehvitakso.ee.
4: Kell 5 trenni, kell 7 õhtusöök. Aga toidukaubad? Need tulevad täpselt siis, kui sina valid. Barbora toob toidukaubad koju ühe tunnise täpsusega. Sina planeeri oma päev, meie toome toidud. Barbora, hoolega toodud, alati oodatud.
5: Maximas on alanud sügise suurim ilukampaania. See pole niisama ilus jutt, sest meil on koguni üle 2400 ilutoote kuni 50% soodsamalt. Nii ilus, et silm läheb märjaks. Maxima, ilus on olla sina ise.
6: Alejandro. Alejandro, olen otsinud sind kogu päeva.
7: Lucia, anna andeks, ma en buffeesse kauemaks. Sa ei kujuta ette, millised road seal on. Kuidas ma selle sulle korvan?
6: Hästi, Alejandro. Lähme tantsima.
8: Hispaania festival Rootsi kruisil. Osta pilet tallink.ee.
9: Sügis on käes, lehed langevad ja koristusvõistlus kutsub. Reha jääb hätta, siis võta Stihli lehepuhur. Akulehepuhur, kerge, vaikne ja mugav. Bensiinimootoriga lehepuhur, kui töö on suur ja vajab rohkem jõudu. Ja mõni puhur saab hakkama isegi lumega. Puhu puhtaks ja ikka stiilselt. Vaata kampaanipakkumisi ja vali oma töökindel sõber farron.ee.
10: Sel nädalal A1000 Marketis. Rakvere mustika grillliha seakaela karbonaadist 500 grammi 4,29 €. Kuumaõhu frityyr Brock 3,5-liitrine 26,99 €. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
11: Karklas paigaldab, karklas parandab.
12: Autoklaas katki. Aitame selle sul kiirelt vahetada. Protsess on kiire ja mugav. Ning kaskokindlustuse olemasolul lahendame kahjujuhtumi sinu eest. Lisaks kontrollime üle klaasipuhastajate seisukorra. Ning taas seadistame sinu autosõiduabisüsteemid. Meie esindused asuvad kõikjal üle Eesti. Seega leiad lähedalt alati oma Karklas esinduse.
11: Karklas paigaldab, karklas parandab.
13: Nad tulid mängima seltskondliku mõrvamüsteeriumit, lootuses võita auhinnaraha. Mängu ja päriselu piir muutub aga iga ööga üha hapramaks.
14: Süda hakkab taguma, ma ei suuda.
13: Psühholoogiline põnevusmäng Reeturid. Pühapäeva õhtuti kell 20:05 kanal 2.
15: Kell näitab 8:42. Meie oleme Tiiu Sommer ja Lauri Herman. Ja
16: järgmise loo juhataks sisse laulusõnadega, kuidas elate mu kallid, pikad, haisvad, adruvallid.
15: Kas te tunnete selle hääle ära, mille me maaelust üles leidsime?
17: Ja mul on suur rõõm teatada, et täna algab minu saagikoristus.
15: Kellel algab? Mis saak? Mis värk on?
16: See on Jaan Tätte, loomulikult, kes viib Postimehe maaelu lehekülgedel ühes vahvas videoloos meid Vilsandile. Ta ütleb, et kõige koledamasse kohta ja ta ütles, et neid koledeid kohti pidi seal ikkagi olema ja ma saan aru, et selline seisnud juba mullaks muutunud adru võibolla ei näegi kõige kenam välja ja võibolla ei lõhnagi liiga hästi, aga tuleb välja, et maru kasulik.
15: Ja kusjuures motivatsiooniks või motivaatoriks võib osutuda internet, ses mõttes, et paljud leiavad seal täid ideid ja vaatavad, kuidas teised on teinud, et hea võtta nagu snitti ja malli, aga võib saada ka selles mõttes nagu motivaatoriks, et kui sa otsid kogu maailma interneti läbi ja sa ei leia, ja siis sul tekib endal selline trots või selline uudisimu, aga kui prooviks ja katsetaks ja nii juhtus ka Jaaniga.
16: Ja ta teab sellist vana rahvapärimust, et rannarahvas on lausa rikkaks saanud kasvatades adruses kartulit ja muud sellist head kraami ja tema otsustas, et kevadel enne veel kui nõges võimust võtab, paneb tema 3 kõrvitsa taime sinna adrusse maha ja suvel käis piilumas ja tuleb välja, et ta saigi korraliku saagi, natuke isegi teeb kadedaks, seal on päris sellist ilusat oranji koorega kõrvitsat, sellist suurt purakat heledama koorega kõrvitsat ja ta ise arvas, et ta ühe suurema kõrvitsa teeb küll, ma ei tea, kas suurema ühe kõrvitsa teeb omale salatiks ja siis ta on suur kõrvitsa salati fänn, aga eks sealt jagub vist kogu külale siis ja sõpradele ja tuttavatele.
15: Eks neid tahtjad kipub olema küll eriti ju praegusel ajal, kui on 15. oktoober ja meil on veidi üle 2 nädala minna Halloweenini. Mm-hmm. Ja mul juba siin hea mitu nädalat tagasi tegelikult Plikakodus küsis ka või andis vähemalt sellise nagu soovitus, et kui sa poodi lähed ja mõnda armast sellist kõrvitsat näed, et siis ole hea ja too kaasa. No ei ole veel toonud, aga võib-olla siis pöörduks hoopiski selle abipalvega nüüd Jaani poole.
16: Ma arvan, sa pead ise järgi minema sinna Vilsandile, et siis ikka saab võib-olla kui ilusasti küsida, sest tavaliselt on nii, et kui on kõrvitsad, siis on teda palju, kui ei ole üldse. Minul on 2 viimasel aastal täiesti ikaldunud, nii et minu käest tõenäoliselt sõbrad sel aastal kõrvitsasalatit ei saa. Ma ei tea, kas ma isegi saan. Et no on olnud erinevaid põhjuseid, aga no las see jääb siis ise loll ühe sõnaga.
15: Aga et adrus saab kasutada, võib-olla siis
16: kus ma võtan mandril seda adru?
15: No ma ei tea, et see on omaette küsimus. Aga ise tead, kas tahad saada kõrvitsat või taha?
16: Tahan ikka.
15: No aga siis adru.
16: Aga kes ta Jaani näha, siis ta valmistab ette jõulukontserte juba. Ja noh, Jaanile kohaselt 3 Jaani kirikus Tartus, Viljandis ja Tallinnas umbes täpselt nõks enne jõule.

0: Siin ja praegu on näha meil õues ilusat sellist hommikupäikest ja ei ole päris mõnda aega vaadanud päikesetõusu, kus juures päikesetõusu aeg on ametlikult kell 7.58 tõusis ja loojub kell 18.14, nii et umbes veel, ütleme kuskil poole seitsme ajal peaks õhtul veel enam-vähem valge olema.
1: Ilusat ärkamist kõigile, ilusat tööpäeva algust, täpselt samuti olemegi jõudnud juba nelja päeva. 11 minutit on jäänud täistunnini, siis kuuleme taas kord uudiseid, aga praegu läks käima kõiki rukkisõprade rõõmuks Veenus. Tõnis Mägi.

0: sina teadsid, et realiseerimiskeskus on tegelikult üks hea hinnakeskus? Seal on nii suur valik toidukaupu, kodutarbeid, kassi- ja koeratoite, mänguasju ja palju-palju muud. Kõik väga hea hinnaga. Leia lähim realiseerimiskeskus või vaata e-poodi realiseerimiskeskus.ee.
1: Kallid seeniorid, Magistrali keskus ootab teid 17. oktoobril kell 12 seeniorite päevale. Lavale astub alati sarmikas Ott Lepland. Kavas on veel lõbus pingomäng, ägedad auhinnad ja palju üllatusi. Üritus on kõigile tasuta. Magistrali keskus, kõik on siin.
2: Soodsalt sinule. Parimad pakkumised ootavad Prismas. Fatseri kommipakk Tutti Frutti Original 350 grammi, 2 eurot ja 98 senti. Ja Kalevi klassikaline või šokolaadimaitseline küpsis 163 grammi, ainult 85 senti pakk.
3: Hea, aga odav. Prisma.
4: Ehituse ABC's on Remontika. Haara remontilisi pakkumisi kauplusest või e-poest. Näiteks plaadisegud seresid CM12, 10,90 eurot kott ja WC-pott Gustavsberg Nautic 15, 10, 258 eurot tükk.
5: Sel nädalal A1000 Marketis. Sensodyne hambapasta, whitening või fluoride. 75 milliliitrit, 2,79. Valik Luxlis, šampoone ja palsameid. 300 milliliitrit, 1,79. A1000 Market. Koos paneme kõik särama.
6: Hea, kui on katus peakohal ja veel parem, kui ta on terasest. Taskukohase hinna ja 7-päevase tarne pakub teile Karu katus. Valikus mitmed katuseprofiilid, vihmaveesüsteemid ja turvatarvikud katustele. Kõik see karukatus.ee.
7: Seda lugu teavad kõik. Circle K kohv on alati olnud hea ja nüüd on see veelgi parem. Rikkalikum maitse, pehmem nauding. Ole ise enda barista seal, kus peatud iga päev. Parim muutus veelgi paremaks. Proovi uut kohvikvaliteeti Circle K's. Circle K ja päev on parem.
8: Pantokraator tähistab 45. sünnipäeva ning uue albumi William Shakespeare'i sonetid ilmumist. 21. oktoobril Alexela kontserdimajas ja 22. oktoobril Vanemuise kontserdimajas.
9: Soodsa hinnaga piletid on saadaval Piletilevis.
10: Tuudis Piip, koristuspäevad Rimis. Vedelpesuvahend Ariel, 4,5 liitrit, 14,99. Puhastusvahendid Maieri Sensitiv, kliendikaardiga miinus 40% ja majapidamispaber Rimi, 2 rulli, 3,49. Rimi, tark valik.
11: Postimehe jaoks on oluline, et noortel oleks ligipääs usaldusväärsele ajakirjandusele. Seepärast on meie digipakett nüüd kuni 21-aastastele tasuta. Teadlikumad noored, tugevam Eesti. Postimees.
12: Kui teed on jäised ja nähtavus halb, siis saad usaldada vaid selliseid rehve, mis töötavad alati. Uus Pirelli tagab sulle turvalise sõidu nii lumes, vihmas kui jää peal. Kõige vaiksem põhjamaine lamellrehv, mis tänu uuendustele säästab rohkem kütust kui ükski konkurent. Sõida turvaliselt. Uus Pirelli Ice Friction. Rehvid pluss. Turvaliselt teel.
13: Täistund Raadios Elmar.
14: Täistundi toetab seeniorite päev. 17. oktoobril Magistrali keskuses.
15: Mihail Kõlvart edestab eestlaste peaministri eelistuses napilt Urmas Reinsalu. Ukraina teatas Donetski oblastis 277 ruutkilomeetri vabastamisest. Suurbritannia kiirendab õhutõrjesüsteemide tarnimist Ukrainale. Hiina ja Põhja-Korea vahel avati uus maanteesild. Täna sajab kohati vihma ja soojan kuni 13 kraadi. Tere hommikus, kell on 9. Kuku Raadio uudistega on stuudios Karin Aule. Sotsiaaldemokraatide juht Lauri Läänemets teatas, et ei toeta peaminister Kristen Michali umbusaldamist, sest oppositsioonil puudub selge plaan, kuidas pärast valitsuse kukutamist edasi minna. Postimehe analüüsi järgi oli EKRE valmis toetama isegi Läänemetsa peaministriks saamist, kuid sotside juht lükkas erinevad valitsusvariandid tagasi. Isamaa Keskerakond ja EKRE kavatsevad umbusaldamisega siiski jätkata. Kuigi sotsiaaldemokraatide toetuseta on selle õnnestumine ebatõenäoline. Umbusaldusavaldus tuleb Riigikogus arutlusele järgmisel nädalal tõenäoliselt esmaspäeval. Ühiskonnauuringute instituudi ja uuringufirma Nordstat koostöös küsitakse kord kuus valijatel, keda nad eelistaksid näha peaministri ametis. Ja värske tulemuste põhjal on kolm kõige populaarsemat kandidaati, Mihhail Kõlvart, Urmas Reinsalu ja Martin Helme. Kõlvartit eelistab 26, Reinsalu 25 ja Helmet 13% vastanutest. Neile järgnevad Lauri Läänemets 11 ning Kristen Michal ja Lavly Perling kumbki 10%. Venemaa õhurünnakus Ukraina keskosas asuvale väikelinnale hukkus vähemalt 3 ja sai vigastada 6 inimest, teatas piirkonna kuberner. Rünnak algas eile hilisõhtul ja selle sihtmärkideks olid logistika, transport ja tööstusettevõtted. Kohalike võimude teatel jätkusid rünnakud ka hiljem ja purustuste täielik ulatus pole veel teada. Ukraina kolmas armeekorpus teatas, et on Donetski oblastis Lõmaani suunal vabastanud viimases operatsioonietapis veel 101 ruutkilomeetrit territooriumi. Korpuse andmetel on seega operatsioonikäigus tagasi võetud kokku 277 ruutkilomeetrit ja vabastatud 16 asulat ning Venemaa on kaotanud ligikaudu 3000 sõdurit. Suur-Britannia peaminister Andy Burnham kinnitas Londonis kohtumisel Ukraina presidendi Volodõmõr Zelenskiga, et Ühendkuningriigi toetus Ukrainale jätkub ja õhutõrjesüsteemide tarnimist kiirendatakse. Zelenski sõnul soovib Ukraina arutada Suur-Britanniaga ka luureandmete jagamise ja Starlinki ühenduse seotud probleeme. Ungari ja Bulgaaria nõudmisel eemaldati Euroopa Liidu tippkohtumise järelduste kavandist sõnastus, mille järgi tuleks avada Ukraina ülejäänud liitumisläbirääkimiste peatükid nii kiiresti kui võimalik, vahendab Kiev Independent. Täna ja homme Brüsselis toimuva tippkohtumise järelduste 13. oktoobri kavand sisaldas seda sõnastust, kuid eile oli see seal kadunud. Ukraina avas teisipäeval veel 2 liitumisläbirääkimiste peatükki ja ülenud 2 avamist oodatakse detsembris. Ungari peaminister Peter Magyar teatas, et kohtub Brüsselis Euroopa Liidu tippkohtumise kõrvalt esimest korda ametlikult Ukraina presidendi Volodõmõr Zelenskiga. Kohtumise keskmes on eeldatavasti 2 riigi suhted ja Ukraina Euroopa Liiduga liitumise väljavaated. Suhete paranemisel on kaasa aidanud Ukraina uus seadus, mis laiendab rahvusvähemuste sealulgas ungarikeelse kogukonna õigusi emakeelsele haridusele. Mehiku vaikse ookeani ranniku tabanud troopiline torm Rachel on nõudnud vähemalt 8 inimelu. 2 inimest on endiselt teadmata kadunud, selgub valitsuse uuendatud andmetest. Mehiku armee ja merevägi jätkavad kadunute otsinguid ja päästetöid. Esmaspäevase seisuga oli teatatud 4 hukkunust. Hiina ja Põhja-Korea vahel avati täna uus maanteesild, mis peaks tugevdama 2 riigi kaubandussuhteid. Silla pikkus on 3 kilomeetrit ja see kulgeb üle Jaalujõe. Põhja-Korea prognoosib, et silda võib hakata iga päev ületama 100 sõidukeid ja see aitab elavdada riigi majandust.
13: Rohkem uudiseid. Postimees.ee
14: Ilmateade toetab Luminor Bloom. Pangakaart, millega võid teenida rohkem.
16: Täna on pilves selgimistega ilm, kohati võib vähest vihma sadada, hommikul on paigut judu. Puhub lõunakaare tuul 1-7, rannikul puhanguti kuni 11 meetrit sekundis ja sooja on 9-13 kraadi.
17: Hetkel on meil seis selline, et 3 kraadi on sooja Narvas ja 9 peal on võrdselt nii Tartu, Tallinn kui ka Pärnu.

0: hommikut toetab Schneider Electric. Usaldusväärsed elektrilahendused igale kodule ja ettevõttele.
1: Tänane hommik on meil jälle külalise hommik ja hea meel sõpra tervitada. Jaagup Kreem, tere hommikust!
2: Tere hommikust teile ja kõigile Raadio Elmari kuulajatele!
3: Polegi natuke aga näinud, seda suurem see rõõm on. Jaagup, kuidas suvi läks? Kas 20. augustil keegi sulle kirjutas Tallinna lauluväljakult, et olen kohal, kus on Terminaator?
2: Jah, seda juhtus päris palju, et inimesed, need, kes olid piletid ostnud meie suurkontserdile, ei olnud päris lõpuni seda plakatit läbi uurinud, et see on ikkagi aastal 2027, nii et sinna on veel natuke aega. Aga pean ütlema, et üle 10 000 oli juba ammu, aga ma arvan, et siin on umbes mingist 13-14 000 piletit müüdud, et see saab olema suur, see saab olema võimas.
1: On sul endal juhtunud, Jaagup, sellist äpardust, et sa oled kuhugi piletid osnud ja pärast saad aru, et pagan, vale kuupäev või vale kontsert või vale asukoht?
2: On, ma olen seisnud lennujaamas oma kohvritega ja olnud üsna närvis, aga üldiselt, kuigi ma arvasin, millegi pärast, et ma ei ole suur unustaja, siis viimane asi oli möödunud esmaspäeval, kui ma hakkasin Tartusse Romeo ja Julia kontserdile sõitma, pidin oma ATV siia hooldusesse tooma ja siis kui ma Tallinna kiirtee peale umbes kosel, mõtlesin, et issand, mul on selline tunne, et midagi jäi maha, huvitav, mis see võis olla küll, vaatasin, ülikond on olemas, esinemise riided on olemas, kõik on olemas, siis vaatasin peeglis, vaatasin, kuramus, käru ja ATV-ga maha. Sellepärast ma oma autoga ju tulingi. Et vahel juhtub, ja. Et kui oled hästi fokusseerunud ühele asjale, siis teised asjad kipuvad taaplanile jääma.
3: Aga see lugu tahab nüüd lahendust saada. Kas sa sõitsid tagasi või mitte?
2: Ei sõitnud. ATV peab ootama natuke.
4: Hommik Elmaris. Uus Elmaris.

0: Elmari hommikujutt.
1: Sa rääksid juba, et pilgud suunatud järgmisesse suvesse, et kas on nagu palju veel teha või on?
2: Oi, meil on alles tegelikult on see, ja alles see jääme tipp nii öelda. Meil on võetud pakkumised 4 lavaehitusfirma, üks on Lätist, üks on Leedust, 2 on Eestist. Praegu disainitakse meile lava, meil tuleb mega suur avatud lava nii öelda, et ta ei ole selline klassikaline kuubik, kus on katus peal, et meil on pikad keeled asjad, et töö käib ja iga päevaga juhtub midagi, et see on nii huvitav aeg, see on samasugune huvitav aeg, nagu kui me 2 aastat tagasi või 1,5 aastat tagasi hakkasime Roomet Juliet tegema, et algus oli nii ja siis tulid produtsendid ütlesid, et oot, aga kui me teeks veel nii ja kui me ehitaks selle lava veel mitte 2-kordseks, aga 3- ja 4-kordseks ja siis paneks sinna liikuvad sillad ja asjad, et see tööprotsess on tegelikult minu jaoks vaatad huvitavam kui see kontsert ise lõpuks. Muidugi kontsert on see kulminatsioon, aga see tööprotsess ja siis see närv, see tohutu närv, et kas kõik asjad, kõik need pusletükid lõpuks kokku ka saavad ja aeg on näidanud, et saavad.
3: No nagu sa ütlesid, kulminatsioonil on veel aega ja no, Henrik Sal-Sallerit sa tead, eks ole?
2: No ma tean jah, see mees, kes mulle esimesed gitarrituurid selgeks tegi ja kui mina läksin esimesse klassi, siis tema oli 8. vist, nii et...
3: No ma lihtsalt toon väikese paraleeli, et võtta, tal on ka siin suur asi tulemas ja just tuli see uus laul ja niimoodi, et... Praanite ka midagi sarnast?
2: Eks ma kogu aeg kirjutan midagi ja enamasti sahtlisse tänapäeval pole mõtet sellist füüsilisel kujul enam CD-plaati näiteks välja anda, et no, kellel neid mängijaid ikka on, et mõnel vanaisel vanaemal Volvos on veel see pragu, kuhu seda plaati toppida, aga noh, vinüül on tagasi, sellest on hea meel, ma ise olen suur vinüüliplaadi kuulaja. Sellepärast, et vinüüliplaadi kuulamine on selline omaette rituaal, et sa paned selle plaadi, otsid välja, võtad, paned selle masinasse, siis tõmbad selle tolmu ära.
3: Just. Samet lapikene.
2: Klaasipunast veini, paned kamina põlema ja siis kuulad midagi head. Et siis päriselt ka kuulad. Et ma üldiselt taustaks mussi ei kuule väga palju. Et mul mängib raadio, kui ma sõidan autoga. Sest sealt tuleb uudiseid ja sealt tuleb mõni uus lugu nende kõikide, nende vanade lugude vahele ja ega palju rohkem ma niimoodi spetsiaalselt muusikat, kui ma tahan muusikat kuulata, siis ma ikkagi panen kas klapid pähe ja lülitan ennast muust maailmast välja, et raamatud ma ei saa ka lugeda niimoodi, et ma panen endale taustaks muusika mängima ja siis hakkan raamatud lugema, ei, raamatud ma loen vaikuses.
1: No, ongi hea siis, kuulad vinüüli ja saad nagu plaane paika panna juba ka, et te olete nüüd selline ansambel, kes noh, tantsu ei löö seal lava peal, aga et selline monstrum lava alles projekteeritakse, disainitakse, et ei tea, mis sellest tuleb, et kui palju saab seal üldse mõelda selle lavalise liikumise peale, sest olgu suur lavaga, see tuleb ära täita.
2: No meil on, jah, meil on see termikas 40, mul ei ole üldiselt väga suurt probleemi olnud lava täitmisega, et ma olen suhteliselt heas vormis siia maani, kuigi vanust juba ka ju piisavalt, aga eks meil ole seal igasuguseid visuaalseid efekte palju, sest et ma panin produtsendidele sellise suure üiumärgi paperile, et olgu mis on, aga peasi, et on palju. Palju pürotehnikat, palju ekraanidel toimuvat, no, termiks 40, et see on ja meil on neid linnakilomeetreid peale kerinud juba päris palju, et meil on juhtunud asju ja see visuaalne pool saab olema vähemalt sama võimas kui muusikaline pool.
3: Ma vaatasin teie nii-öelda jooksvate esinemiste kalendrit, ega seal ka nagu hool ja hoobil vahet ei ole. Et te plaanite te üldse võtta sellise aja, et teeme nüüd, keskendume ainult sellele suurele kontserdile, et vahepeal mingisugused väikseid asju ei teegi.
2: Termikas kõlab laivis sellepärast nii hästi, et mängime lihtsalt nii palju. Et paljud

0: ma vaatan ikkagi publiku pealt alati, et pärast teist lugu ma saan aru, aha, võibolla ma pingutasin natukene üle, et võibolla nad tahavad siia saada. Hoopiski me teeme muinasjutu metsa. Ja nii kui ma rääkima hakkan, et poisid saavad aru, et aha, selge, Jaagup muudab midagi. Et seda nüüd ei saa teha, kui me teeme nüüd sel pühapäeval, me teeme viimast korda Alexelas Romeo ja Julia kaalakontserti. Kuna seal on sümfooniorkester ja koorid ja kõik on progetud ja valmis mõeldud enne, et seal ei saa midagi muuta kahjuks.
1: Sul on kindlasti välja kujunenud ka enda sellised lemmiklood, mida esitad alati kontsertidel, aga kindlasti on ka neid lugusid, mis võibolla ei kuulunud nende top 10 lemmikute hulka, aga tuleb esitada. No mis näiteks sellised lood on, mis alati peab kõlama Proudpoolt?
0: See on jaa. Kuna Termikal on hästi palju materjali. Ja ma olen sundinud ikka poisse takka, et nad ikkagi õpiks neid, tuletaks neid vanu lugusid ka hoiaks meeles, et loomulikult me ei pääse juuliku lumeta, me ei pääse karmenita, me ei pääse, see ei ole saladuseta, me ei pääse kaitsetata, kuudubiseta, romulata.
2: Ja ongi kontsert koos.
0: Ja juba ongi nagu nii palju neid lugusid ära öeldud, et siis nagu teiste jaoks, et siis me vahetame. Jah, tänapäeva mul jaoks lugu ebaõiglane. No ühesõna ajateen ja ühesõnaga neid on palju. Ütle, miks torm, ainult sina võid mu maailma muuta. Okei. Et neid me ikka mängime ja siis lisaks sellele ma olen alati nagu öelnud, et vaat täna tõime sellise maasika, et täna mängime seda lugu, mida teavad ainult need eesreas olevad termikasärkidega inimesed, seda ma arvasin, et nad tead. Aga teine kord on niiviselt hakkad mingit enda meelest sellist nii-öelda singli B-poolt hakkad mängima ja vaatad, terve rahvas laulab kaasa, et tegelikult neid lugusid teatakse ka lihtsalt. Ise me arvame, et kui raadios ei lasta, siis lugud ei teata, tegelikult teatakse küll. Aga jah, me käisime just eelmine nädal, käisime Rootsi kruisil, mis on sellised, termika kruisid on sellised väga teistmoodi asjad. Kui me sõidame Rootsi, siis me mängime 1,5 tundi lugusid. Kui me tagasi tuleme, siis me mängime 1,5, seekord mängisime 1:45 lausa tagasi teel, aga me ei korda ühtegi lugu, mis me eelmine õhtu oleme mänginud, et meil on nii palju materjali, et see on 3,5 tundi tuleb nagu lõtva ära, et pole asi ka.
2: No kui sa meie jutuajamise alguses nii heldinult vinüülidest rääkisid, siis kas ma võin siit vihjana välja lugeda selle, et Terminaator 40 saab vinüüliga tähistatud?
0: Kindlasti jaa, ma kirjutasin aastal 2022, kirjutasin endale seina peale, mul on see whiteboard, kus ma töötoas, studiotoas, kus ma siis kirjutasin, et uus album 22, siis tõmmasin kahe maa, kirjutasin 23, 24, siis ma kustutasin aastal 2024, kustutasin selle numbri tagalt ära, kirjutasin uus album, et seal peal on juba 3 lugu on valmis, aga paraku neid tuleb veel kirjutada või mis paraku, tegelikult mul on need ideed kõik juba ammu olemas, lihtsalt elutempo ja ka mis seal salata, selline teatav laiskus on see, mis ei lase lõpuni teha seda, et ma peaksin ennast kokku võtma, okei, täna luban siin, võtan ennast kokku.
1: Väga hea, seda me tahtsime kätte saada, aga olgu, on mida oodata järgmise aasta augusti kuu ja termikas 40.
0: Ja siia tahan veel öelda, et tänasel päeval, et nüüd pühapäeval Tallinnas Alexela kontserdimajas oleme me Romeo ja Julia kala kontserdiga viimast korda. Õhtsalt kurb on tegelikult see, kui sa tead, et mingit asjad sa teed viimast korda, et see on alati teeb inge natukene haigeks, aga jah, iga see on ühe ajastu lõpp minu jaoks, et kes veel ei ole näinud, kuulnud neid laivis, neid lugusid, siis tulge vaatame meid ja tõmmame väärikalt sellele projektile joone alla.

0: sina teadsid, et realiseerimiskeskus on tegelikult üks hea hinnakeskus? Seal on nii suur valik toidukaupu, kodutarbeid, kassi- ja koeratoite, mänguasju ja palju-palju muud. Kõik väga hea hinnaga. Leia lähim realiseerimiskeskus või vaata e-poodi realiseerimiskeskus.ee.
1: Kallid seeniorid, Magistrali keskus ootab teid 17. oktoobril kell 12 seeniorite päevale. Lavale astub alati sarmikas Ott Lepland. Kavas on veel lõbus pingomäng, ägedad auhinnad ja palju üllatusi. Üritus on kõigile tasuta. Magistrali keskus, kõik on siin.
2: Ostuber on Koopis ostukuu. Koopi maksimarketites ja konsumites. ECG ZH 3 teraga pardel. Koopi kaardiga vaid 14,99 ja Sheba kiisuheine 12x85 grammi vaid 5,29. Kiirusta Koopi. Ostuberikaupa on piiratud koguses.
3: Metallkatused ja vihmaveesüsteemid. Metalmaster. Redelid ja katused turvasüsteemid. Metalmaster. Teras, roovid ja termoprofiilid. Metalmaster. Metallkatuste tootja. Metalmaster.ee. Vähem juttu, rohkem katuseid.
4: Kui sul vesi on, aga torust ei tule, või vesi tuleb, aga torusid pole, siis vaata kohe veekanal.ee. Meilt saad kiirelt kätte kvaliteetse pumba, boileri, mida sa vee, kütte või kanalisatsiooni jaoks vajad. Tutvu pakkumisega juba täna veekanal.ee.
5: Alati soodsate hindadega Handyman avab uue kaupluse Viimsi keskuses Mall. Osale Handymani pidulikul avamisel üle Eesti koos meeletute allahindlustega 15. kuni 29. oktoobrini. Külasta meid kohe. Odav kaup kaob kiirelt. Handyman. Alati soodsad hinnad.
6: Ilm ja liiklusolud.
7: Täna on oodata tavalist Eesti kliimaga hommikut, võimalik kerge metsloomasadu ja kohati võib teeservas olla autoabi ootavaid sõidukeid.
8: PC2 Liiklus Plus katab su auto kokkupõrke teise liikleja või suurulukiga ja tagab 24/7 autoabi. Tutvu tingimustega pc2.ee ja vajadusel pea nõu asjatundjaga.
9: Varajane ärkaja saab parima koha. Oktoobris on Rattafest 2027 piletid saadaval vaid 99 euroga.
10: Ja teate mis? Kõik oktoobrikuus ostjad saavad karavani koha või klämpingu eelismüügis tervelt 15% soodsamalt.
9: Tule ja koge 14-16 mai Soomaa maagiat. 3 päeva väntamist, saunad, kontserdid ja muretu laagrielu.
10: Päeva juhivad mina, Kristel Aaslaid, Kristo Elias ja Ahven. Ole nove, sooduspiletid on piiratud koguses.
9: Leia oma rütm! Rattafestil. Piletid, piletitaskust.
11: Meil on kala südames.
12: Neljapäev on kalapäev. kalasüdames.ee.
13: Kaasrahastanud Euroopa Liit.
14: Nino Katamadze. Ainulaadne, sensatsiooniline ja maagiline Gruusia laulja ja helilooja. 22. novembril Alexela kontserdimajas. Piletid piletilevist.

0: Kell näitab 9.30 ja politsei annab meile ka uudist. Nimelt politsei kõrvaldas kolmapäeval liiklusest 4 narko- või alkoholijoobe tunnustega sõidukijuhti ja kolmapäeval juhtus üle Eesti 3 raskemat liiklusõnnetust, milles sai kokku vigastada 3 inimest.
1: Elmari liiklusinfo ja mõnusad sügissõidud. Top teieni Nord Auto. Ilmateade toetab Luminor Bloom. Pangakaart, millega võid teenida rohkem.
2: Ilmajaam.ee andmetel on praegu 3 kraadi sooja Narvas, 5 Räpinas, 6 Põlvas, 7 Jõhvis, 8 Rakveres, Põltsamaal, Võrus, Otepääl, Kuressaares, Kundas, Viljandis, Türil, Paides, Raplas ja Kehras ning Jõgeval, 9 on Tartus, Valgas, Keilas, Elvas, Tõrvas, Tallinnas, Mustvees, Pärnus ja Haapsalus, 10 on Virtsus, Kihnus ja Heltermaal.
0: Tänane neljapäev saab olema Eestimaal pilves selgimistega ning kohati võib vähest vihma sadada. Hommikul paiguti veel udu ja puub enamasti lõunatuul kuni 7 rannikul puhanguti kuni 11 meetrit sekundis. Õhusooja täna päeval 9 kuni 13 graadini.
2: Ja nüüd siis paar hommikul saabunud kuulutust. Soovitakse osta täna teie auto, tehniline seisukord ja asukoht ja oma tähtsust ja number on 56304306. Ostetakse auto, selle tehniline seisukord ja asukoht ja oma tähtsust. Telefoni number 56304306.
0: Ostan auto ja sobib igasuguses seisukorras masin. Tulen järel üle Eesti. Telefoni number 569-32-565. Ostetakse teie auto ja telefoni number 569-32-565.
1: Erakuulutuse sisestamine ja täpsem info kodulehel elmar.ee.
3: Erakuulutusi toetab realiseerimiskeskus. Soodsad ostud üle Eesti.

0: hommikut toetab Schneider Electric. Usaldusväärsed elektrilahendused igale kodule ja ettevõttele.
1: Hei, mina olen Liis Lemsalu ja ma soovin sulle mõnusat päeva algust koos Sommeri ja Hermaniga.
2: Kord

0: otsid parimat prillipakkumist? Tule Eesti Optiku kauplusesse. Nüüd on prilliraamid kuni -70% või kõik klaasid -50% ja igale tellijale on nägemiskontroll tasuta. Küsi lisa Eesti Optiku kauplustest või vaata optika.ee.
1: Kallid seeniorid, Magistrali keskus ootab teid 17. oktoobril kell 12 seeniorite päevale. Lavale astub alati sarmikas Ott Lepland. Kavas on veel lõbus pingomäng, ägedad auhinnad ja palju üllatusi. Üritus on kõigile tasuta. Magistrali keskus, kõik on siin.
2: Soovid tuua tuleviku energia oma koju või oma ettevõttesse? Avasta Schneider Electricu kvaliteetsed lülitid ja pistikupesad, päikeseparkide kaitselülitid ning elektriautode laadijad, mis aitavad säästa energiat igal kellaajal. Schneider Electric. Nutikad tooted volitatud edasimüüjatelt üle Eesti.
3: Oled mõelnud auto vahetamisele? Võib-olla tead juba, millise auto rooli soovid järgmisena istuda. Kui oled valmis, pakub Luminor sulle sobivat lahendust. Loe lähemalt aadressil luminor.ee. Finantsteenust pakub Luminor Bank AS. Tutvu tingimustega ja vajadusel pea nõu asjatundjaga.
4: Tuntud brändid, odavad hinnad. Maxima brändi festival on alanud. Haribo kummikommid lausa 35% soodsamalt. Pansaani makaronid, kastmed ja pesto -30%. Iga nädal uued pakkumised. Maxima.
5: Teeks seekord nii, et jõulud ajal ei oleks piinlik. Parima valiku äri- ja reklaamkingitusi partneritele ja oma töötajatele leiad Kingstonist. Tutvu valikuga kingston.ee.
6: Metallkatused ja vihmaveesüsteemid. Metalmaster. Redelid ja katused turvasüsteemid. Metalmaster. Teras, roovid ja termoprofiilid. Metalmaster. Metallkatuste tootja. Metalmaster.ee. Vähem juttu, rohkem katuseid.
7: Rehvitakso. Tavalises soodsam rehvipood. Telli rehvid internetist rehvitakso.ee.
8: Tangi Alexelas ja võida igal nädalal kütuseraha. Tangi vähemalt 20 liitrit. Registreeri kampaanialehel ja osale Alexela kinkekaartide loosimises. Peauhinnaks on 2000 eurot kütuseraha. Tangi, registreeri ja võida. Vaata lähemalt alexela.ee.
9: Rimis on Tudis Piip. Oliiviõli Borges 750 ml 6,99. Šokolaad Eepos Kalev 270 grammi 4,49. Ja kodujuust Alma 380 grammi 1,69. Rimi. Tark valik.
10: Kuu hit Bauhofis. Baltic Agro aiakatted ja väetised kuni -50%. Kärcher tooted kuni -40%. Royal Canin lemmikloomatoit kuni -40%. Osta bauhof.ee.
11: Alejandro. Alejandro, olen otsinud sind kogu päeva.
12: Lucia, anna andeks, ma en buffeesse kauemaks. Sa ei kujuta ette, millised road seal on. Kuidas ma selle sulle korvan?
11: Hästi, Alejandro, lähme tantsima. Hispaania festival Rootsi kruiisil. Osta pilet tallink.ee.
13: Ma tilgun!
14: Kurdab köögikraan.
13: Ma lausa nirisen.
14: Kaebab tussipihusti.
15: Ma lasen ka läbi.
14: Ohkab veetsepott.
16: Aitame neid! Sanitaartehnika ja erinevad tarvikud Rentax Turbo e-poest. Kõik kaubad allahindlusega iga päev. Vaata rentaxturbo.ee.

0: horoskoop.
1: Kell näitab juba 9.44, ega meil pikka pidu siin täna pole sommeriga, et tuleb veel vaid horoskoopi lugeda.
2: Jäär, optimism ja laiahaardelised mõtted kannavad sind edasi. Kasuta seda energiat sihtide seadmiseks ja suhtle inspireerivate inimestega.
1: Sõnn, sisemine kindlustunne aitab lahendada poolel olevaid küsimusi, tegutse rahulikult ning loo enda ümber soe ja stabiilne kord.
2: Kaksikud, suhted ja koostöö toovad päeva palju värskeid mõtteid, jaga oma positiivset ellusuhtumist ja loo põnevaid tutvusi.
1: Vähk, igapäevased kohustused laabuvad kerges ja toetavas meeleolus. Hoolitse oma heaolu eest, naudi hästi tehtud töö väärikat tulemust.
2: Lõvi, loovus ja isiklik sära voolavad takistusteta. Pühenda aega oma hobidele ning jaga elurõõmu ja sooja energiat kõige ümbritsevaga.
1: Neitsi, kodusoojus pakub hingele meeldivat laadimist ja loo enda ümber rõdus atmosfäär ja pühenda aega südamesse rahu toovatele tegevustele.
2: Kaalud, sinu suhtemisoskus ja soe sarm lummavad tänagi. Suhtle avatult, jaga oma tasakaalukaid mõtteid ja naudi meeleolukaid vestlusi sõpradega.
1: Skorpion, aeg seosib isiklike ressursside ja väärtuste tugevdamist, keskendu teemadele, mis toovad pikaajalist kindlustunnet ja tõstavad rahulolu.
2: Ambur, sinu sära ja entusiasm on nakatavad. Astu enesekindlalt oma unistuste teele ja kaasa teisi optimismiga oma tegemistesse.
1: Kaljukits, aeg sobib vaikseks süvenemiseks ja vaimse elujõu taastamiseks. Luba endal mürast eemalduda ja kuula tähelepanelikult sisehäält.
2: Veevalaja, sõpruskond ja ühised sihid toovad julgustavat energiat. Jaga oma unikaalseid visioone ning loo koostöös uusi ja põnevaid lahendusi.
1: Kalad, pikaajalised eesmärgid saavad toetust julgest hoiakust ja tegutse enesekindlalt ning usalda oma loomulikku ja sooja intuitsiooni. Ja ongi ka horoskoop ette loetud, nüüd vist ei ole enam mitte midagi meil teha. Ei, on, tegelikult meil on veel mitu laulu muusikat mängida.
2: No just, ja muusikat kuulates võib ju tegelikult teha ka muid asju, kuigi tänane külaline Jaagup Kreem ütles, et tema muusikat taustaks ei tarbi.
1: Aga milleks ta siis tarbib?
2: Kuulamiseks.
1: No jaa, aga et siis meie ikkagi kuuleme taustaks ka ja tegevuste taustaks. Millise tegevuse taustaks sobiks see laul?
2: No kõigepealt ikkagi tantsimiseks ma ütleksin.
1: No tantsu taustaks.
2: Jaa, kindlasti. Siis mõne ärevama uudise võib selle saatele ära lugeda ja mitte närvi minna, võib proovida.
1: Nädalavahetse plaanide tegemise taustaks?
2: Kindlasti.
1: Sest ega võiks juba hakata vaikselt mõtlema selle nädalavahetse saabumise peale ka.
2: Ei tasu üldse ära unustada, et täna on ikkagi juba neljapäev ja see tähendab, et homme on reede ja siis ongi juba nädalavahetus.

0: Tere! Kas teil sellist samasugust aga punast on? Aga punast ja hübriidi? Aga neliveolist? Vahet on! Nordautost leiad endale sõiduki, mida teistel pole. Ja kui Nordautos koha peal sobivat ei leidu, siis toome selle Euroopast. Vaata nordauto.ee.
1: Kas sul on talverehvid juba ostetud? Rehvitakso veebipoes on nüüd talverehvid tavalises soodsama hinnaga. Telli kohe veebist rehvitakso.ee. Rehvid kohal juba järgmisel päeval. Tuhanded rahulolevad kliendid üle Eesti. Rehvitakso. Tavalises soodsam rehvipood.
2: Muutlik ilm kutsub oma kodu õdusaks muutma. Värskendage oma kodu ja tutvuge valikuga mööbel1.ee. Tasuta kohale toimetamine kogu mööblivalikule. mööbel1.ee. Mugava eluvalik.
3: Rimis on Tudis Piip. Kassised Felix 4 pakk 1,45. Hurmaa kilogramm 2,99. Ja nädalavahetuse pakkumine liilkapsas kilogramm 1,79. Rimi. Tark valik.
4: Ole Plus on alanud! Kaup 24 Plus liikmetele mööbel, kosmeetika ja palju muud kuni miinus 40%. Kaup24.ee. Säästad rohkem!
5: Kolesterool koguneb vaikselt. Kuni ühel päeval muutub see probleemiks. Bellalab, punane pärmiriis, musta küüslaugu, astaksantiini ning B6 ja B12 vitamiinidega. Kui oluline on kolesterooli tasakaal, südame töö ja igapäevane energia, vali lahendus, millele saab loota. Avasta kvaliteet, mis on läbimõeldud kuni viimase detailini. Bellalab.ee.
6: Tuntud brändid, odavad hinnad. Maxima brändi festival on alanud. Haribo kummikommid lausa 35% soodsamalt. Pansaani makaronid, kastmed ja pesto miinus 30%. Iga nädal uued pakkumised. Maxima.
7: Mäletad lapsepõlve hommikuid? Jooksid kööki, laual ootasid soojad pannkoogid ja vanaema kodune moos. Nüüd saad seda tunnet uuesti kogeda. Maldivari moos, mõnusalt marjane, parajalt magus, maitse, mis viib tagasi lapsepõlve. Saadaval suurtes krossipoodides ja hästi varustatud kauplustes. Maldivar, Eesti moos.
8: Uitan looduses enamiku oma vabast ajast. Mul on alati soe. Loodus ise katab mind. Mul on Woolpoweri Merino villane pesu, kampsun, müts ja soojad sokid. Woolpoweri 50-aastane kogemuste pagas teeb Merino villaga imet. Mulle meeldivad väljakutsed. Woolpoweriga astun neist kindlalt läbi. Et mõista, sa pead seda lihtsalt proovima. Küsi Woolpowerit Tamreksi kauplustest üle Eesti.
9: Hea, kui on katus pea kohal ja veel parem, kui ta on terasest. Taskukohase hinna ja 7-päevase tarne pakub teile Karu katus. Valikus mitmed katuseprofiilid, vihmaveesüsteemid ja turvatarvikud katustele. Kõik see karukatus.ee.
10: Alejandro!
11: Alejandro! Olen otsinud sind kogu päeva.
12: Lucia, anna andeks, ma en buffeesse kauemaks. Sa ei kujuta ette, millised road seal on. Kuidas ma selle sulle korvan?
11: Hästi, Alejandro. Lähme tantsima. Hispaania festival Rootsi kruisil. Osta pilet tallink.ee.
13: Nad tulid mängima seltskondliku mõrvamüsteeriumit, lootuses võita auhinna raha. Mängu ja päriselu piir muutub aga iga ööga üha hapramaks.
14: Süda hakkab taguma, ma ei suuda.
13: Psühholoogiline põnevusmäng Reeturid. Pühapäeva õhtuti kell 20.05 kanal 2.

0: Täistund raadios Elmar.
1: Täistundi toetab seeniorite päev 17. oktoobril Magistraali keskuses.
2: Vene vägi korraldas Ukrainale suure droonirünnaku. Ukraina õhukaitse tõrjus 580 ründedroonist 536. Mustal merel puhkenud laevapõlengu järel on kadunud 8 inimest. EKRE nõuab täieliku piirikontrolli taastamist ja sõjaväestatud piirivalve loomist. Täna saab kohati vihma ja soojan päeval kuni 13 kraadi. Tere hommikust, kell on 10 ja Kuku raadio uudiseid vahendab Karin Aule. Venema ründas täna öösel Ukraina Kirovohradi oblastit ligi 360 ründedrooniga. Tabamuses teatati 26 erinevas paigas. Oblasti võimude teatel oli tegemist piirkonna suurima rünnakuga pärast täiemahulise sõja algust. Vene droonid tabasid elutähtsad taristud, transpordiettevõtteid, logistikarajatisi ja elumaju. Kõige rohkem sai kannatada Kropõvnitski linn, kus hukkus 306 inimest. Ukraina õhujõudude teatel ründas Venemaa ööjooksul Ukrainat 580 ründedrooniga, millest 536 hävitati või suruti elektroonilise sõjapidamise vahenditega maha. Mustal merel süttis San Marino lipu all sõitev laev, mille pardal olnud 12 inimeses 8 jäi kadunuks teatavad Rumeenia võimud. Rumeenia merendusameti teatel on 4 meremeest väljas pool ohtu. Täpsemalt infot põlengu põhjuse ja kadunuks jäänud inimeste kohta pole aga avaldatud. Kokku on viimase nädala jooksul Mustal merel Rumeenia ja Bulgaaria territoriaalvete läheduses saanud droonirünnakutes pihta vähemalt 5 kaubalaeva, osa neist on uppunud ning laevameeskondade liikmed, kas hukkunud, vigastada saanud või kadunuks jäänud. Välisminister Margus Tsahkna sõnul vastutab piirkonna ebastabiilsuse eest Venemaa, kes püüab selliste rünnakutega häirida Ukraina eksporti ja kahjustada riigimajandust. Tsahkna hoiatas, et Musta mere laevaliikluse häirimine ohustab ka ülemaailmset majandus- ja toidujulgulekut, sest Ukraina arvele langeb ligi 7-9% maailma viljaekspordist. Eesti suhtleb olukorra asjus Rumeenia ja Bulgaariaga ning Tsahkna kutsus üles jätkama Venemaa survestamist ja suurendama toetust Ukrainale. Eesti konservatiivne rahvaerakond esitas Riigikogule 2 eelnõu, millega soovitakse taastada ajutiselt täielik piirikontroll Eesti põhja- ja lõunapiiril ja luua alaliselt ka sõjaväestatud piirivalve. Politseiandmetel on Eestis alates suve keskpaigas kinni peetud ligi 400 seaduslikku aluseta sisserändajat ja rae kinnipidamiskeskuses on probleeme juba üle rahvastatusega. EKRE esimehe Martin Helme sõnul pole valitsus ja siseminister Igor Taro suutnud immigratsiooniga toime tulla. Helme hinnangul tuleb piirikontroll taastada viivitamata ja pikemas perspektiivis luua ka piirivalve eraldi asutusena. Ühiskonnauuringute instituudi ja uuringufirma Nordstat koostöös küsitakse kord kuusta valijatel, keda nad eelistaksid näha peaministri ametis ja värskete tulemuste põhjal on 3 kõige populaarsemat kandidaati, Mihail Kõlvart, Urmas Reinsalu ja Martin Helme. Kõlvartit eelistab 26, Reinsalu 25 ja Helmet 13% vastanutest. Neile järgnevad Lauri Läänemets 11 ning Kristen Michal ja Lavly Perling kumbki 10%. Eurostati andmetel tõusid eluasemete hinnad tänavu teises kvartalis aastaga Lätis ligi 2 ja Leedus ligi 2,5 korda kiiremini kui Eestis. Statistikaameti andmeteaduri Hendrik Pungari sõnul on Leedu hinnatõus ületanud Eesti oma alates 2023. aasta algusest, Lätis aga alates 2024. aasta lõpust. Võrreldes 2015. aastaga on eluasemete hinnad Eestis tõusnud 2,37, Lätis 2,34. Ja Leedus 2,91 korda. Euroopa Liidus kallinesid eluasemete hinnad aastaga keskmiselt 4,7%. Täna tähistatakse üle Euroopa rinnatervisepäeva, millega juhitakse tähelepanu rinnavähi varajase avastamise olulisusele. Eestis saab igal aastal rinnavähi diagnoosi ligi 900 naist ja elujooksul haigestub sellesse ligi kaudu iga 8 Eesti naine. Tartu Ülikooli kliinikumi onkoloogi Kersti Kallaku sõnul on varakult avastatud rinnavähk hästi ravitav. Arstid kutsuvad naisi osalema sõeluuringutes ja pöörduma kahtluse korral ka rinnakabinetti sõltumata vanusest.
0: Rohkem uudiseid postimees.ee.
1: ilmateade toetab Luminor Bloom. Pangakaart, millega võid teenida rohkem.
3: Ilma täna pilvine, kohati võib sadada vähest vihma. Ja puhub lõuna tuul kuni 7 meetrit sekundis, soojakraade täna kuni 13. Narvas on 3 kraadi, Tartus ja Kuressaares ning Tallinnas 8 ja Pärnus 9 kraadi.
0: Elmari päevapüüdja.
3: Toredat sügispäeva kõigile. 15. oktoober ja kell on 5:10. Tambet tervitab kõiki. Kiri külmkappi peal. Mis seal siis olla võib? Võibolla mõni märge kellelegi, võibolla nimekiri asjadest, mida külmikus on tarvis. Kohe kuuleme, milline kiri on Stefani külmkappi peal.

Kell on 11:30 ja Maaleht jagab infot neile, kes on harinud tellima kaupa Hiinast. Odav nodi tellimine kallineb veelgi. Ja Hiinast pärit 2-eurose sokipaari eest maksad novembris juba 7 eurot. Juulis tabas Aasiast pakkide tellijaid esimene ehmatus, kui kaupadele lisandus 3-eurone tollimaks. Muutus mõjus nii, et maksu- ja tolliameti tollideklaratsioonide statistika näitas, et kolmandatest riikidest pisipakkide tellimine vähenes lausa üle 90%. Tegelikult ei näita see siiski mahu vaid deklaratsioonide vähenemist ja seda, et saadetised ei jõua läbi Eesti tolli esmase vormistus Eestisse, vaid hoopis kolmandate Euroopa riikide kaudu. Tollivormistus toimub Euroopasse sisenemisel vaid ühe korra

0: Kuses, kui kehtestatakse kolmandate riikide veebiplatvormide kaupadele veel käitlustasu. See viib toote hinna juba 5 eurot kallimaks iga toote puhul, mida Hiinas tellida. Odavamate toodete puhul muudab see kohalikele kaupmeistele, kes kannavad ka kõik tooteohutuse, keskkonna, maksu ja muud regulatiivsed nõuded ausa konkureerimise võimalikumaks. Aga see tähendab, et tõepoolest, nagu öeldud, näiteks siis 2-eurose sokkipaari eest maksate novembris 7 eurot, kui tellite selle kuskilt kaugelt Hiinast.
1: Tere! Kas teil sellist samasugust aga punast on? Aga punast ja hübriidi? Aga neliveolist? Vahet on!
2: Nordautost leiad endale sõiduki, mida teistel pole. Ja kui Nordautos koha peal sobivat ei leidu, siis toome selle Euroopast. Vaata nordauto.ee
3: Varajane ärkaja saab parima koha. Oktoobris on Rattafest 2027 piletid saadaval vaid 99 euroga.
4: Ja teate mis? Kõik oktoobrikuus ostjad saavad karavani koha või klämpingu eelismüügis tervelt 15% soodsamalt.
3: Tule ja koge 14-16 mai Soomaa maagiat. 3 päeva väntamist, saunad, kontserdid ja muretu laagrielu.
4: Päeva juhivad mina, Kristel Aaslaid, Kristo Elias ja Ahven. Ole nove, sooduspiletid on piiratud koguses.
3: Leia oma rütm! Rattafestil. Piletid piletitaskust.
5: Hei, Tibu siin. Kutsun sind Selveri sügislaadale. Pakkumised 13.–15. oktoobrini. MV Wooli külmsuitsu lõhe, viilutatud 500 grammi, 11.99. Dava õrrekanade munad, M suurus, 10 tükki pakis, 209. Balbino, 1-liitrised vahukoore jäätised, 4.49. Telli laadatooteid ka e-Selverist.
6: Kui sa tahad oma autot maha müüa, siis kuuluta seda autoportaal.ee-s. Kui sul mujal juba kuulutus üleval ja tuubeldada ei viitsi, siis viitsi ikka. Autoportaali saad kuulutuse lisada tasuta. Ja kui sa oma autot müüa ei taha, siis äkki tahad ühe juurde osta. 10 000 hulgast ikka midagi leiad. Autoportaal.ee. Osta, müü, rendi.
7: Tankides Alexelas valid eestimaise ettevõtte, mis panustab Eesti riigikaitsesse, kultuuri ja sporti. Samuti võid olla kindel, et saad kvaliteetset kütust kiirelt ja mugavalt. Nii et kohtume Alexelas, eestimaises energiaettevõttes.
8: Professionaalsed töötajad valivad Bosch Professional tööriistad. Ostes Bosch Professional tööriistu, saate Pro Deal kampaaniaga lunastada suurepäraseid tasuta kingitusi. Kampaania kestab kuni 31. detsembrini. Bosch Professional tööriistad on võimsad, vastupidavad ja lihtsasti kasutatavad. Rohkem informatsiooni bosch-professional.com.
9: Igas kodus leidub kindel koht. Kindlas kodus, kindlas kodus, kindlalt väikse moht.
10: Igas kodus leidub kindel koht, kuhu ohukorral varjuda. Näiteks kelder, panipaik, koridor või muu tugevate seintega madalal asuv ja akendeta ruum. Vaata juhiseid, kuidas varjumiskohta oma kodus leida ja ette valmistada. Veebilehelt olevalmis.ee
11: Storytelli audioraamatud teevad lugemise imelihtsaks. Kuula neid näiteks jalutades, autot juhtides või koduseid toimetusi tehes. Laadi alla Storytelli app ning proovi 14 päeva tasuta juba täna. Storytel. Iga hetk väärib lugu.
12: Alati soodsate hindadega Handyman avab uue kaupluse Viimsi keskuses Mall. Osale Handymani pidulikul avamisel üle Eesti koos meeletute allahindlustega 15. kuni 29. oktoobrini. Külasta meid kohe. Odav kaup kaob kiirelt. Handyman. Alati soodsad hinnad.
13: Kuivad ja pehmed riided vaid paari tunniga. Pesukuivatiga on see võimalik. Ainult oktoobris osta Euronixist pesukuivati ning saad tasuta tarne koos tuppakandmisega kõikjal Eestis. Vaata lähemalt euronix.ee

0: ilmateade toetab Luminor Bloom. Pangakaart, millega võid teenida rohkem.
1: Kohe on kell 10:30 ja ilmajaam EE ülevaade hetki temperatuuridest 4 kraadi Narvas, 5 Räpinas, 8 kraadi Jõhvis ja Kuressaares, Põlvas ja Tartus ning Otepääl, 9 Tallinnas, Keilas, Rakveres, Põltsamaal, Kehras ja Jõgeval, Türil, Paides, Raplas, Mustvees, Viljandis ja Valgas ning Kundas, Tõrvas, Pärnus, Haapsalus ja Elvas, 10 kraadi on Võrus, Virtsus ja Heltermaal ja 11 Kihnu saarel. Ilm on täna pilvine, kohati võib sadada vähest vihma, nii on lubatud, ja puhub lõunatuul kuni 7 meetrit sekundis, soojakraade kuni 13.

0: Ansambel Tšükk Kickstart tegi asja väikese sissejuhatuse 90. aastate diskomuusikasse ära, aga oi, kohe läheb veel paremaks. Me suundume aastasse 1994 ja kui teile ütleb midagi selline tegelane nagu Ice MC ja kes kunagi 90-tel kuskil klubis sellise muusikärgi on tantsinud, peagi tunnet ära, läheb korralikuks diskoks.
1: Milline pangakaart võimaldab sul iga päev rohkem teenida? Muidugi Luminor Bloom. Teeni oma säästukontolt kuni 3% intressi aastas. Rimi ostudelt saad 3% raha tagasi, kokku kuni 30 eurot kuus. Ava konto vaid mõne minutiga ja Luminor Bloom ongi kasutamiseks valmis. Luminor Bloom. Sinu võimalus teenida rohkem. Finantsteenust pakub Luminor Bank AS. Tutvu tingimustega ja vajadusel konsulteeri asjatundjaga.
2: Kas sina teadsid, et realiseerimiskeskus on tegelikult üks hea hinnakeskus? Seal on nii suur valik toidukaupu, kodutarbeid, kassi- ja koeratoite, mänguasju ja palju-palju muud. Kõik väga hea hinnaga. Leia lähim realiseerimiskeskus või vaata e-poodi realiseerimiskeskus.ee.
3: Sügisesed maitsed alati väärt. Värsked köögiviljad ja puuviljad Lidli kauplustes. Alates neljapäevast. Porgand 1 kilogramm 33 senti. Kohupiim 9%-line 1,2 kilogrammi 4,19. Küülik 1 kilogramm 8,49. Lidl alati väärt.
4: Turvalisem Eesti ja puhtam keskkond, energiatõhusamad kodud, kaasaegne kool, kus on hea õppida. Need on vaid mõned muutustest, mida näeme enda ümber iga päev. Euroopa eelarve aitab teha elu Eestis paremaks. Elu edeneb. Loe lähemalt eluedeneb.ee.
5: Ehitus ABC-s on Remontika. Haara remontilisi pakkumisi kauplusest või e-poest. Näiteks 8mm veekindel laminaatparkett 8,90 ja keraamiline seinaplaat Beton Grey 8,90 eurot ruutmeeter.
6: Võrusavaks elu teeb ehituse ABC.
7: Kui teed on jäised ja nähtavus halb, siis saad usaldada vaid selliseid rehve, mis töötavad alati. Uus Pirelli tagab sulle turvalise sõidu nii lumes, vihmas kui jää peal. Kõige vaiksem põhjamaine lamellrehv, mis tänu uuendustele säästab rohkem kütust kui ükski konkurent. Sõida turvaliselt. Uus Pirelli Ice Friction. Rehvid plus. Turvaliselt teel.
8: Meie talved nõuavad end juba tõestanud lahendusi. Boschi soojuspumbad on spetsiaalselt loodud Põhja-Euroopa kliimasse. A++ energiatõhusus. Tootja esindus Eestis alates 1993. aastast. Lai hoolduspartnerite võrgustik ja varuosade ladu koha peal. Boschi soojuspumbad. Usaldusväärne ja tõhus küte ilma kompromissideta.
9: Selle nädala hit Bauhofis. Ajama must muld 60 liitrit 2,89. Makita akutolmuimeja tsüklonfiltriga TCL 286 129 euro.

0: tähelepanu! Tegemist on FIE-le suunatud finantsteenuse reklaamiga. Tutvuge tingimustega ja vajadusel pidage nõu spetsialistiga. autopay.ee.
1: Kas vaim saab jääda vabaks? Teater Demuffi lavale jõuab tõsielusündmustel põhinev lavastus Tantsi vabaks. Lavastaja German Koolub, kunstnik Jaana Jüris, laval Erki Laur ja Viktor Landberg. Esietendus 16. oktoobril Demuffi teatrimajas. Demuffi.ee.

1965. aastal Inglismaal sündinud Jamaica päritoluga Ice MC, ristinimega Ian Campbell, on Briti räppar, kes alustas oma muusikukarjääri hoopis 1989. aastal Itaalias, kui kohtus seal laulja, lauluautori ja produtsendi Roberto Zanettiga, kes aitas sõlmida Ice MC-le plaadi lepingu ja salvestada hip-house stiilis esik singli Easy, mis lõi laineid mitmes Euroopa riigis. 1994. aastal ilmus müügile mehe kolmas album Ice and Green, kuhu Ice MC oli kaasanud ka 1967. aastal sündinud Itaalia lauljatari Alessia Aguilani, artisti nimega Alexia, kelle aktivasse võib panna üle 6 miljoni plaadi, 4 tabeli tippu tõusnud singlit ja 2003. aasta võidu San Remo lauluvõistlusel. Ice MC esitatud hitte peetakse silmapaistvaks just seepärast, et need olid esimesed eurodisko žanris, kus on kasutatud Jamaica stiilis räppi, mis tuntud nime all Ragamuffin. 1994. aastal nägi ilmavalgust Ice MC ja Alexia single Think About The Way, mille autoriks Roberto Zanetti. Sellest sai üle euroopaline hit, mis jõudis paljude riikide edetabelites kõrgetele kohtadele. Eestikeelse kaveri pealkirjaga Teise maailma on salvestanud ansambel Recovery, ehk siis duet Kaisa Virgebau ja Marek Rosenberg.

0: Kallid seeniorid, Magistrali keskus ootab teid 17. oktoobril kell 12 seeniorite päevale. Lavale astub alati sarmikas Ott Lepland. Kavas on veel lõbus pingomäng, ägedad auhinnad ja palju üllatusi. Üritus on kõigile tasuta. Magistrali keskus, kõik on siin.
1: Milline pangakaart võimaldab sul iga päev rohkem teenida? Muidugi Luminor Bloom. Teeni oma säästukontolt kuni 3% intressi aastas. Rimi ostudelt saad 3% raha tagasi, kokku kuni 30 eurot kuus. Ava konto vaid mõne minutiga ja Luminor Bloom ongi kasutamiseks valmis. Luminor Bloom. Sinu võimalus teenida rohkem. Finantsteenust pakub Luminor Bank AS. Tutvu tingimustega ja vajadusel konsulteeri asjatundjaga.
2: Luu huuli, ole teadlik! Sel aastal kohtusid Läti, Leedu ja Eesti noored projekti Loo targalt raames, et juhtida tähelepanu sellele, kui oluline on kasutada muusikat ausalt. Sügisel Lätis toimunud finaalis võistlesid noored peaauhinna nimel 1500 eurot oma idee arendamiseks. Projekt viiakse ellu Euroopa Liidu intellektuaalomandi ameti rahalisel toel, sest igakord, kui kuulame, vaatame või sisu jagame, teeme valiku. Vali ja loo targalt!
3: Meie hea maitse saladus on soov luua hetki, mida koos nautida. Osta nüüd Alma sulatatud juustu ja võid võita Philips Ambilight Telleri või teisi toredaid auhindu. Vaata almakampaania.ee.
4: Teadaanne, palume seda juhminäoga meesisikut, kes üleeile kolmanda korruse proovikabiinis süksis võtta ühendust kaubamaja administratsiooniga jälgede likvideerimiseks.
5: Kriminaalkomöödia Stockmann Yard. Kaubamaja kurikaelad.
6: 17. oktoober Riisipere kultuurimaja, 18. Nõmme kultuurikeskus, 19. Võru Kannel, 20. Paide muusika- ja teatrimaja, 2. november Teater Vanemuine.
7: Lavale astuvad Sepp, Reinold, Uuspõld, kui enne vahele ei jää.
8: Selle nädala parimad hinnad kutsuvad Maximasse. Sellel neljapäeval tallegi broileri kintsud 800 grammi kõigest 2,99. Neo maasuitsuri piliha 135 grammi, kaks pakki, vaid 2,50. Maxima.
9: Seda lugu teavad kõik. Circle K kohv on alati olnud hea ja nüüd on see veelgi parem. Rikkalikum maitse, pehmem nauding. Ole ise enda barista seal, kus peatud iga päev. Parim muutus veelgi paremaks. Proovi uut kohvikvaliteeti Circle K's. Circle K ja päev on parem.
10: Sven Lõhmus esitleb Eesti popmuusika gaala 5. detsembril Unibet Areenal. Laval Sam, Stefan, Ann Marlen, Koit Toome, Keterjani, Pürmüüd, Grete Baja, Black Velvet, Vanilla Ninja ja paljud teised. Toetavad T1, Brike ja Kroonika. Pileti piletitaskust.
11: Kui teed on jäised ja nähtavus halb, siis saad usaldada vaid selliseid rehve, mis töötavad alati. Uus Pirelli tagab sulle turvalise sõidu nii lumes, vihmas kui jää peal. Kõige vaiksem põhjamaine lamellrehv, mis tänu uuendustele säästab rohkem kütust kui ükski konkurent. Sõida turvaliselt. Uus Pirelli Ice Friction. Rehvid plus. Turvaliselt teel.
12: Igal hommikul raadios Elmar hommikuprogramm Ärka kaunis maa. Ärka kaunis
13: maa. Hommikut toetab Schneider Electric. Usaldusväärsed elektrilahendused igale kodule ja ettevõttele.
14: Raadio Elmar.
15: Täistund raadios Elmar.
16: Täistundi toetab seeniorite päev. 17. oktoobril Magistrali keskuses.
17: Ukraina taas alustab Vene naftatöötlemistehaste ründamist. Mustal merel puhkes tulekahju San Marino lipu all sõitval kaubalaeval, mille järel jäi kadunuks 8 inimest. Riik tõstab salaküttimise kahjuhüvitisi. Musta pori näkku valiti 3 rahvusvahelise filmifestivali kavva. Täna sajab kohati vihma ja soojan kuni 13 kraadi. Tere, kell on 11, Kuku Raadio uudistega on stuudios Karin Aule. Ukraina president Volodõmõr Zelenski teatas, et Ukraina alustab taas rünnakuid Venemaa naftatöötlemistehaste vastu. Ühtlasi väljendas ta paameelt USA luureinfo jagamise lõpetamise ja Starlinki satelliit internetiühenduse teenuse samaaegse piiramise pärast. Seda ajal, kui Venemaa intensiivistab rünnakuid Ukraina vastu, tappes viimase nädala jooksul üle 100 inimese, tõi Zelenski välja. Washington on avaldanud Kiievile tugevat survet, et ta lõpetaks Venema naftatöötlemistehaste ründamise. Ajalehe Washington Post andmetel on Ukrainat hoiatatud, et jätkuvate rünnakute korral Vene energiarajatistele võidakse piirata ka nende sõjalist abi. Mustal merel süttis San Marino lippu all sõitev kaubalaev, mille järel jäi kadunuks 8 inimest, teatavad Rumeenia võimud. Kokku oli laeval 12 inimest, kellest 4 on väljaspool ohtum, seisab riigi mereväeameti teates. Tulekahjus teatati täna hommikul ja piirkonnas on käimas praegu otsingu ja päästoperatsioon. Võimud ei ole täpsustanud, kas tulekahju põhjustas droon. Viimase nädala jooksul on Musta merel Rumeenia ja Bulgaaria territoriaalvete läheduses saanud droonirünnakutes pihta vähemalt 5 kaubalaeva, osa neist on ka uppunud. Välisminister Margus Tsahkna sõnul vastutab piirkonna ebastabiilsuse eest Venemaa, kes püüab selliste rünnakutega häirida Ukraina eksporti ja kahjustada riigi majandust. Tsahkna hoiatas, et Musta mere laevaliikluse häirimine ohustab ka ülemaailmset majandus- ja toidujulgulekut, sest Ukraina arvele langeb ligi 7-9% maailma viljaekspordist. Ta kutsus üles jätkama Venemaa survestamist ja suurendama toetust Ukrainale. Energeetika keskkonnaminister Erki Keldo allkirjastas määruse, millega suurendatakse jahiulukite ebaseadusliku hukkamise eest makstavaid keskkonnakahju hüvitisi. Põdra salaküttimise eest tõuseb hüvitis seniselt 800 eurolt 300 euroni, 3000 euroni ja pruunkaru puhul 2000 eurolt 4500. Muudatuse eesmärk on suurendada salaküttimise heidutust ja ajakohastada üle 20 aasta vanuseid hüvitismäärasid. Eesti jahimeeste selts toetab muudatus, kuid rõhutab, et hüvitised peavad olema põhjendatud ja proportsionaalsed ning eristama tahtlikku salaküttimist võimalikest jahipidamisreeglite eksimustest. Valitsus arutab täna seaduse muudatusi, mis lihtsustaksid üürilepingu lõpetamis, kui üürnik ei ole üüri tasunud. Edaspidi saaks üürile andja alustada lepingu erakorralist lõpetamist juba vähemalt 1 kuu üüri suuruse võlgnevuse korral. Praegu on selleks üldjuhul vaja vähemalt 2 kuu võlgnevust. Samas antakse üürnikule võla tasumiseks enise 14 päeva asemel 30 päeva. Autode esmaregistreerimise andmed näitavad, et automaksujärgsest langusest taastuv müük jääb endiselt alla nii koroonaeelsele tasemele kui ka 2023. Aasta müüginumbritele. Kolmandas kvartalis registreeriti Eestis 4783 uut ja 5756 kasutatud autot ehk kokku 10539 sõidukit. Võrreldes 2019. Aasta sama perioodiga oli uute autode registreerimine ligi kolmandiku ja kasutatud autode registreerimine umbes 14% väiksem. Ja Eestis äsja esilinastunud film Musta pori näkku on valitud 3 rahvusvahelisele filmifestivalile Varsavisse, Riiga ja Sao Paulosse. Mikkel Raua menuromaani põhjal valminud filmi maailma esilinastus toimus 10. Oktoobril Varsavi filmifestivalil, kus see osaleb ka ametlikus võistlusprogrammis. Novembris jõuab Jaak Ilmi lavastatud linateos ka Pimedate ööde filmifestivali Balti filmide programmi.
15: Rohkem uudiseid. Postimees.ee
16: Ilmateade toetab Luminor Bloom. Pangakaart, millega võid teenida rohkem.
18: Ilma täna pilvine ja kohati ka sajune. Puhub lõunatuul kuni 7 ja rannikul kuni 11 meetrit sekundis. Temperatuur jääb 9 ja 13 graadi vahele. Narvas on hetkel veel 4 graadi sooja, Kuressaares ja Tartus 8, Tallinnas 9, Pärnus 10 graadi.
15: Elmari päevapüüdja.
18: Värvilist sügispäeva kõigile. 5 minutit üle 11, täpne kellaaeg ja mina olen Tambet. Värviline on meie muusikavalik ka, sest mängime teile selles tunnis nii Shannonit kui Evelyn Samueli. Elina Born saab kindlasti laulda, ka ansamblit Apple siin kuulame ja teisi ka veel. Hakkame siis vaikselt pihta, mis siin pikalt rääkida. Üheskoos Anne Veski, Koit Toome, pole vaja muud.

Tere kuulajatele, uudistega eetris rohkede pealak. Valitsus annab teada, et algatas opositsiooni umbusaldamise, kuna opositsioon ei ole suutnud täita talle pandud ülesandeid, ega ole valitsuse hinnangul opositsiooni nime vääriline. Etteheidete hulgas on oskamatus umbusaldamise läbi viia, odava kuulsuse tagaajamine ja teesklemine, et inimeste probleemid lähevad neile ka tegelikult korda. Valitsuse hinnangul on olukord muutunud lubamatuks, kuigi koalitsioon annab opositsioonile iga päev uusi põhjuseid valitsuse kukutamiseks ei ole, viimane suutnud neist ühtegi tulemuslikult ära kasutada. Nii läheb suur osa valitsuse tööst lihtsalt raisku. Eriti häirib ministreid opositsiooni komme rääkida inimeste muredest ilma igasuguse kavatsuseta neid lahendada. Sellega tungib opositsioon otseselt valitsuse töövaldkonda ja tekitab valijates segadust, kelle ülesanne siis on probleemidega mitte tegeleda. Umbusalduse läbimineku korral peab opositsioon tagasi astuma. Ja noorte temaatikat. Kuna üliõpilased kurdavad, et vajaduspõhisest õppetoetusest ei piisa ära elamiseks, otsustas riik minna üle toetuspõhistele vajadustele. Kui seni lähtuti toetuse määramisel tudengi vajadustest, siis edaspidi määrab toetuse suurus, mida tudengil on vaja. Uue korra järgi tuleb üliõpilasele kohandada oma söögiisu, eluaseme vajadus ja muud väljaminekud riigi võimalustega. Kui toetusest jätkub 8 söögikorraks päevas, puudub kolmandaks põhjendatud vajadus. Kuu lõpus tekivad nälga käsitletakse puuduliku eelarve planeerimisena. Eluasemekulude vähendamiseks soovitatakse tudengitel veeta rohkem aega loengutes ja raamatus.

0: laenu kasvatama lapsi, maksma kõiki makse ja kõiki arveid, minna arvesse kolmekordselt. Sellisel juhul oleks märkimisväärne osa Eesti elanikest oma pensioni juba praegu välja teeninud. Rahandusministeerium pensioni ja langetamist siiski ei toeta ja soovitab rakendada tingimisi vabastamist. Selle kohaselt tunnistatakse inimene pensionäriks, kuid ta peab jätkama töölkäimist ja enda ülalpidamist. Kui Eestis elamine muutub eraldi karistuseks, siis saab Rootsi kinni peeta või tulevikus lihtsalt Eestisse elama saata ja kulutused vanglale jääksid üldse ära. Ning päästameti ohuteavitussüsteemi katsetuse järel on otsustanud valitsus täiendada ohuteavitussüsteemiga hea uudise sireeniga. See hakkab kõlama iga kord, kui mõni maks langeb, avalik teenus muutub odavamaks või suurem riiklik ehitus saab valmis õigel ajale kokku lepitud eelarvega. Uue sireeni eesmärk on tagada, et hea uudis jõuaks kõikide elanikeni, ka nendeni, kes on uudiste jälgimisest loobunud. Sireeni kuuldes tuleb nüüd jääda rahulikuks, avada uudiste portaal ja kontrollida, kas hea uudis puudutab ka Eestit. Seadmed on paigaldatud ja kasutamisvalmis, kuid päris olukorras pole süsteemi seni katsetada õnnestunud, sest nimetatud olukorda ei ole veel ette tulnud. Kuulsite uudiseid.
1: Libauudised. Soovid tuua tuleviku energia oma koju või oma ettevõttesse? Avasta Schneider Elektriku kvaliteetsed lülitid ja pistikupesad, päikeseparkide kaitselülitid ning elektriautode laadijad, mis aitavad säästa energiat igal kellaajal. Schneider Electric. Nutikad tooted volitatud edasimüüjatelt üle Eesti.
2: Tere! Kas teil sellist samasugust aga punast on? Aga punast ja hübriidi? Aga neliveolist? Vahet on! Nordautost leiad endale sõiduki, mida teistel pole. Ja kui Nordautos koha peal sobivat ei leidu, siis toome selle Euroopast. Vaata nordauto.ee.
3: Kuu hit Bauhofis. Eskaro sisevärvid kuni minus 50%. Fibo blokid kuni minus 40%. Rockwool kivivill alates 19,99. Osta bauhof.ee.
4: Kokkamiseks pole jaksu. Kuidas sobiks kebaabitasku? Mõnusalt maitsekas ja mahlane kebaabitasku ja väike jook. Nüüd kõigest 6,70 €. Pakkumine kehtib novembri lõpuni. Hese kebab, kebab Hesburgeri moodi.
5: Metallkatused ja vihmaveesüsteemid. Metalmaster. Redelid ja katused turvasüsteemid. Metalmaster. Teras, roovid ja termoprofiilid. Metalmaster. Metallkatuste tootja. Metalmaster.ee. Vähem juttu, rohkem katuseid.
6: Sügisesed maitsed alati väärt. Värsked köögiviljad ja puuviljad Lidli kauplustes. Alates neljapäevast porgand 1 kg 33 senti. Kohupiim 9%-line 1,2 kg 4,19. Küülik 1 kg 8,49. Lidl alati väärt.
7: Sügis on käes ja aed ootab. Stiili sügiskampaaniast lead üle 100 soodsa pakkumise. Akkutööriistad, võimas aiatehnika ja abilised igaks aiatööks. Hea põhjus ka sügisel aias olla ja seda koos töökindlas sõbraga. Aed korda ja ikka stiilselt. Vaata kampaaniapakkumisi farron.ee.
8: Pantokraator tähistab 45. sünnipäeva ning uue albumi William Shakespeare'i sonetid ilmumist. 21. oktoobril Alexela kontserdimajas ja 22. oktoobril Vanemuise kontserdimajas.
9: Soodsa hinnaga piletid on saadavad piletilevis.
10: Kas sinu õueala vajab uut ilmet? Tegutse kohe! Eximpis on kivinädalad ja valitud tooted on 15% soodsamad. Betoonplaadid, antiikkivid, kiviseeriad, äärekivid, vallikivid, lõkkeasemed. Iga nädal uus pakkumine ja nii kuni oktoobri lõpuni välja. Tule Eximpi esindussalongi Mahtra 30T või küsi pakkumist eximp.ee. Eximpi kivinädalad. Parem hind kividele, uus ilme õuele.
11: Kui teed on jäised ja nähtavus halb, siis saad usaldada vaid selliseid rehve, mis töötavad alati. Uus Pirelli tagab sulle turvalise sõidu nii lumes, vihmas kui jää peal. Kõige vaiksem põhjamaine lamellrehv, mis tänu uuendustele säästab rohkem kütust kui ükski konkurent. Sõida turvaliselt. Uus Pirelli Ice Friction. Rehvid Plus. Turvaliselt teel.
12: Puhas lugemisrõõm. Postimehe äppi sisu on digitellijale nüüd reklaamivaba. Uuri lisa postimees.ee/app.

0: igal hommikul raadios Elmar hommikuprogramm Ärka kaunis maa.
1: Elerin, Tiit, tere sulle.
2: Tere hommikust. Elerin, sulle võib kohe õnne soovida. Sul on valmis album.
3: Yes, aitäh.
2: Ja eile oli sul kontsert. Kuidas läks?
3: Kus juures? Ma pole ammu nii närvis olnud, kui ma olin eile. See oli tänu üritus õpetajatele, nii et kõik minu vanad õpetajad istusid seal ja vaatasid seda arengut siis. ja ma olin üksi klaveriga ja noh, kõik läks väga hästi peale selle, et ma laulsin oma täiesti tuli uut lugu, mida ma mitte kunagi esitanud. Ja ma ei mäletanudki ühe koha peal sõnu. Ma lihtsalt jätsin pooleli ja ma ütlesin, mul pole õrna aimugi, mis sõnad siit edasi tulevad. Ja siis muidugi lahendasin selle ära, ma laulsin la-la-la või midagi.
4: Eks see mingit värsket lugu esitada ja teised ei ole kuulnud, siis see võiki midagi suvalist sinna laulda. Aga no, teised ei tea,
3: teised
4: et see on midagi
3: tea,
4: valesti
3: täpselt. Laulda. Ja me saanki keelelt küsida ka, et kas keegi teab, sest et keegi ei teadnudki.
0: Huvitavad külalised ja jutuajamised iga päev Raadio Elmar hommikuprogrammis Ärka kaunis maa.

0: ilmateade toetab Luminor Bloom. Pangakaart, millega võid teenida rohkem.
1: Kell on pool 12 ja hetkel ilmajaam EE andmetel 4 graadi Narvas, 8 Räpinas, 9 Jõhvis, Tallinnas, Keilas ja Otepääl ning Tartus, Jõgeval ja Rakveres ja aga Põltsamaal. 10 graadi Viljandis, Kuressaares ja Põlvas, Raplas ja Türil, Paides, Valgas, Kundas ja Mustvees ning Tõrvas ja Võrus. 10 graadiga Pärnus, Haapsalus, Elvas, Virtsus. 11 graadi on Heltermaal ja Kihnusaarel. Ilm on täna pilvine, kohati sajune ja puhub lõunatuul kuni 7, rannikul kuni 11 meetrit sekundis, soojakraade kuni 13.

0: Ja erakuulutus soovitakse osta auto, tehniline seisukord ja asukoht ei ole tähtsad. Telefoni numbriks on 56-304-306. Soovitakse osta auto, telefoni number 56-304-306.
1: Erakuulutuse sisestamine ja täpsem info kodulehel elmar.ee.
2: Erakuulutusi toetab realiseerimiskeskus. Soodsad ostud üle Eesti.

raadiojaam Elmari Kuld on köitede silmaringi avardav ekskursioon Eesti estraadimuusika tippaega. Kullaprooviga muusika toovad teie koju ja autosse Digiraadio Taab Plus, Radio Player, player.ee või Playeri app. Elmari Kuld. Õhus on Eesti kuld.

0: Soovid tuua tuleviku energia oma koju või oma ettevõttesse? Avasta Schneider Elektriku kvaliteetsed lülitid ja pistikupesad, päikeseparkide kaitselülitid ning elektriautode laadijad, mis aitavad säästa energiat igal kellaajal. Schneider Electric. Nutikad tooted volitatud edasimüüjatelt üle Eesti.
1: Milline pangakaart võimaldab sul iga päev rohkem teenida? Muidugi Luminor Bloom. Teeni oma säästukontolt kuni 3% intressi aastas. Rimi ostudelt saad 3% raha tagasi, kokku kuni 30 eurot kuus. Ava konto vaid mõne minutiga ja Luminor Bloom ongi kasutamiseks valmis. Luminor Bloom. Sinu võimalus teenida rohkem. Finantsteenust pakub Luminor Bank AS. Tutvu tingimustega ja vajadusel konsulteeri asjatundjaga.
2: Kell 5 trenni, kell 7 õhtusöök. Aga toidukaubad? Need tulevad täpselt siis, kui sina valid. Barbora toob toidukaubad koju ühe tunnise täpsusega. Sina planeeri oma päev, meie toome toidud. Barbora, hoolega toodud, alati oodatud.
3: Hea, kui on katus peakohal ja veel parem, kui ta on terasest. Taskukohase hinna ja 7-päevase tarne pakub teile Karu katus. Valikus mitmed katuseprofiilid, vihmaveesüsteemid ja turvatarvikud katustele. Kõik see karukatus.ee.
4: Muutlik ilm kutsub oma kodu õdusaks muutma. Väskendage oma kodu ja tutvuge valikuga mööbel1.ee. Tasuta kohale toimetamine kogu mööblivalikule. mööbel1.ee. Mugava eluvalik.
5: Hei, Tibu siin! Kutsun sind Selveri sügislaadale. Pakkumised 13.–15. oktoobrini. MV Wooli külmsuitsu lõhe, viilutatud 500 grammi, 11.99. Dava õrrekanade munad, M suurus, 10 tükki pakis, 2.09. Balbino, 1-liitrised vahukoore jäätised, 4.49. Telli laadatooteid ka e-Selverist.
6: Kui meie ümber igapäevaselt valitsev segadus ja teadmatus ajavad sul juhtme kokku, siis vali kord, vali meelerahu, vali kaasaegsus. Kõike seda pakuvad sulle turvalised ühendused, mis kulgevad prüsmiaani, kaablite, sooni, möödani, vatti, tamprit kui ka voldid, isegi kilovoldid kui vaja. Parima valiku prüsmiaani kaableid leiad Espika müügi esindustest üle Eesti. Ära siis unusta, prüsmian maailma suurim, Espika Eesti parim.
7: Juba sel laupäeval kell 12.45 sisuturundussaade Elmar aitab. Uurime, kuidas Euroopa Liidu eelarve aitab tuua muutust meie igapäeva elus. Tutvustame inspireerivaid projekte ning arutame, kuidas teiegi võiksite eurotoetuste abiga oma unistused ellu viia. Saade valmib koostöös Euroopa Komisjoni Eesti esindusega.
8: Elmar aitab!
9: Varajane ärkaja saab parima koha. Oktoobris on Rattafest 2027 piletid saadaval vaid 99 euroga.
10: Ja teate mis? Kõik oktoobrikuus ostjad saavad karavani koha või klampingu eelismüügis tervelt 15% soodsamalt.
9: Tule ja koge 14-16 mai Soomaa maagiat. Kolm päeva väntamist, saunad, kontserdid ja muretu laagrielu.
10: Päeva juhivad mina, Kristel Aaslaid, Kristo Elias ja Ahven. Ole nove, sooduspiletid on piiratud koguses.
9: Leia oma rütm! Rattafestil. Piletid piletitaskust.
11: Lihtne ja odav nipp, mis peletab hiired ja rotid sügisel kodust eemale. Sellest kirjutab Postimees. Kui teil on ka hiirte või rotidega mure, siis miks mitte katsetada, ehk toimib. Alati tasub proovida. On olemas üks odav ja ohutu kodune vahend, mis aitab ebameeldivad külalised eemal hoida ilma mürke või lõkse kasutamata. Jutt on ikkagi rottidest. Need ebameeldivad külalised ei ole need, keda te ei kutsu ja tulevad. Neid selle abil vist ei saa eemale. Kahjuritõrje ekspertide sõnul pole mürkide ja lõksude kasutamine alati parim esmane valik, eriti kui leibkonnas on väikesed lapsed või lemmikloomad. Aga sügisel, kui närilised alles otsivad sobivat pesapaika, saab neid tõhusad peletada looduslikumate ja lõhnapõhiste meetoditega. Üllataval kombel on üheks tõhusaks abimeheks pesu kuivati lõhnastatud lapid või siis tugeva lõhnaga pesu pehmenduslehed. Pesu pehmendajate intensiivne parfüümilõhn halvab hiirte ja rottide haistmismeele. See teeb neile toidu leidmise võimatuks ja toob esile ohuinstinkti, mis tõttu otsustavad nad kiiresti antud paigast lahkuda. Ja erinevat mürkidest või muudest ebameeldivatest tõrjevahenditest jätab see nipp ruumidesse meeldivat värske lõhna. kuidas seda siis kasutada? Asetage vastavad lapid peidupaikadesse. Närilised armastavad teadupärast pimedaid, vaiksed ja sooja paiku. Pistke lõhnalapid köögikappide tagumistesse nurkadesse, põrandaliistude pragude lähedusse, pesumasina ja külmika taha, samuti ka pööningule või siis kuuri. Ja kuna lapid kaotavad aja jooksul, lõhna tuleks need umbes kord nädalas uute vastu välja vahetada. Ja loomulikult need samad vanad nipid ka, vaadake toiduained ei vedeleks niisama lahtiselt, see meelitab närilisi, hoidke kuivained ja toidujäägid õhukindlad suletud purkides või plastkarpides, pühi köögipinnad ja põrandad regulaarselt puhtaks ja üks nipp on seegi, et ärge jätke musti nõusid ööseks kraanikaussi, ka need lõhnad meelitavad närilisi sinna. Ja tõkesta sissepääsud, kuna hiir suudab ennast tõesti ka väga väikesest paigast läbi suruda, tasub vundamendi ja seina praot täita teras villaga. Seda närilised väidetavad ei suuda läbi närida. Nii et kui on teada koht, kus nad tõesti käivad, olete selle koha kinni panud, närivad uuesti läbi, toppige teras villa täis, see pidavad aitama. Aga tõhus vahen nii siis pesu kuivati lõhnastatud lapid või tugeva lõhnaga pesu pehmenduslehed. Postimees on lähemalt tuttu.

0: milline pangakaart võimaldab sul iga päev rohkem teenida? Muidugi Luminor Bloom. Teeni oma säästukontolt kuni 3% intressi aastas. Rimi ostudelt saad 3% raha tagasi. Kokku kuni 30 eurot kuus. Ava konto vaid mõne minutiga ja Luminor Bloom ongi kasutamiseks valmis. Luminor Bloom. Sinu võimalus teenida rohkem. Finantsteenust pakub Luminor Bank AS. Tutvu tingimustega ja vajadusel konsulteeri asjatundjaga.
1: Kas sina teadsid, et realiseerimiskeskus on tegelikult üks hea hinnakeskus? Seal on nii suur valik toidukaupu, kodutarbeid, kassi- ja koeratoite, mänguasju ja palju-palju muud. Kõik väga hea hinnaga. Leia lähim realiseerimiskeskus või vaata e-poodi realiseerimiskeskus.ee.
2: Tangi Alexelas ja võida igal nädalal kütuseraha. Tangi vähemalt 20 liitrit. Registreeri kampaania lehel ja osale Alexela kinkekaartide loosimises. Peauhinnaks on 2000 eurot kütuseraha. Tangi, registreeri ja võida. Vaata lähemalt alexela.ee.
3: Ükskõik kui hõivatud sa oled, sinu tervis ei saa oodata. Bellalab toidulisandid inimestele, kes valivad kvaliteedi, mitte kompromisse. Kõrgeima kvaliteediga koostisosad, millele võid kindlalt loota. Bellalab, sest enda eest hoolitsemine on tark tegu. Külasta bellalab.ee ja vali endale sobiv toode.
4: Mis on meistri tunnus? Eks ikka suured võidud. Stokkeris võidad kvaliteedis, võidad töökindluses ja võidad ka hinnas. Tutvu meistrid võidavad pakkumistega Stokkeri kodulehel või Stokkeri kauplustes üle Eesti.
5: Hea kui on katus peakohal ja veel parem kui ta on terasest. Taskukohase hinna ja 7-päevase tarne pakub teile Karu katus. Valikus mitmed katuseprofiilid, vihmaveesüsteemid ja turvatarvikud katustele. Kõik see karukatus.ee.
6: Sel nädalal A1000 Marketis. Vali Coca-Cola, Fanta ja Sprite karastusjooke. 1,5 liitrit, 1 euro ja 39 senti. Kindii püksmähkmed. Erinevad suurused 4 eurot ja 99 senti pakk. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
7: Õnneks on olemas üks imeline paik, kus kuigi hinnatõusude kiuste, hinnad on alati ilusad, soodsad ja head. Kingi endale ilus sügispuhkus hinnapommis. Kõik kodu- ja toidukaubad alati hea hinnaga. hinnapomm.ee.
8: Juba sel laupäeval kell 12.45 sisuturundussaade Elmar aitab. Uurime, kuidas Euroopa Liidu eelarve aitab tuua muutust meie igapäeva elus. Tutvustame inspireerivaid projekte ning arutame, kuidas teiegi võiksite eurotoetuste abiga oma unistused ellu viia. Saade valmib koostöös Euroopa Komisjoni Eesti esindusega.
9: Elmar aitab!
10: Kanal 2 esitleb.
11: Tule meiega seiklema Türki. Kuidas näeb välja eestlaste lemmik kuurort Antalya siis, kui turistid on läinud? Matkame iidse lüükja varemetel maailma ilusaimal rännuteel.
10: Tuntud headuses alati ainulaadne koguperseiklus meie aasta Türgis. Laupäeviti kell 19.30 Kanal 2.
12: Raadio Elmar.
13: Täistund Raadios Elmar.
14: Täistundi toetab seeniorite päev. 17. oktoobril Magistraali keskuses.
15: Rumeenia vetes süttis järjekordne kaubalaev. Ukraina taas alustab Vene naftatöötlemistehaste ründamist. Virtsu kuivastu liini uus elektriparvlaev läbis edukalt esimesed mudelkatsed. Pakistanis nõudis koolimaja katusevaring ühe õpetaja ja 27 lapse elu. Täna saab kohati vihma sooja kuni 13 kraadi. Tere, kell on 12. Kuku Raadio uudiseid vahendab Karin Aule. Mustal merel süttis San Marino lipu all sõitev kaubalaev, mille järel jäi kadunuks 8 inimest, teatavad Rumeenia võimud. Kokku oli laeval 12 inimest, kellest 4 on väljas pool ohtum, seisab riigi mereväe ameti teates. Tulekahjus teatati täna hommikul ja piirkonnas on käimas ulatuslik otsingu ja päästoperatsioon. Võimud ei ole täpsustanud, kas tulekahju põhjustas droon. Viimase nädala jooksul on Mustal merel Rumeenia ja Bulgaaria territoriaalvete läheduses saanud droonirünnakutes pihta vähemalt 5 kaubalaeva, osa neist on ka uppunud. Välisminister Margus Tsahkna sõnul vastutab piirkonna ebastabiilsuse eest Venemaa, kes püüab selliste rünnakutega häirida Ukraina eksporti ja kahjustada riigimajandust. Ukraina president Volodõmõr Zelenski teatas, et Ukraina alustab taas rünnakuid Venemaa naftatöötlemistehaste vastu. Ühtlasi väljendas ta pahameelt USA luureinfo jagamise lõpetamise ja Starlinki satelliit internetiühenduse teenuse samaaegse piiramise pärast. Seda ajal, kui Venemaa intensiivistab rünnakuid Ukraina vastu, tappes viimase nädala jooksul üle 100 inimese tõi Zelenski välja. Venema ründas täna öösel Ukraina Kirovohroaadi oblastit ligi 360 ründedrooniga. Tabamusest teatati 26 erinevas paigas. Oblasti võimude teatel oli tegu piirkonna suurima rünnakuga pärast täiemahulise sõja algust. Vene droonid tabasid elutähtsad taristud, transpordiettevõtteid, logistikarajatisi ja elumaju. Rünnakutes hukkus vähemalt 3 ja sai vigastada 6 inimest. USA on teinud ettepaneku, et Euroopa riigid vabastaksid osa Venema riiklikest varadest, mis külmutati pärast Vene vägede sissetungi Ukrainasse, vahendab Financial Times. Ühtlasi soovib USA, et Euroopa kannaks need varad üle Washingtoni järelevalve all olevasse fondi või muusse finantsstruktuuri. Leheandmetel soovivad Ameerika Ühendriigid selle sammuga püüda taas käivitada rahuläbirääkimisi. Pakistani loodeosas Peshawari linnas varises täna sisse ühe koolimaja katus, mille tagajärjel hukkus 1 õpetaja ja 27 õpilast. Vigastada sai üle 30 inimese, kellest 6 seisund on kriitiline, teatab kohalik haigla. Varingu põhjust uuritakse. Eestist Saksamaal läbis edukalt esimesed mudelkatsed Eesti 5. Parvlaev, mis hakkab sõitma Virtsu kuivastuliinil ja mida saab laadida kaldalt. Katsete tulemused näitasid, et laeva energiatarbimine jääb lepingus seatud piiridesse ja mudel saavutas isegi 14 sõlmese kiiruse, kuigi lepinguline maksimum oli 12 sõlme. Järgmised tapina toimuvad novembri lõpus Soomes jäämudelkatsed, kus kontrollitakse laeva sobivust erinevatele jääoludele. Uus parvlaev saab 3 megavatte tunnise akupanga ja suudab tavatingimustes sõita täielikult elektrijõul. Poola laevatehases Krist ehitatav alus peaks Virtsu kui vastuliinile jõudma 2028. aasta lõpus. Energeetika ja keskkonnaminister Erki Keldo allkirjastas määruse, millega suurendatakse jahiulukit ebaseadusliku hukkamise eest makstavaid keskkonnakahju hüvitisi. Põdrasalaküttimise eest tõuseb hüvitis seniselt 800 eurolt 3000 euroni ning pruunkaru puhul 2000 eurolt 4500. Muudatuse eesmärk on suurendada salaküttimise heidutust ja ajakohastada üle 20 aasta vanuseid hüvitismäärasid. Ning äsja Eestis esilinastunud film Musta pori näkku on valitud 3 rahvusvahelisele filmifestivalile, Varssavisse, Riiga ja Sao Paulosse. Mihkel Raua menuromaani põhjal valminud filmi Maailma esilinastus toimus 10. oktoobril Varssavi filmifestivalil, kus see osaleb ka ametlikus võistlusprogrammis. Novembris jõuab aga Jaak Ilmi lavastatud linateos ka Pimedate ööde filmifestivali Balti filmide programmi.
13: Rohkem uudiseid postimees.ee. Ilmateade toetab Luminor Bloom, pangakaart, millega võid teenida rohkem.
16: Ilm on täna pilvine ja puhub lõunatuul kuni 7 ja rannikul kuni 11 meetrit sekundis. Temperatuur jääb 9 ja 13 graadi vahele. Narvas hetkel siiski vähem sooja, 4 graadi, Tartus ja Tallinnas aga seevast 9, Kuressaares ja Pärnus 10 graadi.
13: Elmari päevapüüdja.
16: Ilusat päeva jätku kõigile. Neljapäev ja 15. oktoober, kell on 5 minutit üle 12. Õige pea on natukene nõuandeid ehk nendele, kes armastavad teha süüa ja kasutavad väga sageli kokaraamatuid. Ja seal on ju erinevad mõõtühikud ette antud, mõnikord küll päris ebatäpsed, kuidas siis neis orienteeruda. Aga selleni jõuame praegu muusikat ja Ott Lepland.

0: Elmari päevapüüdja.
1: Kaasaegne tehnika muudab meie elu ikka liiga lihtsaks, nii ka kõik võimalikud erinevad topsikud, kopsikud ja kaalud köögis ja muudauline. Aga väga paljud on hakanud avastama vanu kokaraamatuid ja neid kasutades üllatust ei pruugi alati üldse aru saadagi, kui palju mida tuleb lisada. Sel toreda teemal on peatunud ka väljana 60+, näpputäis, soola ja silmajärgi jahu. Ehk siis esivanemate köögis ei olnud mõõtmiseks vaja ei kaalu ega mõõdutopsi, kõige tähtsam oli hoopis oskus õiget kogust tunnetada. Näpputäis tähendas väikest kogust, mida sai võtta pöida ja sõrme vahele, kõlab ju loogiliselt. Seda kasutati eelkõige soola ja maitsainete puhul. Näiteks üks näpputäis soola võib tänapäevases arvestuses olla ligikaudu 0,3-0,5 grammi. Näpputäis jahvatatud kaneeli on samuti väga väike kogus, umbes 0,3-0,5 grammi. Need arvud on siiski ligikaudsed, sest inimese sõrmede suurus ja võetud kogus on erinevad, kui suured sõrmed kellelgi ja kui palju korraga haarab. Ja näpu otsatäis on veel väiksem kogus, nii et näputäis ja näpu otsatäis, jälgige teraset retsepti, ka need on erinevad. Noa otsatäis tähendas väikest kogust, mis mahtus noa otsale. Aga jällegi oleneb noast. Mõni peenema teraga, kitsas nuga või siis selline lai lauanuga, millega võid määritakse, väga erinevad asjad. Ja kõige vahvam osa vanadest retseptidest on ehk need juhised, mida ei saa üldse täpselt grammideks muuta. Näiteks võis vabalt retseptis olla kirjas lisasuhkrut parasjagu või maitsejärgi või võtta jahu nii palju kui tarvis. Parasjagu on sobiv kogus vastavalt olukorrale. Näiteks paras kogus suhkrut puistata õunte peale. Eks olen sellest ka, et kui magused kooki parasjagu tahate, kõlab loogiline.

0: retseptis oli kirjas 2 klaasitäit jahu. Ei pruukinud tulemus olla alati sama. 200 grammise klaasitäie puhul saaksime 240 grammi, 250 grammise klaasitäie puhul aga juba 300 grammi. Ehk siis vabandus, siin on siis 400 ja 300. Seetõttu tuleb vana retsepti tänapäeva ühikutesse ümberarvestamisel alati vaadata, millisest ajast ja allikest pärineb, millise klaase võidi kasutada üldse. Ja jällegi, 50 grammi panete mööda, siis hoopis teine asi. Kulbitäis oli samuti praktiline köögimõõt, aga nagu klaasi või peotee puhul ei olnud sellel ka alati üht kindlat suurust, kogus sõltus kulbimahust ja sellest, mida kulbiga mõõdeti. Ja omakorda mõõtusüsteemid võisid erineda veel piirkonniti ja ka ajastuti, seetõttu tuleb vana retsepti või kokkaraamatut lugedes alati arvestada selle ilmumisaega ja päritolu. Nii et loomulikult avastage vanu raamatuid, aga arvestage, kõik lusikad pole ühe suurused, kõik klaasid pole ühe suurused ja teinekord tulebki toitu teha ikka silma järgi.
1: Kas sina teadsid, et realiseerimiskeskus on tegelikult üks hea hinnakeskus? Seal on nii suur valik toidukaupu, kodutarbeid, kassi- ja koeratoite, mänguasju ja palju-palju muud. Kõik väga hea hinnaga. Leia lähim realiseerimiskeskus või vaata e-poodi realiseerimiskeskus.ee. D-vitamiin. Kõik teavad, et seda on vaja. Harva kontrollitakse, kas seda on tõepoolest piisavalt. Bella Lab tutvustab 3 uut D-vitamiini valemit erinevateks olukordadeks ja erinevateks vajadusteks. D3 taimsete õlidega, igapäevaseks D-vitamiini täiendamiseks. D3 koos K2-ga, kaltsiumi imendumise ja luude normaalse seisundi toetamiseks. Kaltsium koos D3 ja K2-ga, loodusliku pärituluga, Islandi kaltsiumiga ja Norra K2 Vitaliga, 1 kapsel päevas, selge koostis, valmistatud kõrgetele kvaliteedistandarditele vastavalt. Leidke endale sobiv valem bellalab.ee.
2: Professionaalsed töötajad valivad Bosch Professional tööriistad. Ostes Bosch Professional tööriistu, saate Pro Deal kampaaniaga lunastada suurepäraseid tasuta kingitusi. Kampaania kestab kuni 31. detsembrini. Bosch Professional tööriistad on võimsad, vastupidavad ja lihtsasti kasutatavad. Rohkem informatsiooni bosch-professional.com.
3: Oktoober on Coopis ostukuu. Velti Soft & White, kolmekiiline toalettpaber 32 rulli, Coopi kaardiga vaid 6,99. Ja Farmi hapukoor 500 grammi vaid 99 senti. Kiirusta Coopi!
4: Ehitus ABC's on Remontika. Haara remontilisi pakkumisi kauplusest või e-poest. Näiteks saad kõik rulood ja kõik pori ja valmisvaibad 30% soodsamalt.
5: Rehvitakso. Tavalises soodsam rehvipood. Telli rehvid internetist rehvitakso.ee.
6: Selle nädala hit Bauhofis. Kanarpik 1,88. Kohvioad, kreema ja arooma 1 kg 12,12. Grillab grillsüsi 50 liitrit 12,99. Bauhof.ee.
7: Kui talvekartul veel varumata, siis hea valiku leiad kartulisalvest. Harjumaal, Tartumaal ja Põlvamaal kojuvedu tasuta ning olemas on ka kaardimaksi võimalus. Helista 5132310 5132310. Külastage meie e-poodi kartulisalv.ee. Talutoodang Lõuna-Eestist.
8: Märg ja külm ilm ei takista sind, kui sul on veekindel ja funktsionaalne talvejope. Viimseni läbimõeldud detailid täidavad märkamatult olulisi ülesandeid, tagades sulle enneolematu vabaduse, liikumisvabaduse. Sneakers Workwear'i funktsionaalne talvejope on tõeliselt mugav ja vastupidav. Küsi parimat talvejopet Tamreksi kauplustest üle Eesti.
9: Nino Katamadze, ainulaadne, sensatsiooniline ja maagiline Gruusia laulja ja helilooja. 22. novembril Alexela kontserdimajas. Piletid piletilevist.

0: Kell on pool üks ja vahepeal killuke infot ka nendega, kes autoga hetkel liikluses. Harju maakonnas Tallinn-Pärnu Ikla teel Ääsmäe Kernu lõigul tehakse päeva jooksul liiklusmärkide paigaldus- ja eemaldustöid. Töid tehakse eri asukohtades Tallinn-Pärnu suunal kilomeetritel 28-41 ja Pärnu-Tallinn suunal kilomeetritel 29-44. Ja töödsoonis on vajadusel lühiajaliselt üks sidurada suletud ka. Järveküla Jüri tee Lehmia piirkonnas on tee lõhkamistööde tõttu liiklusele suletud kahel päeval ajavahemikus 13.30 kuni 13.45 ja sulgemine kestab maksimaalselt 15 minutit. Viljandi maakonnas on õhtul kella 6 suletud liiklusele Reegoldi Kolgioja tee 6. Kilomeetril truubi remondi tõttu ümbersõit Suure Jaani kaudu. Ja Võisi rakendus ka korraks lahti. Tammsaare teel Tallinnas Tondi tänavast kuni Mustamäe teeni on liiklus hetkel väga tihe, ehk siis seal on ummiku võimalus täitsa olemas. Veel Liivalaia tänaval lõiguti ummikud ja kesklinnas Narva maanteel ja Suursõjamäe tee alguses samuti.
1: Elmari liiklusinfo ja mõnusad sügissõidud toob teieni Nord Auto. Ilmateade toetab Luminor Bloom. Pangakaart, millega võid teenida rohkem.
0: 5 kraadi Narvas ja 9 Jõhvis, Otepääl ja Mustvees. 10 kraadi on Keilas, Tartus, Jõgeval, Tallinnas ja Rakveres. Raplas ja Räpinas ning Kundas, Viljandis, Türil, Paides, Valgas, Kehras, Võrus, Elvas ja Põltsamal. 11 kraadi Põlvas, Tõrvas ja Virtsus, Pärnus ja Kihnusaarel. Haapsalus samuti, 12 kraadi Helteremaal, 13 Kuressaares. Ööl vastu homset on ilm muutliku pilvisusega, ilm peaks olema sajuta, kuid Lõuna-Eestis on paiguti udu. Puhub lõuna tuul kuni 8 meetrit sekundis ja temperatuur on öösel 2 ja 7 kraadi vahel. Homne päev on pilvine, kogu kagupool vähese ja vahelduva pilvisusega, Lääne-Eestis võib sadada vähest vihma. Homme puhub lõuna ja edelatuul kuni 13 meetrit sekundis ja soojakraade tuleb kuni 14. Soovitakse osta auto, sobib igasuguses seisukorras masin ja tullakse järele üle Eesti. Telefoni number on 569-32565. Soovitakse osta auto, telefoni number 569-32565.
1: Erakuulutuse sisestamine ja täpsem info kodulehel elmar.ee.
2: Erakuulutusi toetab realiseerimiskeskus. Soodsad ostud üle Eesti.

Elmari tantsuõhtu reedel ja laupäeval ning samanimelises raadios iga päev. Kuula! Tantsumuusika toovad tee koju ja autosse Digiraadio Taab Plus, Radio Player, player.ee või Playeri app. Elmari tantsuõhtu. Õhus on Eesti parim tantsumuusika.

0: Tere! Kas teil sellist samasugust aga punast on? Aga punast ja hübriidi? Aga neliveolist? Vahet on!
1: Nordautost leiad endale sõiduki, mida teistel pole. Ja kui Nordautos koha peal sobivat ei leidu, siis toome selle Euroopast. Vaata nordauto.ee.
2: Meie hea maitse saladus on soov luua hetki, mida koos nautida. Osta nüüd Alma sulatatud juustu ja võid võita Philips Ambilight teleri või teisi toredaid auhindu. Vaata almakampaania.ee.
3: Tankides Alexelas valid eestimaise ettevõtte, mis panustab Eesti riigikaitsesse, kultuuri ja sporti. Samuti võid olla kindel, et saad kvaliteetset kütust kiirelt ja mugavalt. Nii et kohtume Alexelas, eestimaises energiaettevõttes.
4: Ilm ja liiklusolud.
5: Täna on oodata tavalist Eesti kliimaga hommikut võimalik kerge metsloomasadu ja kohati võib teeservas olla autoabi ootavaid sõidukeid.
4: VZU Liiklus Plus katab su auto kokkupõrke teise liikleja või suurulukiga ja tagab 24/7 autoabi. Tutvu tingimustega vzu.ee ja vajadusel pea nõu asjatundjaga.
6: Meistrimees, kui sa paigaldad vee- ja küttesüsteeme, siis on sinu parim abimees akvedukt.ee. Pumbad, boilerid, veefiltrid, toru ja küttesüsteemid. Meil on kindel valik alati laos olemas. Akvedukt.ee. Meie paneme vee ja tööd voolama.
7: Meie talved nõuavad end juba tõestanud lahendusi. Boschi soojuspumbad on spetsiaalselt loodud Põhja-Euroopa kliimasse. A++ energiatõhusus. Tootja esindus Eestis alates 1993. aastast. Lai hoolduspartnerite võrgustik ja varuosade ladu koha peal. Boschi soojuspumbad. Usaldusväärne ja tõhus küte ilma kompromissideta.
8: Sel nädalal A1000 Marketis Kitty Clean Compact Plus Paakuv Saviliiv 5 liitrit, 1 euro ja 95 senti. Kolmekihiline toalettpaper klassik 50 rulli, 7 eurot ja 99 senti. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
9: Saksa sündpopi suurkuju Camouflage 17. oktoobril Tallinnas Helitehases ja 18. oktoobril Tartus Vanemuise kontserdimajas. Camouflage taas Eestis. Piletid leiad piletitaskust.
10: Täielik kontroll algab seal, kus kompromissid lõppevad. Täpsus kurvides, stabiilsus suurtel kiirustel. Pidurdamine siis, kui iga sentimeeter loeb. Continental Refid esindavad Saksa insenerikunsti, mis muudab tehnoloogilise tipptaseme sõidukindluseks. Juhtidele, kes ootavad teelt ja ise endalt enamat. Continental. Enesekindlus, mis juhib.
11: Kui meie ümber igapäevaselt valitsev segadus ja teadmatus ajavad sul juhtme kokku, siis vali kord, vali meelerahu, vali kaasaegsus. Kõike seda pakuvad sulle turvalised ühendused, mis kulgevad prismiaani, kaablite, sooni, möödani, vatti, tamprit kui ka voldid, isegi kilovoldid kui vaja. Parima valiku prismiaani kaableid leiad Espika müügi esindustest üle Eesti. Ära siis unusta. Prismian maailma suurim, Espika Eesti parim.
12: Mäletad lapsepõlve hommikuid, jooksid kööki, laual ootasid soojad pannkoogid ja vanaema kodune moos. Nüüd saad seda tunnet uuesti kogeda. Maldivari moos, mõnusalt marjane, parajalt magus, maitse, mis viib tagasi lapsepõlve. Saadaval suurtes krossipoodides ja hästi varustatud kauplustes. Maldivar, Eesti moos.
13: Raadio
14: võõras keeles.
15: . 2019. aasta novembris ilmus Stefani kolmas singel pealkirjaga Will Be Fine. Stefani ja Karl Ander Reismani koostööna sündinud lugu on kergelt kantriliku astumisega poplaul, mille sõnumiks on Stefanile loomomane ja siiras soov, et neil kõigil ikka koos oleks parem tulevik ja suur tahtmine maailma paremaks muuta. Nii kirjutas portaal All Stars tol hetkel. Ja Stefan ise lisas enda isiklikul Facebook lehel tol päeval, et ma olen jääretult tänulik teile kõigile, kes te ikka ja alati minu lugusid kuulate ja mind toetate. Aitäh teile!

0: Tuus on tundeid.
1: Need on need tunded, kun se tühjad tunded. Tunded, mis avalusi enda.
0: Õhus on soove.
2: Ja nüüd sa saad, kol soovi soovida.
0: Õhus on mälestusi.
1: Mälestusi, hei, ja hetki valusaid kui ikka.
0: Õhus on Eesti.

0: Kallid seeniorid, Magistrali keskus ootab teid 17. oktoobril kell 12 seeniorite päevale. Lavale astub alati sarmikas Ott Lepland. Kavas on veel lõbus pingomäng, ägedad auhinnad ja palju üllatusi. Üritus on kõigile tasuta. Magistrali keskus, kõik on siin. Turvalisem Eesti ja puhtam keskkond, energiatõhusamad kodud, kaasaegne kool, kus on hea õppida. Need on vaid mõned muutustest, mida näeme enda ümber iga päev. Euroopa eelarve aitab teha elu Eestis paremaks. Elu edeneb. Loe lähemalt eluedeneb.ee.
1: Hea, kui on katus peakohal ja veel parem, kui ta on terasest. Taskukohase hinna ja 7-päevase tarne pakub teile Karu katus. Valikus mitmed katuseprofiilid, vihmaveesüsteemid ja turvatarvikud katustele. Kõik see karukatus.ee.
2: Selle nädala parimad hinnad kutsuvad Maximasse. Kalevi piimašokolaad 190 grammi, aitäh kaardiga 2,99. Kohvioad Jakobs Barista 1 kilogramm, aitäh kaardiga 13,99. Maxima.
3: Seda lugu teavad kõik. Circle K kohv on alati olnud hea ja nüüd on see veelgi parem. Rikkalikum maitse, pehmem nauding. Ole ise enda barista seal, kus peatud iga päev. Parim muutus veelgi paremaks. Proovi uut kohvikvaliteeti Circle K's. Circle K ja päev on parem.
4: Kui sul vesi on, aga torust ei tule, või vesi tuleb, aga torusid pole, siis vaata kohe veekanal.ee. Meilt saad kiirelt kätte kvaliteetse pumba, boileri, mida sa vee, kütte või kanalisatsiooni jaoks vajad. Tutvu pakkumisega juba täna veekanal.ee.
5: Sel nädalal A1000 Marketis. Finish nõudepesumasina tabletid Quantum Lemon. 100 tükki 14,69. Ariel pesukeel Fresh 3,87 liitrit. 12,99. A1000 Market. Koos saame kodu puhtaks.
6: Kui teed on jäised ja nähtavus halb, siis saad usaldada vaid selliseid rehve, mis töötavad alati. Uus Pirelli tagab sulle turvalise sõidu nii lumes, vihmas kui jää peal. Kõige vaiksem põhjamaine lamellrehv, mis tänu uuendustele säästab rohkem kütust kui ükski konkurent. Sõida turvaliselt. Uus Pirelli Ice Friction. Rehvid pluss. Turvaliselt teel.
7: Noormees, näidake oma kotid ette.
8: Või näita oma kotte ette.
9: Milles probleem on?
7: Näida kotte näidata.
9: Te ei taha oma kotte näidata.
8: Ei või ka võin oma kotte näidata, kui ilusti küsitakse.
10: Kriminaalkomöödia Stockmann Yard. Kaubamaja kurikaelad.
11: 17. oktoober Riisipere kultuurimaja. 18. Nõmme kultuurikeskus. 19. Võru Kannel. 20. Paide muusika ja teatrimaja. 2. november Teater Vanemuine.
7: Lavale astuvad Sepp, Reinold, Uuspõld, kui enne vahele ei jää.
12: Raadio Elmar.
13: Täistund Raadios Elmar.
14: Täistundi toetab seeniorite päev. 17. oktoobril Magistrali keskuses.
15: Peaministri hinnangul on niinimetatud EKRE ikke tagasi tulemas. Saksamaal läbis esimesed mudelkatsetused Eesti viies parvlaev. USA tegi ettepaneku, et Euroopa riigid vabastaksid osa Venema riiklikest varadest. Ilm on täna pilves selgimistega ja kohati võib sadada ka vähest vihma. Sooja on kuni 13 kraadi. Tere päevast! Kell on üks. Kuku Raadio uudiseid vahendab Rutti Tämän. Eesti Keskerakonna Isamaa ja EKRE fraktsiooni liikmed ning 9 fraktsioonitud saadikud leiavad, et valitsuse tegevust saadavad pidevad skandaalid, mis õõnestavad rahva usaldust riigi vastu ja on süvendanud veendumust, et peaminister Kristen Michal on oma ametis läbi kukkunud. Nad andsid üle umbusaldusavalduse, mida riigikogu hääletab esmaspäeval. Peaminister Kristen Michal ütles Kuku Raadiole, et seda avaldust on kaua koostatud ja see võiks olla parem, seal on mitmed valeväitsed. Kommenteerides umbusaldusavaldust, ütles Michal.
16: vähemalt see sõnum on küll nende poolt antud, et EKRE ikka on võimeline koos tegutsema taas. Ma arvan, et seal on üks on segaduse tekitamine, teine on poliitmängurlus, et soov kuidagi silma paista, sest kui sul ei õnnestu tegudega silma paista või asjalike ettepanekutega, siis niisama rapsimisega ehk saab ka. Ja noh, ilmselt testitakse ka, et kui allergiline on publik sellele, et EKRE ikka on taas tagasi tulemas, sest noh, aga siis kui vaadata nende kolme partei sellist ühist plaani populaarsust ja omavahelist koostööd, siis ilmselt nad on omavahel arutanud mitte ainult umbusaldust, vaid ka seda, et võib-olla võiks koos tulevikus ühte teist muudki teha.
15: Saksamaal läbis esimesed mudelkatsetused Eesti viies parvlaev, mis hakkab sõitma Virtsu kuivastuliinil. Katsete tulemused näitasid, et laeva energiatarbimine jääb lepingus seatud piiridesse ning mudel saavutas isegi 14 sõlmese kiiruse, kuigi lepinguline maksimum on 12 sõlme. Järgmise etapina toimuvad novembri lõpus Soomes jäämudelkatsetused, kus kontrollitakse laeva sobivust erinevate jääoludega. Uus parvlaev suudab tavatingimustes sõita täielikult elektrijõul. Poola laevatehases ehitatav alus peaks Virtsu kuivastuliinile jõudma järgmise aasta lõpus. Projekti maksumus on pea 50 miljonit eurot. Energeetika- ja keskkonnaminister Erki Keldo allkirjastas määruse, millega suurendatakse jahiulukite ebaseadusliku hukkamise eest makstavaid keskkonnakahju hüvitisi. Põdra salaküttimise eest tõuseb hüvitis seniselt 800 eurolt 3000 ning pruunkaru puhul 2000 eurolt 4500. Eesmärk on suurendada salaküttimise heidutust ja ajakohastada üle 20 aasta püsinud hüvitismäärasid. Autode esmaregistreerimise andmed näitavad, et automaksu järgsest langusest taastuv müük jääb endiselt alla koroona eelsele tasemele ja ka 2023. aasta müüginumbritele. Kolmandas kvartalis registreeriti Eestis 4783 uut ja 5756 kasutatud autot. Võrreldes 2019. aasta sama perioodiga on uute autode registreerimine ligi kolmandiku ja kasutatud autode registreerimine umbes 14% väiksem. USA tegi ettepaneku, et Euroopa riigid vabastaksid osa Venemaa riiklikest varadest, mis külmutati pärast Vene vägede sissetungi Ukrainasse, vahendab Financial Times. Ühtlasi soovib USA, et Euroopa kannaks need varad üle Washingtoni järelevalve all olevasse fondi või muusse finantsstruktuuri. Mustal merel süütis San Marino lipu all sõitev kaubalaev. 8 inimest jäi kadunuks. Mereväeameti teatel oli pardal 12 meremeest 4 suudeti päästa. Võimud ei ole täpsustanud, kas tulekahju põhjustas droon. Viimase nädala jooksul on Mustal merel Rumeenia ja Bulgaaria territoriaalvete läheduses saanud droonirünnakutes pihta vähemalt 5 kaubalaeva. Välisminister Margus Tsahkna sõnul vastutab piirkonna ebastabiilsuse eest Venemaa püüdes rünnakutega häirida Ukraina eksporti ja kahjustada riigi majandust.
13: Rohkem uudiseid. Postimees.ee Ilmateade toetab Luminor Bloom. Pangakaart, millega võid teenida rohkem.
17: Ülvastu homset on ilm muutliku pilvisusega, kuid sajuta. Lõuna-Eestis tekib paiguti udu. Ja puhub lõunatuul kuni 8 meetrit sekundis, temperatuur jääb enamasti 2 ja 7 graadi vahele. Homme ehk siis reedel on ilm ka pilvine ja Lääne-Eestis saab paiguti vähest vihma, puhub lõuna- ja edelatuul kuni 13 meetrit sekundis ja soojakraade tuleb kuni 14. Narvas on hetkel 5, Tartus ja Tallinnas 10, Pärnus 11, Kuressaares 13 graadi sooja.
13: Elmari päevapüüdja.
17: Kell on 5 minutit üle ühe, mis tähendab, et oleme päevapüüdjaga täna jõudnud lõpusirgele ja oktoobrikuuga oleme tänase kuupäevaga jõudnud ka poole peale, sest on 15. oktoober. Teile tahab kohe nüüd hakata laulma Nancy ja ega meie teda ei takista ka. Las ta raulab.

0: õhus on mõte.
1: Tänane mõte võiks julgustada ehk eelkõige noori inimesi. Õhtureht kirjutab filmiteemadel. Linnateatri näitleja Simo Andre Kadastu, kes mängib Jaak Ilmi uues filmis Musta pori näkku Singer Vingeri legendaarset ninameest Hardi Volmerit, sobis filmitegijate meelest rolli suurepäraselt. Võtete alguseks oli näitleja aga keeruliste elusündmuste tõttu sedavõrd palju kaalust alla võtnud, et tema kostüümide alla tuli suisa polster peita. Simo Andre on sündinud aastal 1993. Kui Simo läks kooli, olid ajad Eestis juba sootuks teistsugused kui ajal, mida filmis näidatakse. Mässu iseloom on Simo sõnul aastakümnetega totaalselt muutunud. Mingisugune mässamine on noores inimeses ju täiesti normaalne. Tahetakse ikka mingit asjade

0: tehtud, mitte pidevalt internetis uudise tugeda. Oma teed otsivale ja nooremale publikule on Simo olla varuks aga lihtne eluline soovitus. Mõeldes 80. ajastule, tollal oli oma raja järgimine raske, nõudis ohverdusi, aga inimestel oli kirge. Soovin ka tänastele noortele kirge ja uskumist oma asjadesse. Soovin, et noored saaksid sellest filmist inspiratsiooni. Ja ta lisab, tänapäeva maailmas on südame kuulamist ja usaldamist järjest rohkem vaja. Püüdke oma unistusi ilma allahindluseta.
1: Õhus on mõte.
2: Soovid tuua tuleviku energia oma koju või oma ettevõttesse? Avasta Schneider Elektriku kvaliteetsed lülitid ja pistikupesad, päikeseparkide kaitselülitid ning elektriautode laadijad, mis aitavad säästa energiat igal kellaajal. Schneider Elektrik. Nutikad tooted volitatud edasimüüjatelt üle Eesti.
3: Ale Plus on alanud! Kaup 24 Plus liikmetele Dreami tolmuimejad nüüd alates 189 eurot. Säästad rohkem! Tule ostule järele juba homme kaup24.ee poodi.
4: Meil on kala südames.
5: Neljapäev on kalapäev. kalasüdames.ee
6: Kaasrahastanud Euroopa Liit.
7: See on Max and Mila's World. Siit leiad kõik, mis koerte ja kasside tuju heaks teeb. Hea toit ilma lisatud suhkru ja kunstlike värvaineteta ja mänguasjad, millega kogu üleliigsest energiast lahti saada. Max and Mila's World nüüd Lidlis. Kõik koertele ja kassidele. Alates esmaspäevast pasteed koertele vaid 4,39 €. Lidl alati väärt.
8: Kuu hit Bauhofis. Ainhelli aiatehnika ja tööriistad kuni -50%. Uninaks ehitussegud -40%. Knauf kipsplaadid alates 2,99 ruutmeeter. Osta bauhof.ee.
9: Metallkatused ja vihmaveesüsteemid. Metalmaster. Redelid ja katused turvasüsteemid. Metalmaster. Teras, roovid ja termoprofiilid. Metalmaster. Metallkatuste tootja. Metalmaster.ee. Vähem juttu, rohkem katuseid.

0: tähelepanu! Tegemist on FIE-le suunatud finantsteenuse reklaamiga. Tutvuge tingimustega ja vajadusel pidage nõu spetsialistiga. autopay.ee
1: Saksa sündpopi suurkuju Camouflage. 17. oktoobril Tallinnas Helitehases ja 18. oktoobril Tartus Vanemuise kontserdimajas. Camouflage. Taas Eestis. Piletid leiad piletitaskust.
2: Sügis on käes, lehed langevad ja koristusvõistlus kutsub. Reha jääb hätta, siis võta Stihli lehepuhur. Akulehepuhur, kerge, vaikne ja mugav. Bensiinimootoriga lehepuhur, kui töö on suur ja vajab rohkem jõudu. Ja mõni puhur saab hakkama isegi lumega. Puhu puhtaks ja ikka stiilselt. Vaata kampaanipakkumisi ja vali oma töökindel sõber farron.ee.
3: Juba sel laupäeval kell 12.45 sisuturundussaade Elmar aitab. Uurime, kuidas Euroopa Liidu eelarve aitab tuua muutust meie igapäeva elus. Tutvustame inspireerivaid projekte ning arutame, kuidas teiegi võiksite eurotoetuste abiga oma unistused ellu viia. Saade valmib koostöös Euroopa Komisjoni Eesti esindusega.
4: Elmar aitab!
5: Omiva! Õige on ju Omniva! Jälgi alati, et e-kirja, SMS-i saatja või veebilehe aadress oleksid korrektsed. Kui kirjapilt pole päris õige, anna pettulehest teada Riigi Infosüsteemi ametile aadressilt cert@cert.ee, et saaksime lehe eemaldada.

0: ilmateade toetab Luminor Bloom. Pangakaart, millega võid teenida rohkem.
1: Kell on täpselt 1:30 ja vaatame üle hetketemperatuurid ilmaaja.ee portaalist. 7 kraadi mõõdetud Narvas, 9 Jõhvis ja Otepääl. 10 kraadi on Mustvees, Jõgeval ja Rakveres, Tallinnas ja Keilas ning Tartus, Türil, Paides, Raplas, Põltsamaal, Valgas ja Kehras. 11 kraadi Põlvas, Kundas, Viljandis, Võrus ja Räpinas ning Tõrvas, Virtsus ja Elvas, Kihnusaarel ja Pärnus. 12 kraadi on Haapsalus ja Heltermaal ja Kuressaares ka. Öösel on ilm muutliku pilvisusega, kuid sajuta, aga Lõuna-Eestis on paiguti udu. Puhub lõunatuul kuni 8 meetrit sekundis ja temperatuur jääb 2 ja 7 kraadi vahele. Homne päev on pilvine, mõnel pool pisut ka vihmane, pigem siis Lääne-Eestis, ja puhub lõuna ning edelatuul kuni 13 meetrit sekundis, homme sooja kuni 14 kraadi. Soovitakse osta seismänud talutehnikat, kõik pakkumised oodatud üle Eesti. Telefoni number on 58-613-600. Soovitakse osta seismänud talutehnikat üle Eesti. Telefoni number 58-613-600. Ja soovitakse osta auto, tehniline seisukord ja asukoht ei ole tähtsad. Telefoni numbriks 56-304-306. Soovitakse osta auto, kontakttelefon 56-304-306.
2: Erakuulutuse sisestamine ja täpsem info kodulehel elmar.ee.
3: Erakuulutusi toetab realiseerimiskeskus. Soodsad ostud üle Eesti.

Armas Elmari kuulaja! Kas sina teadsid, et Elmari kodulehel on võimalik paljusid saateid ja intervjuusid järelkuulata? Mine kohe aadressile elmar.ee, vali menüüst saated ja sinu jaoks avanebki põnev maailm. Rohkelt kuulamist sulle sobival ajal!

0: Milline pangakaart võimaldab sul iga päev rohkem teenida? Muidugi Luminor Bloom. Teeni oma säästukontolt kuni 3% intressi aastas. Rimi ostudelt saad 3% raha tagasi. Kokku kuni 30 eurot kuus. Ava konto vaid mõne minutiga ja Luminor Bloom ongi kasutamiseks valmis. Luminor Bloom. Sinu võimalus teenida rohkem. Finantsteenust pakub Luminor Bank AS. Tutvu tingimustega ja vajadusel konsulteeri asjatundjaga.
1: Tere! Kas teil sellist samasugust aga punast on? Aga punast ja hübriidi? Aga neliveolist? Vahet on! Nordautost leiad endale sõiduki, mida teistel pole. Ja kui Nordautos koha peal sobivat ei leidu, siis toome selle Euroopast. Vaata nordauto.ee.
2: Metallkatused ja vihmaveesüsteemid. Metalmaster. Redelid ja katused turvasüsteemid. Metalmaster. Teras, roovid ja termoprofiilid. Metalmaster. Metallkatuste tootja. Metalmaster.ee. Vähem juttu, rohkem katuseid.
3: Hei, Tibu siin. Kutsun sind Selveri sügislaadale. Pakkumised 13.–15. oktoobrini. MV Wooli külmsuitsu lõhe, viilutatud 500 grammi, 11.99. Dava õrrekanade munad, M suurus, 10 tükki pakis, 2.09. Balbino, 1-liitrised vahukoore jäätised, 4.49. Telli laadatooteid ka e-Selverist.
4: Professionaalsed töötajad valivad Bosch Professional tööriistad. Ostes Bosch Professional tööriistu, saate Pro Deal kampaaniaga lunastada suurepäraseid tasuta kingitusi. Kampaania kestab kuni 31. detsembrini. Bosch Professional tööriistad on võimsad, vastupidavad ja lihtsasti kasutatavad. Rohkem informatsiooni bosch-professional.com.
5: Kuivade pehmed riided vaid paari tunniga. Pesukuivatiga on see võimalik. Ainult oktoobris osta Euronixist pesukuivati ning saad tasuta tarne koos tuppa kandmisega kõikjal Eestis. Vaata lähemalt euronix.ee.
6: Värske lisaaineteta.
7: Kui Eurofinsi eksperdid Lidli liha kontrollivad, oleme alati veidi pinges.
6: Värske lisaaineteta.
8: Ilma lisaaineteta.
9: Väga hea.
7: Hea tunne, kui sul pole midagi varjata. Värske liha, mille kvaliteedi on heaks kiitnud karmid Eurofinsi eksperdid.
10: Hakkliha sea tagatükist 500 grammi, 2.39.
7: Rohkem infot lidl.ee. Lidl, alati väärt.
11: Õnneks on olemas üks imeline paik, kus kuigi hinnatõusude kiuste, hinnad on alati ilusad, soodsad ja head. Kingi endale ilus sügispuhkus hinnapommis, kui kodu ja toidukaubad alati hea hinnaga. hinnapomm.ee.
12: Erakorraline teadanne. Alates tänasest sõidab Tartus uus trammiliin.
13: Postimehes polnud, järelikult pole tõsi.
14: Kui ei tea enam, mida uskuda. Postimees. Alati usaldusväärne.
15: Kell 13:46 minutit ja on üks selline tore ütlus, et käsi peseb kätt ja tänasena otsuses mõttes see nii on. Nimelt täna on rahvusvaheline käte pesupäev. Pööratakse rohkem käte hügieenile tähelepanu. Need, kes niguni käsi korralikult pesevad, teie ei pea midagi ekstra teistmoodi tegema. Aga teised võibolla küll, eriti nüüd sügisesel ajal, kui kõik võimalikud pisikud on valmis meid kõike rohkem ründama, siis kätepesul on kindlasti veel suurem kaal kui võibolla tavaliselt. Nii et kätepesupäev. Tähistagem seda käte pesemisega. Näis, millega seda päeva hakkab tähistama Veiko. Kindel on see, et pärast tähistuni uudiseid on ta siin teie päralt ja nii kuni kella 6 välja. Aitäh teile taas ühe toreda päevast ja mina kohtun teiega taas homme.

0: Kui päev nõuab kõike, energiat, keskendumisvõimet, kiiret tempot, Bella Lab B-vitamiinide kompleks, meie uus toode, 8 B-gruppi vitamiini ühes kapslis, aktiivsed vormid, kõrge kvaliteedilised koostisosad, valmistatud Rootsis, igapäevane rutiin sinu energia jaoks, bellalab.ee.
1: Need tooted said Lidli legendideks tänu sulle. Kõrge kvaliteet uskumatu hinnaga. Miljonite lemmikud, mida on ostetud miljoneid kordi. Tõelised legendid. Lidlis alates neljapäevast. Kohvioad Bellarom Barista Espresso 10,99 €. Lidl. Alati väärt.
2: Kokkamiseks pole jaksu. Kuidas sobiks kebaabitasku? Mõnusalt maitsekas ja mahlane kebaabitasku ja väike joog. Nüüd kõigest 6,70 €. Pakkumine kehtib novembri lõpuni. Hesekebab, kebab Hesburgeri moodi.
3: Alati soodsate hindadega Handyman avab uue kaupluse Viimsi keskuses Mall. Osale Handymani pidulikul avamisel üle Eesti. Koos meeletute allahindlustega 15. kuni 29. oktoobrini. Külasta meid kohe. Odav kaup kaob kiirelt. Handyman, alati soodsad hinnad.
4: Mujalt kallimalt osta pole seda väärt. Lidli ostukorv on kuni 13,40 € soodsam. Siinexti uuringu järgi oli sageli tarbitavate toidukaupade ostukorv 3. septembri seisuga kõige soodsam Lidlis. Rohkem teavet lidl.ee/ostukorv. Lidl, alati väärt.
5: Hea, kui on katus pea kohal ja veel parem, kui ta on terasest. Taskukohase hinna ja 7-päevase tarne pakub teile Karu katus. Valikus mitmed katuseprofiilid, vihmaveesüsteemid ja turvatarvikud katustele. Kõik see karukatus.ee.
6: Varajane ärkaja saab parima koha. Oktoobris on Rattafest 2027 piletid saadaval vaid 99 €.
7: Ja teate mis? Kõik oktoobrikuus ostjad saavad karavani koha või klämpingu eelismüügis tervelt 15% soodsamalt.
6: Tule ja koge 14-16 mai Soomaa maagiat. 3 päeva väntamist, saunad, kontserdid ja muretu laagrielu.
7: Päeva juhivad mina, Kristel Aaslaid, Kristo Elias ja Ahven. Ole nove, sooduspiletid on piiratud koguses.
6: Leia oma rütm Rattafestil. Piletid piletitaskust.
8: Uitan looduses enamiku oma vabast ajast. Mul on alati soe. Loodus ise katab mind. Mul on Woolpoweri Merino villane pesu, kampsun, müts ja soojad sokid. Woolpoweri 50-aastane kogemuste pagas teeb Merino villaga imet. Mulle meeldivad väljakutsed. Woolpoweriga astun neist kindlalt läbi. Et mõista, sa pead seda lihtsalt proovima. Küsi Woolpowerit Tamreksi kauplustest üle Eesti.
9: Teadaanne, palume seda juhminäoga meesisikut, kes üleeile 3. korruse proovikabiinis püksis võtta ühendust kaubamaja administratsiooniga jälgede likvideerimiseks.
10: Kriminaalkomöödia Stockmann ja Art. Kaubamaja kurikaelad. 17. oktoober Riisipere kultuurimaja, 18. Nõmme kultuurikeskus, 19. Võru Kannel, 20. Paide muusika- ja teatrimaja, 2. november Teater Vanemuine.
11: Lavale astuvad Sepp, Reinold, Uuspõld, kui enne vahele ei jää.
12: Raadio Elmar.
13: Täistund Raadios Elmar.
14: Täistundi toetab seeniorite päev. 17. oktoobril Magistraali keskuses.
15: Brüsselis on täna homme Euroopa ülemkogu. USA tegi ettepaneku, et Euroopa riigid vabastaksid osa Venemaa riiklikest varadest. Saksamaal läbis esimesed mudelkatsetused Eesti 5. parvlaev. Ilm on pilves selgimistega, kohati võib sadada vähest vihma ja sooja on täna kuni 13 kraadi. Tere päevast! Kell on 2. Kuku Raadio uudiseid vahendab Rutti Idemann. Brüsselis on täna homme Euroopa ülemkogu. Tipkohtumise keskmes on Euroopa majanduslik konkurentsivõime, energeetika ning süvenev geopoliitiline ebakindlus. Otsitakse lahendusi kõrgetele energiahindadele ja bürokraatia vähendamisele. Eesti peaminister Kristen Michal rõhutab muuhulgas vajadust kütuste uue heitmekauplemissüsteemi ETS2 edasilükkamiseks või selle tühistamiseks, sest bürokraatlik koormus on liiga suur võrreldes saavutatava efektiga. Rääkides ühenduse järgmisest eelarvest, ütles Kristen Michal Kuku Raadiole.
16: kui vaadata kogu seda eelarveperioodi 28-34, siis meie vaatest on oluline just, et seal sees ikkagi oleks ja praegu on kaitse, ühendused, sõjaline liikuvus. Eestile edaspidi, mis on need olulisemad teemad, on lisarahastus idapiiri riikidele ja piisav rahastus strateegilistele ühendustele, noh, nagu Rail Balticule ja teistele ka. Nii et need on muuhulgas valdkonnad, mille eest me seisame ja praegu on see, noh, ütleme, meie ümbrik nii-öelda kärpimata, aga see ei tähenda seda, et kärpid ei tule, sest netomaksjad tõenäoliselt ikkagi suruvad eelarvet kas väiksemaks, ehk siis kärbete suunas või siis tehakse ettepanekuid uusi nii-öelda oma vahendid kehtestada, millega ka Eesti päri ei ole olnud. Nii et see debatt tuleb kindlasti üsna tõsine.
15: USA tegi ettepaneku, et Euroopa riigid vabastaksid osa Venemaa riiklikest varadest, mis külmutati pärast Vene vägede sissetungi Ukrainasse, vahendab Financial Times. Ühtlasi soovib USA, et Euroopa kannaks need varad üle Washingtoni järelevalve all olevasse fondi või muusse finantsstruktuuri. President Volodymyr Zelenski teatas, et Ukraina alustab taas rünnakuid Venemaa naftatöötlemistehaste vastu. Ühtlasi väljendas ta pahameelt USA luureinfo jagamise lõpetamise ja Starlinki satelliit internetiühenduse teenuse samaaegse piiramise pärast. Seda ajal, kui Moskva intensiivistab rünnakuid Ukraina vastu, Zelenski tõi välja, et nädalaga on hukkunud üle 100 siviilisiku. Ajalehe Washington Post andmetel on USA Ukrainat hoiatanud, et jätkuvate rünnakute korral Vene energia rajatistele võidakse piirata ka sõjalist abi. Mustal merel süütis San Marino lipu all sõitev kaubalaev. 8 inimest jäi kadunuks. Mereväeameti teatel oli pardal 12 meremeest, 4 suudeti päästa. Võimud ei ole täpsustanud, kas tulekahju põhjustas droon. Viimase nädala jooksul on Mustal merel Rumeenia ja Bulgaaria territoriaalvete läheduses saanud droonirünnakutes pihta vähemalt 5 kaubalaeva. Välisminister Margus Tsahkna sõnul vastutab piirkonna ebastabiilsuse eest Venemaa, püüdes rünnakutega häirida Ukraina eksporti ja kahjustada riigi majandust. Saksamaal läbis esimesed mudelkatsetused Eesti viies parvlaev, mis hakkab sõitma Virtsu kuivastu liinil. Katsete tulemused näitasid, et laeva energia tarbimine jääb lepingus seatud piiridesse. Uus parvlaev suudab tavatingimustes sõita täielikult elektri jõul. Järgmise etapina toimuvad novembris Soomes jää mudelkatsetused, et kontrollida laeva sobivust erinevate jääoludega. Poola tehases ehitatav alus peaks Virtsu kuivastu liinile jõudma järgmise aasta lõpus ja projekti maksumus on ligi 50 miljonit. Energeetika ja keskkonnaminister Erki Keldo allkirjastas määruse, millega suurendatakse jahiulukite ebaseadusliku hukkamise keskkonnakahju hüvitisi. Põdrasala küttimise eest tõuseb hüvitis seniselt 800 eurolt 3000 ning pruun karu puhul 2000 eurolt 4500. Eesmärk on suurendada salaküttimise heidutust ja ajakohastada üle 20 aasta püsinud hüvitismäärasid.
13: Rohkem uudiseid. Postimees.ee Ilmateade toetab Luminor Bloom. Pangakaart, millega võid teenida rohkem.
17: Öösel on ilm enamasti sajuta, kuigi Lõuna-Eestis on paigut üsna udune. Lõunakaare tuul puhub 2-8, rannikul küll lisandub tugevamat edelatuult 10-16 meetrit sekundis. Ja öö on päris soe, 2-7, Lääne-Eestis sooja isegi 8-13 kraadi. Homme Lääne-Eestis võib oodata vähest vihma, muidu ilm sajutab, pilves selgimistega ilm selline. Lõuna-edelatuul puhub homme 5-10, rannikul ka 16 meetrit sekundis ja sooja on homme päeval 10-14 kraadi. Hetkeseisuga ilmajaam.ee andmetel Narvas päris jahe, küll 7 kraadi vaid. Mujal nii, Tartu 10 ja Tallinna Viljandi 11 kraadi peal, Pärnus sooja 12 kraadi. Tere ja mõnusat nelja päeva pärast lõunad siit poolt. 5:02 õige kell ja 2:06 alustab Raadio Selmar. Mina olen Veiko teiega siis järgmised 4 tunnikest. Enamasti hea muusika saatel me siin läheme, aga ei juttu tuleb ka loomulikult. Kas siis kommentaarina meie muusikarubriikides või pigem selliseid teistmoodi uudiseid, mida just mida just täistunni teemad võib-olla ei kohta . Aga me hakkame peale siit muusikaga , enne kui siis Shana loolab oma na-na-na-na lugu , siis üks sellesuvine pala , mille pealkirjaks Las siis olla kini ja esitaja nimi on Anna . kena olemist järgmine .

0: kaks ühest. Kaks ühest.
1: 14 ja 13 on kell ja natukene rõõmu peaks ikka igas päevas olema. Olgu see kas või väike rõõm. See väike rõõm, sellist lugu me nüüd kuulamegi kahes erinevas esituses. Selle laulu muusikaautor on Peter Sellis Thompson ja temalt ka siis osa tekstist. Aga üks osa tekstist on Ingrid Põldsam Kortmanni sulest. Lugu on päris vana lugu. Väidetavalt esimest korda salvestatud juba seal kuskil pärast Moskva olümpiamänge, ehk siis 80. Päris alguses. Teine versioon on nüüd ikka suhteliselt värske, oli vist 2023. Aasta kevadest. Ele ja Kaja Kõlar siis kõigepealt ja siis värskem versioon Merit Männistelt.

0: milline pangakaart võimaldab sul iga päev rohkem teenida? Muidugi Luminor Blue. Teeni oma säästukontolt kuni 3% intressi aastas. Rimi ostudelt saad 3% raha tagasi. Kokku kuni 30 eurot kuus. Ava konto vaid mõne minutiga ja Luminor Bloom ongi kasutamiseks valmis. Luminor Bloom. Sinu võimalus teenida rohkem. Finantsteenust pakub Luminor Bank AS. Tutvu tingimustega ja vajadusel konsulteeri asjatundjaga.
1: Kallid seeniorid! Magistrali keskus ootab teid 17. oktoobril kell 12 seeniorite päevale. Lavale astub alati sarmikas Ott Lepland. Kavas on veel lõbus pingomäng, ägedad auhinnad ja palju üllatusi. Üritus on kõigile tasuta. Magistrali keskus. Kõik on siin.
2: Metallkatused ja vihmaveesüsteemid. Metalmaster. Redelid ja katused turvasüsteemid. Metalmaster. Teras, roovid ja termoprofiilid. Metalmaster. Metallkatuste tootja. Metalmaster.ee. Vähem juttu, rohkem katuseid.
3: Meie talved nõuavad end juba tõestanud lahendusi. Boschi soojuspumbad on spetsiaalselt loodud Põhja-Euroopa kliimasse. A++ energiatõhusus. Tootja esindus Eestis alates 1993. aastast. Lai hoolduspartnerite võrgustik ja varuosade ladu koha peal. Boschi soojuspumbad. Usaldusväärne ja tõhus küte ilma kompromissideta.
4: Kuidas maitseb toit, mis säilib 15 aastat? Väga hästi! Tamreksis on maitsvad ja kaua säilivad toidu- ja joogiveepakid kriisivaruks matkale või tööle. Toit on kohe valmis, söö külmalt või soojenda. Säilib kaua. Toit 15 aastat, joogivesi 50 aastat. Ei vaja külmkappi, ei sisalda säilitusaineid. Toit on tõesti maitsev. Hirveragu, lihapallid, tandoori kinoa ja palju muud. Tule maitse ise. Tamreksi kauplustes üle Eesti.
5: Igal hommikul raadios Elmar hommikuprogramm Ärka kaunis maa. Ärka kaunis
6: maa. Hommikut toetab Schneider Electric. Usaldusväärsed elektrilahendused igale kodule ja ettevõttele.
7: Nino Katamadze, ainulaadne, sensatsiooniline ja maagiline Gruusia laulja ja helilooja. 22. novembril Alexela kontserdimajas. Piletid piletilevist.
8: Selle nädala parimad hinnad kutsuvad Maximasse. Jahutatud sea kaalakarbonaad kilohinnaga vaid 3,99. Vaarikatomat soodushinnaga vaid 1,79 kilogramm. Maxima, see mis vaja.
9: Ja tänaseks on oodata ilusat...
10: Helsingit.
9: Helsingit?
10: No jaa, väike linnavaheldus.
9: Mm-hmm.
10: Mõnus jalutuskäik, maitsev söök.
9: Ja parim seltskond.
10: Jaa, kõlab nagu ilus päev.
11: On aeg veeta üks ilus päev Helsingis. Ilusa hinnaga. Liitu Viking Line klubiga ja naudi aega parimatega. Alati parima hinnaga. Viking Line.

0: ilmateade toetab Luminor Bloom. Pangakaart, millega võid teenida rohkem.
1: Kell 14.29. Ilmajaam.ee lahti ja hetkeseisukohalt Narvas on sooja 7 kraadi. Mujal selgelt soojem, ehk siis Otepääl, Võrus, Jõgeval, ka Türil, Paides 10 kraadi. Tartus, Rakveres, Jõhvis, Valgas, Elvas, Kehras, Mustvees, Põlvas 11 ja hetkel ka Räpinas, Raplas, Põltsamaal, Viljandis, Keilas, Virtsus, Tallinnas ja Tõrvas 11 kraadi. Pärnus, Kihnus, Haapsalus, Eltermaal on 12 ja Kuressaares sooja 13 kraadi. Öösel on ilm enamasti sajuta, Lõuna-Eestis on ehk ilmselt udune. Lõunakaare tuule kiiruseks 2-8, rannikul lõuna-edelatuul ikkagi tugevam, puhub 10-16 meetrit sekundis ja sooja öösel enamasti 2-7, Lääne-Eestis aga kogunisti 8-13 kraadi. Homme on pilves selgimistega päev, vaid Lääne-Eestis ilmselt sajab kohati vähest vihma. Lõuna- ja edelatuul puhub homme 5-10, rannikul ka 16 meetrit sekundis ja sooja on homme päeval 10-14 kraadi.

Eesti lugude edetabel. Kes on saanud tabelisse? Kes on jäänud tabelisse? Kes on esikohal? Need küsimused saavad vastuse laupäeval kell 15 ja pühapäeval kell 17 saates Eesti lugude edetabel. Oma lemmiku poolt saate hääletada Elmari veebilehel.

0: Kallid seeniorid, Magistrali keskus ootab teid 17. oktoobril kell 12 seeniorite päevale. Lavale astub alati sarmikas Ott Lepland. Kavas on veel lõbus pingomäng, ägedad auhinnad ja palju üllatusi. Üritus on kõigile tasuta. Magistrali keskus, kõik on siin.
1: Sven Lõhmus esitleb Eesti popmuusika gaala 5. detsembril Unibet Areenal. Laval Sam, Stefan, Ann Marlen, Koit Toome, Keterjaani, Pürmüüd, Grete Baja, Black Velvet, Vanilla Ninja ja paljud teised. Toetavad T1, Brike ja Kroonika. Piletid piletitaskust.
2: Selle nädala hit Bauhofis. Ajama must muld 60 liitrit 2,89. Makita akkutolmuime ja tsüklon filtriga TCL 286 129 eurot. Bauhof.ee.
3: Kui meie ümber igapäevaselt valitsev segadus ja teadmatus ajavad sul juhtme kokku, siis vali kord, vali meelerahu, vali kaasaegsus. Kõike seda pakuvad sulle turvalised ühendused, mis kulgevad prismiaani kaablite sooni mööda nii vattid, amplid kui ka voldid, isegi kilovoldid kui vaja. Parima valiku prismiani kaableid leiad Espika müügi esindustest üle Eesti. Ära siis unusta. Prismian maailma suurim, Espika Eesti parim.
4: Ilm ja liiklusolud.
5: Täna on oodata tavalist Eesti kliimaga hommikut, võimalik kerge metsloomasadu ja kohati võib teeservas olla autoabi ootavaid sõidukeid.
4: PZU Liiklus Plus katab su auto kokkupõrke teise liikleja või suurulukiga ja tagab 24/7 autoabi. Tutvu tingimustega pzu.ee ja vajadusel pea nõu asjatundjaga.
6: Varajane ärkaja saab parima koha. Oktoobris on Rattafest 2027 piletid saadaval vaid 99 euroga.
7: Ja teate mis? Kõik oktoobrikuus ostjad saavad karavani koha või klampingu eelismüügis tervelt 15% soodsamalt.
6: Tule ja koge 14-16 mai Soomaa maagiat. Kolm päeva väntamist, saunad, kontserdid ja muretu laagrielu.
7: Päeva juhivad mina, Kristel Aaslaid, Kristo Elias ja Ahven. Ole nove, sooduspiletid on piiratud koguses.
6: Leia oma rütm! Rattafestil. Piletid piletitaskust.
8: Sel nädalal A1000 Marketis. Cafebo kohvi juba kratt, 1 kilogramm, 9 eurot ja 99 senti. Kalev Eepose sarja šokolaadid, erinevad maitsed, 270 grammi, 3 eurot ja 49 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
9: Nad tulid mängima seltskondliku mõrvamüsteeriumit, lootuses võita auhinnaraha. Mängu ja päriselu piir muutub aga iga ööga üha hapramaks.
10: Süda hakkab taguma, ma ei suuda.
9: Psühholoogiline põnevusmäng Reeturid. Pühapäeva õhtuti kell 20.05 Kanal 2.
11: Ehitus ABC-s on Remontika. Haara remontilisi pakkumisi kauplusest või e-poest. Näiteks 28mm seinaprussiga aiamaja Kose või Salme, kumbki vaid 1490 eurot komplekt.

0: 300 uudised tulekul, kell on 14.46. Anett Vaikmaad kuulame järgmisena, aga nüüd hoopis Pärnu loomade varjupaika. Seal nimelt uue kodu ootel üks kena musta kasukaga kassi härra, kel nimeks Hero. Ta on pigem tagasihoidlik, võibolla isegi ettevaatlik, samas kindlasti hea iseloomuga leebe kass. Ta on juba kastreeritud, kiivitud, vaktsineeritud, saanud vajalikud parasiiditõrjed ja kass Hero kohta saab infot kas telefonil 52 46 705 või meili aadressil parnu@varjupaik.ee. Kena musta kasukaga kassi ära Hero Pärnu varjupaigas siis uut kodu ootamas. Ja tegemist on sellise rahuliku ja hea iseloomuga kassiga. Vajalikud protseduurid on talle kõik uude kojuminekuks tehtud ja lähemat infot saab kass Hero kohta kas parnu@varjupaik.ee, see siis meili aadress või telefoninumbrid 52 46 705.
1: Erakuulutuse sisestamine ja täpsem info kodulehel elmar.ee.

0: kas sina teadsid, et realiseerimiskeskus on tegelikult üks hea hinnakeskus? Seal on nii suur valik toidukaupu, kodutarbeid, kassi- ja koeratoite, mänguasju ja palju-palju muud. Kõik väga hea hinnaga. Leia lähim realiseerimiskeskus või vaata e-poodi realiseerimiskeskus.ee.
1: Tere! Kas teil sellist samasugust aga punast on? Aga punast ja hübriidi? Aga neliveolist? Vahet on! Nordautost leiad endale sõiduki, mida teistel pole. Ja kui Nordautos koha peal sobivat ei leidu, siis toome selle Euroopast. Vaata nordauto.ee.
2: Hea, kui on katus peakohal ja veel parem, kui ta on terasest. Taskukohase hinna ja 7-päevase tarne pakub teile Karu katus. Valikus mitmed katuseprofiilid, vihmaveesüsteemid ja turvatarvikud katustele. Kõik see karukatus.ee.
3: Kas hinnad ajavad veresuhkru kõrgeks? Siis tasub seda kontrollida. Uus Hippo H1 automaatne glükoosiandur aitab veresuhkrut jälgida lihtsalt ja mugavalt. Küsi apteegist või helista tasuta infonumbril 800-70-70. Hippo H1 sensoriinfo leiad ka veresuhkur.ee. Tähelepanu, tegemist on meditsiiniseadmega.
4: Saksa sündpopi suurkuju Camouflage. 17. oktoobril Tallinnas Helitehases ja 18. oktoobril Tartus Vanemuise kontserdimajas. Camouflage. Taas Eestis. Piletid leiad piletitaskust.
5: Ma tilgun!
6: Kurdab köögikraan.
5: Ma lausa nirisen.
6: Kaebab tussipihusti.
7: Ma lasen ka läbi.
6: Ohkab veetsepott.
8: Aitame neid! Sanitaartehnika ja erinevad tarvikud Rentaks Turbo e-poest. Kõik kaubad allahindlusega iga päev. Vaata rentaksturbo.ee.
9: Õnneks on olemas üks imeline paik, kus kuigi hinnatõusude kiuste, hinnad on alati ilusad, soodsad ja head. Kingi endale ilus sügispuhkus Hinnapommis. Kõik kodu- ja toidukaubad alati hea hinnaga. Hinnapomm.ee.
10: Turvalisem Eesti ja puhtam keskkond. Energiatõhusamad kodud. Kaasaegne kool, kus on hea õppida. Need on vaid mõned muutustest, mida näeme enda ümber iga päev. Euroopa eelarve aitab teha elu Eestis paremaks. Elu edeneb. Loe lähemalt eluedeneb.ee.
11: Sel nädalal A1000 Marketis. Rakvere mustika grillliha seakaela karbonaadist 500 grammi 4,29 €. Kuumaõhu fritüür Brock 3,5 liitrine 26,99 €. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
12: Märg ja külm ilm ei takista sind, kui sul on veekindel ja funktsionaalne talvejope. Viimseni läbimõeldud detailid täidavad märkamatult olulisi ülesandeid, tagades sulle enneolematu vabaduse, liikumisvabaduse. Sneakers Workwear'i funktsionaalne talvejope on tõeliselt mugav ja vastupidav. Küsi parimat talvejopet Tamreksi kauplustest üle Eesti.

0: Täistund raadios Elmar.
1: Täistundi toetab seeniorite päev 17. oktoobril Magistraali keskuses.
2: Brüsselis on täna homme Euroopa ülemkogu. Ukraina taas alustab Vene naftatöötlemistehaste ründamist. USA tegi ettepaneku, et Euroopa riigid vabastaksid osa Venemaa riiklikest varadest. Ilm on pilves selgimistega, kohati võib sadada vähest vihma, sooja täna kuni 13 kraadi. Tere päevast! Kell on 3. Kuku raadio uudiseid vahendab Rutti Idaman. Brüsselis on täna ja homme Euroopa ülemkogu. Tipkohtumise keskmes on Euroopa majanduslik konkurentsivõime, energeetika ning süvenev geopoliitiline ebakindlus. Eesti peaminister Kristen Michal rõhutab muuhulgas vajadust kütuste uue heitmekauplemissüsteemi ETS2 edasi lükkamiseks või selle tühistamiseks, sest bürokraatlik koormus on liiga suur võrreldes saavutatava efektiga. Rääkides ühenduse järgmisest eelarvest, ütles Kristen Michal Kuku raadiole.
3: Kui vaadata kogu seda eelarveperioodi 28-34, siis meie vaatest on oluline just, et seal sees ikkagi oleks ja praegu on kaitse, ühendused, sõjaline liikuvus. Eestile edaspidi, mis on need olulisemad teemad, on lisarahastus idapiiri riikidele. Ja piisab rahastus strateegilistele ühendustele, nagu Rail Balticule ja teistele ka. Nii et need on muuhulgas valdkonnad, mille eest me seisame ja praegu on see, meie ümbrik nii-öelda kärpimata, aga see ei tähenda seda, et kärpid ei tule, sest netomaksjad tõenäoliselt ikkagi suruvad eelarved kas väiksemaks, ehk siis kärbete suunas või siis tehaks ettepanekuid uusi nii-öelda oma vahendid kehtestada, millega ka Eesti päri ei ole olnud. Nii et see debatt tuleb kindlasti üsna tõsine.
2: President Volodymyr Zelenski teatas, et Ukraina alustab taas rünnakuid Venemaa naftatöötlemistehaste vastu. Ühtlasi väljendas ta pahameelt USA luureinfo jagamise lõpetamise ja Starlinki satelliit interneti ühenduse teenuse samaaegse piiramise pärast. Seda ajal, kui Moskva intensiivistab rünnakuid Ukraina vastu. Zelenski tõi välja, et nädala aja jooksul on hukkunud üle 100 tsiviilisiku. Ajalehe Washington Post andmetel on USA Ukrainat juba hoiatanud, et jätkuvate rünnakute korral Vene energiarajatistele võidakse piirata ka sõjalist abi. USA tegi ka ettepaneku, et Euroopa riigid vabastaksid osa Venemaa riiklikest varadest, mis külmutati pärast Vene vägede sissetungi Ukrainasse vahendab Financial Times. Ühtlasi soovib USA, et Euroopa kannaks need varad üle Washingtoni järelevalve all olevasse fondi või muusse finantsstruktuuri. Mustal merel süütis San Marino lipu all sõitev kaubalaev. 8 inimest jäi kadunuks. Mereväeameti teatel oli pardal 12 meremeest 4 suudeti päästa. Võimud ei ole täpsustanud, kas tulekahju põhjustas droon. Viimase nädala jooksul on Mustal merel Rumeenia ja Bulgaaria territoriaalvete läheduses saanud droonirünnakutes pihta vähemalt 5 kaubalaeva. Välisminister Margus Tsahkna sõnul vastutab piirkonna ebastabiilsuse eest Venemaa, püüdes rünnakutega häirida Ukraina eksporti ja kahjustada riigimajandust. Rootsi seadusandjad hääletasid ülekaaluka häälte enamusega sotsiaaldemokraatliku partei juhi Magdalena Anderssoni peaministriks saamise vastu. Septembrikuistele valimistele järgnenud valitsuse moodustamise kõnelused on Rootsi ummikus. Andersson kinnitas parlamendi spiikrile, et tal ei ole õnnestunud koos 3 vasakblokki erakonnaga valitsust moodustada. Regionaal- ja põllumajandusminister Hendrik Johannes Terras allkirjastas määruse eelnõu, mis annaks Eesti toidutootjatele õiguse kasutada vabatahtlikult Nutri-Score märgist. Eelnõu saadetakse kooskülastamiseks ja arvamuse avaldamiseks. Praegu võib kauplustes müüa välismaiseid Nutri-Scoreiga märgistatud tooteid, kuid Eesti tootjad ei saa sama märgist oma koduturule mõeldud toodetel kasutada. Eelnõu eesmärk on lõpetada ebavõrdsus. Ministri sõnul jääb märgise kasutamine ettevõtjate enda otsustada.
0: Rohkem uudiseid. Postimees.ee Ilmateade toetab Luminor Bloom. Pangakaart, millega võid teenida rohkem.
4: Öösel on muutliku pilvisusega ilm, aga enamasti on ilm sajut. võtta, vaid Lõuna-Eestis võib paiguti olla udune. Lõunakaare tuul puhub 2-8, rannikul lõuna edelatuul puhub 10-16 meetrit sekundis ja sooja on öösel oodata 2-7, kus juures Lääne-Eestis isegi 8-13 kraadi. Homme päeval sajab vaid Lääne-Eestis kohati vähest vihma. Lõuna edela tuul puhub homme 5-10, rannikul 16 meetrit sekundis ja õhtupoole tuul pigem nõrgeneb. Sooja on homme 10-14 kraadi. Hetkeseisuga on ilmajaam.ee andmetel suuremates linnades nii. Narvas 8, Tartus, Viljandis, ka Tallinnas 11, Pärnus sooja 12 kraadi.
0: Kahest kuueni.
4: Mõnusat neljapäeva pärast lõuna jätku siit poolt 3:05 õige kell. Päevalaul on tulekul, sinna tuleb natukene juttu juurde. Ja muidu on meil siin ikka ka tore, siin Supernova siin laulab oma kuulaulu. Mäletate küll seda head vana krimid, kelgu koerad, sealt selgu pärit on. Tundi alustab aga Taukar silmad, pärani kinni.

Hovune mul perutab, ümber haua keerutab, paganama elukad, te matsite mu eluselt. Rong siin tiiba viibutab, ümber pea mul tiirutab, silmad käivad ringi ratast, vaatab kas ma liigutan. Hovune mul perutab, ümber haua keerutab, paganama elukad, te matsite mu eluselt. Rong

0: igal hommikul raadios Elmar hommikuprogramm Ärka kaunis maa.
1: Mart Normet, tere hommikust sulle!
2: Hommikukülaline on saabunud, tere hommikust!
1: Kui tihti sa reaalselt Mart ise külalist vastu võtad?
2: Meie oleme abikaasaga suured võõrustamise fännid. Vaata, lastega on niimoodi, eks ole, et väiksed lapsed väiksed mured, suured lapsed suured mured, aga mingisuguses vanuses nad hakkavad juba igas mõttes pead kandma ja enam ei tahagi meid väga näha ja meie kassi vajada ja meie abi. Oi, siis on juba nii hea, siis me saame vajada suurte inimeste asju ja saab külalisi rohkem kutsuda, nii et meil on lapsed nüüd juba nii suured, et nüüd me tõesti saame teha rohkem kodus pidusid näiteks. Ja kutsuda inimesi külla. Nii et meile väga meeldib.
0: Huvitavad külalised ja jutuajamised iga päev Raadio Elmar hommikuprogrammis Ärka kaunis maa.

0: Elmari päevalaul.
1: Kahtlase krimi muusika juurest läheme edasi puhta tantsu looga. Ja tänane päevalaul Tuuli Rannalt ja pealekraks lool on mäng. Ja lihtsalt mäng. No Tuuli ise kommenteerib.
0: Elmari päevalaul.
2: Mäng on kirjutatud tegelikult aastal juba 23, ehk siis eelmisel aastal see tõesti sai alguse. Ma arvan, et kui ma laseks inimestele, milline see demo alguses oli, inimesed ei suudaks mitte kunagi ära arvata, et see on see sama lugu, mis ta lõpuks nii-öelda välja tuli. Et see lugu tõesti kuidagi, me ei saanud ei ühtepidi, ei teistpidi, produtsent Sander Sadam oli nii kuidagi... Ma ei tea, kas ta väsis ära vahepeal sellest laulust või ta nii palju muutis seda ja isegi ma mäletan, et ma olin ise lõpuks juhu, et lihtsalt anname välja selle, et lõpeta ära rohkem puutu seda, aga päeva lõpuks, et see, mis sellest välja tuli, et mul on väga hea meel, et see võttis aega ja ma olen ka väga usaldavaks läinud, et kui mingid asjad võtavad kauem aega, ju siis nii peab olema ja nii minema nii öelda. Ja tuligi väga mänguline laul, mulle väga meeldis, milline see video lõpuks tuli, mis ka video idee oli algusest totaalselt teissugune, aga mul on nii hea meel, et see läkski selliseks suhte mänguks ja kuidas seal videos tuleb ka välja täpselt see, et mulle väga meeldib ka, mis sõnadega see laul algab kaks sammu edasi, kolm tagasi, et see võtabki ma arvan, väga hästi kokku teatud suhted, et vahepeal ongi sõike tunne, et noh, juba on nagu hästi ja siis nagu jälle tuleb mingi tagasilöök ja see väga hästi tuleb sealt videost ka välja ja kuidas ongi sõike teatud riid kahe inimese vahel ja et kuidas ongi nagu samasse armastus, aga samal ajal nagu see vihkamine on ka, võib nii suur osa olla nii-öelda sellest suhtest.

0: Elmari päevalaul.
1: Soovid tuua tuleviku energia oma koju või oma ettevõttesse? Avasta Schneider Elektriku kvaliteetsed lülitid ja pistikupesad, päikeseparkide kaitselülitid ning elektriautode laadijad, mis aitavad säästa energiat igal kellaajal. Schneider Electric. Nutikad tooted volitatud edasimüüjatelt üle Eesti.
2: Professionaalsed töötajad valivad Bosch Professional tööriistad. Ostes Bosch Professional tööriistu, saate Pro Deal kampaaniaga lunastada suurepäraseid tasuta kingitusi. Kampaania kestab kuni 31. detsembrini. Bosch Professional tööriistad on võimsad, vastupidavad ja lihtsasti kasutatavad. Rohkem informatsiooni bosch-professional.com.
3: Teeks seekord nii, et jõuludajal ei oleks piinlik. Parima valiku äri- ja reklaamkingitusi partneritele ja oma töötajatele leiad Kingstonist. Tutvu valikuga kingston.ee.
4: Sven Lõhmus esitleb Eesti popmuusika gaala 5. detsembril Unibet Areenal. Laval Sam, Stefan, Ann Marlen, Koit Toome, Keterjaani, Pürmüüd, Grete Baja, Black Velvet, Vanilla Ninja ja paljud teised. Toetavad T1, Brike ja Kroonika. Piletid piletitaskust.
5: Selle nädala parimad hinnad kutsuvad Maximasse. Alma või 200 grammi -44%. Soodushinnaga 1,39. Heleviina mariseemneteta sultana kilohinnaga vaid 1,49. Maxima.
6: SEB. Õige on ju SEB. Jälgi alati, et e-kirja, SMS-i saatja või veebilehe aadress oleksid korrektsed. Kui kirjapilt pole päris õige, anna pettulehest teada Riigi Infosüsteemi Ametile. Aadressilt cert@cert.ee, et saaksime lehe eemaldada.
7: Alejandro!
8: Alejandro, olen otsinud sind kogu päeva.
9: Lucia, anna andeks, ma en buffeesse kauemaks. Sa ei kujuta ette, millised road seal on. Kuidas ma selle sulle korvan?
8: Hästi, Alejandro. Lähme tantsima. Hispaania festival Rootsi kruisil. Osta pilet tallink.ee.
10: Sel nädalal A1000 Marketis. Sensodyne hambapasta, whitening või fluoride. 75 ml. 2,79. Valik Luxlis šampoone ja palsameid. 300 ml. 1,79. A1000 Market. Koos paneme kõik särama.
11: Kui talvekartul veel varumata, siis hea valiku leiad kartulisalvest. Harjumaal, Tartumaal ja Põlvamaal kojuvedu tasuta ning olemas on ka kaardimaksi võimalus. Helista 5132310. 5132310. Külastage meie e-poodi kartulisalv.ee. Talutoodang Lõuna-Eestist.
12: Sügis on käes ja aed ootab. Stiili sügiskampaaniast lead üle 100 soodsa pakkumise. Akutööriistad, võimas aiatehnika ja abilised igaks aiatööks. Hea põhjus ka sügisel aias olla ja seda koos töökindlas sõbraga. Aed korda ja ikka stiilselt. Vaata kampaania pakkumisi farron.ee.
13: Kas vaim saab jääda vabaks? Teater Demuffi lavale jõuab tõsielusündmustel põhinev lavastus Tantsi vabaks. Lavastaja German Koolub, kunstnik Jaana Jüris, laval Erki Laur ja Viktor Landberg. Esietendus 16. oktoobril Demuffi teatrimajas. Demuffi.ee

0: ilmateade toetab Luminor Bloom. Pangakaart, millega võid teenida rohkem.
1: Ja kuulasime just ühte väga vana lugu värskes kuues, aga täitsa värske lugu Anne Veski esituses tuleb kohe pärast ilmateadet. Nüüd aga lahti siis ilmajaam.ee ja hetkel on Narvas mõõdetud sooja 8 kraadi. Türil, Paides, Jõhvis, Rakveres ja Võrus 10 ja Tartu, Tallinn, Valga, Elva, Tõrva, Mustveerapla, Räpina, Põlva, ka Jõgeva, Kehra, Viljandi 11 kraadi iga, ka Põltsamal Kundas hetkel 11 kraadi. Pärnus, Haapsalus, Kihnus, Eltermaal, Keilas, Virtsus ja Kuressaares on praegu aga sooja 12 kraadi. Öösel on selline muutliku pilvisusega ilm, aga enamasti sajuta, tõsi Lõuna-Eestis on paigut üsna udune. Lõunakaare tuul puhub 2-8, rannikul ka lõuna edela tuul kuni 16 meetrit sekundis. Ja sooja öösel enamasti 2-7 kraadi, aga Lääne-Eestis on päris sooja kohe 8-13 kraadi öösel. Homme Lääne-Eestis vaid saab kohati vähest vihma, muidu on päev sajuta. Lõuna-edela tuul puhub homme 5-10, rannikul ka 16 meetrit sekundis ja sooja homme 10-14 kraadi. Ja nüüd värske erakuulutus, ostan täna kohe rebase püügipuuri. Piirkond Tallinn, Rapla, Harjumaa. Nii et kellel on midagi sellist pakkuda, telefoni number 56-676-043. Ostan täna rebase püügipuuri, piirkonnaks Tallinn, Rapla, Harjumaa. Ja telefoni number on 56-676-043.
2: Erakuulutuse sisestamine ja täpsem info kodulehel elmar.ee.
3: Erakuulutusi toetab realiseerimiskeskus. Soodsad ostud üle Eesti.
4: Uus Elmaris.

0: Ükskõik kui hõivatud sa oled, sinu tervis ei saa oodata. Bellalab toidulisandid inimestele, kes valivad kvaliteedi, mitte kompromisse. Kõrgeima kvaliteediga koostisosad, millele võid kindlalt loota. Bellalab, sest enda eest hoolitsemine on tark tegu. Külasta bellalab.ee ja vali endale sobiv toode.
1: Tere! Kas teil sellist samasugust aga punast on? Aga punast ja hübriidi? Aga neliveolist? Vahet on! Nordautost leiad endale sõiduki, mida teistel pole. Ja kui Nordautos koha peal sobivat ei leidu, siis toome selle Euroopast. Vaata nordauto.ee.
2: Sügisesed maitsed alati väärt. Värsked köögiviljad ja puuviljad Lidli kauplustes. Alates neljapäevast. Porgand 1 kilogramm 33 senti. Kohupiim 9%-line 1,2 kilogrammi 4,19. Küülik 1 kilogramm 8,49. Lidl alati väärt.
3: Elus edasi liikudes võtad sa ju kõik väärt asjad endaga kaasa. Edasi õppides saad nüüd kaasa võtta ka varasemad õppi- ja töökogemused. Sind aitab Võta. Loe veebist hm.ee/võta. Võta võimalusi edendab Haridus- ja Teadusministeerium Euroopa Sotsiaalfondi toel.
4: Kokkamiseks pole jaksu! Kuidas sobiks kebaabitasku? Mõnusalt maitsekas ja mahlane kebaabitasku ja väike jook. Nüüd kõigest 6,70 €. Pakkumine kehtib novembri lõpuni. Hesekebab, kebab Hesburgeri.

0: tähelepanu! Tegemist on FIE-le suunatud finantsteenuse reklaamiga. Tutvuge tingimustega ja vajadusel pidage nõu spetsialistiga. autopay.ee.
1: Mäletad lapsepõlve hommikuid? Jooksid kööki, laual ootasid soojad pannkoogid ja vanaema kodune moos. Nüüd saad seda tunnet uuesti kogeda. Maldivari moos, mõnusalt marjane, parajalt magus, maitse, mis viib tagasi lapsepõlve. Saadaval suurtes krossipoodides ja hästi varustatud kauplustes. Maldivar, Eesti moos.
2: Ostooper on Coopis ostukuu. Coopi maksimarketites ja konsumites. Möllers Omega 3 Double Immunity kapslid 90 tükki Coopi kaardiga vaid 15,49. Ja Finish Quantum Lemon nõudepesumasina tabletid 140 tükki vaid 26,50. Kiirusta Coopi.
3: Pantokraator tähistab 45. sünnipäeva ning uue albumi William Shakespeare'i sonetid ilmumist 21. oktoobril Alexela kontserdimajas ja 22. oktoobril Vanemuise kontserdimajas.
4: Soodsa hinnaga piletid on saadaval Piletilevis.
5: Reede õhtul Kanal 2.
6: Teen oma põlva vanatädile regulaarselt tünga kõnesid, et teda petturite vastu treenida.
5: Uskumatu tõde või osav bluff. Vahet pole. Peaasi, et reede õhtul nalja saab. Kelle suu suitseb? Teed tuju heaks reede õhtuti kell 20.35 Kanal 2.

see oli siis laul Tere, kas Merlin on nüüd kodus? Tegelikult muidugi 1995. Tüdruku näed Sunilt järgmisena ja vahepeal heitke pilk ka Raadio Almar Facebooki lehele. Meil on siin sel nädalal päris ohtralt külalisi käinud. Just nimelt hommikuprogrammides on siin näitlejaid ja komöödiast juttu olnud. Muusikast loomulikult siin räägite ka juba järgmisest suvest. Ja minge vaadake üle, kes käisid, mida täpselt rääkisid ja kes tahab siis teada, et kuidas see selle nädala vastas seis lõppes seal, kas krõve ja koorik saial või hoopis pehme sisu, siis seegi siin kõik ilusti olemas.

0: milline pangakaart võimaldab sul iga päev rohkem teenida? Muidugi Luminor Blue. Teeni oma säästukontolt kuni 3% intressi aastas. Rimi ostudelt saad 3% raha tagasi. Kokku kuni 30 eurot kuus. Ava konto vaid mõne minutiga ja Luminor Bloom ongi kasutamiseks valmis. Luminor Bloom. Sinu võimalus teenida rohkem. Finantsteenust pakub Luminor Bank AS. Tutvu tingimustega ja vajadusel konsulteeri asjatundjaga.
1: Kas sina teadsid, et realiseerimiskeskus on tegelikult üks hea hinnakeskus? Seal on nii suur valik toidukaupu, kodutarbeid, kassi- ja koeratoite, mänguasju ja palju-palju muud. Kõik väga hea hinnaga. Leia lähim realiseerimiskeskus või vaata e-poodi realiseerimiskeskus.ee.
2: Alati soodsate hindadega Handyman avab uue kaupluse Viimsi keskuses Mall. Osale Handymani pidulikul avamisel üle Eesti koos meeletute allahindlustega 15. kuni 29. oktoobrini. Külasta meid kohe. Odav kaup kaob kiirelt. Handyman. Alati soodsad hinnad.
3: Kas sul on talverehvid juba ostetud? Rehvitakso veebipoes on nüüd talverehvid tavalises soodsama hinnaga. Telli kohe veebist rehvitakso.ee. Rehvid kohal juba järgmisel päeval. Tuhanded rahulolevad kliendid üle Eesti. Rehvitakso. Tavalises soodsam rehvipood.
4: Tõesti odavad hinnad, tõesti pikaks ajaks, tõesti Rimis. Mangopüree salvest 450 grammi 3,09 ja juustupulgad piknik 280 grammi 3,79. Rimi, tark valik!
5: Uitan looduses enamiku oma vabast ajast. Mul on alati soe. Loodus ise katab mind. Mul on Woolpoweri Merino villane pesu, kampsun, müts ja soojad sokid. Woolpoweri 50-aastane kogemuste pagas teeb Merino villaga imet. Mulle meeldivad väljakutsed. Woolpoweriga astun neist kindlalt läbi. Et mõista, sa pead seda lihtsalt proovima. Küsi Woolpowerit Tamreksi kauplustest üle Eesti.
6: Erakorraline teadaanne. Kadrioru pargis on nähtud pingviine ja see polnud paraad.
7: Postimehes polnud, järelikult pole tõsi.
8: Kui ei tea enam, mida uskuda. Postimees, alati usaldusväärne.
9: Igal hommikul raadios Elmar hommikuprogramm Ärka kaunis maa. Ärka kaunis
10: maa. Hommikut toetab Schneider Electric. Usaldusväärsed elektrilahendused igale kodule ja ettevõttele.
11: Noormees, näidake oma kotid ette.
12: Või näita oma kotte ette.
13: Milles probleem on?
11: Näida kotte näidata.
13: Te ei taha oma kotte näidata.
12: Ei või ka võin oma kotte näidata, kui ilusti küsitakse.
14: Kriminaalkomöödia Stockmann Yard. Kaubamaja kurikaelad.
15: 17. oktoober Riisipere kultuurimaja. 18. Nõmme kultuurikeskus. 19. Võru Kannel. 20. Paide muusika ja teatrimaja. 2. november Teater Vanemuine.
16: Lavale astuvad Sepp, Reinold, Uuspõld, kui enne vahele ei jää.

0: Täistund raadios Elmar.
1: Täistundi toetab seeniorite päev 17. oktoobril Magistraali keskuses.
2: Tuntud arhitektil oli kümneid tuhandeid faile lapspornot. Ukraina taas alustab Vene naftatöötlemistehaste ründamist. Vene sõltumatu ajalehel Novaja Gazeta peatoimetaja viidi ülekuulamisele. Ilm on pilves selgimistega, kohati võib ka väest vihma sadada, sooja täna kuni 13 kraadi. Tere päevast, kell on 4, Kuku Raadio uudiseid vahendab Rutti Tämän. Ülisuures koguses lapspornot kogunud arhitekt Eero Endjärv läks prokuratuuriga kokkuleppele ja pääseb reaalsest vangistusest, kui ta hoidub enam kui 2-aastase katseaja jooksul uutest kuritegudest. Lisaks peab ta täitma kriminaalhooldaja määratud nõudeid ning pöörduma ravivajaduse hindamiseks spetsialisti poole. Endjärv on lapspornot kogunud ligi 26 aastat. Tema valduses oli 55 000 faili, mis kujutasid laste seksuaalset väärkohtlemist pildi- ja videomaterjalina. 53-aastane Eero Endjärv on Eesti Arhitektide Liidu liige. Tema tuntuimate tööde seas on Tallinna Ülikooli Maare õppehoone, Viimsi kool ja Tallinna Tehnikaülikooli raamatukogu. President Volodymyr Zelenski teatas, et Ukraina alustab taas rünnakuid Venemaa naftatöötlemistehaste vastu. Ühtlasi väljendas ta pahameelt USA luureinfo jagamise lõpetamise ja Starlinki satelliit interneti ühenduse teenuse samaaegse piiramise pärast. Seda ajal, kui Moskva intensiivistab rünnakuid Ukraina vastu. Zelenski tõi välja, et nädalaga on hukkunud üle 100 siviilisiku. Ajalehe Washington Post andmetel on USA Ukrainat hoiatanud, et jätkuvate rünnakute korral Vene energiarajatistele võidakse piirata ka sõjalist abi. Venemaa sõltumatu ajalehe Novaja Gazeta peatoimetaja Sergei Sokolov peeti kinni ja viidi Moskva uurimiskomiteesse ülekuulamisele. Ajalooliselt Venemaa sõltumatu ajakirjanduse kantsiks olnud Novaja Gazeta on Vene võimude poolt välisagendiks kuulutatud. Mustal merel süttis San Marino lipu all sõitev kaubalaev, 8 inimest jäi kadunuks. Mereväe ameti teatel oli pardal 12 meremeest 4 suudeti päästa. Võimud ei ole täpsustanud, kas tulekahju põhjustas droon. Viimase nädala jooksul on Mustal merel Rumeenia ja Bulgaaria territoriaalvete läheduses saanud droonirünnakutes pihta 5 kaubalaeva. Välisminister Margus Tsahkna sõnul vastutab piirkonna ebastabiilsuse eest Venemaa, püüdes rünnakutega häirida Ukraina eksporti ja kahjustada riigi majandust. Rootsi seadusandjad hääletasid ülekaaluka häälte enamusega sotsiaaldemokraatliku partei juhi Magdalena Anderssoni peaministriks saamise vastu. Septembrikuistele valimistele järgnenud valitsuse moodustamise kõnelused on Rootsis ummikus. Andersson kinnitas parlamendi spiikrile, et tal ei õnnestunud koos 3 vasakbloki erakonnaga valitsust moodustada. Vasaktsentristlik opositsiooniblokk võitis 13. septembri valimistel parlamendis 176 kohta, ametist lahkuva peaministri Ulf Kristerssoni paremblokk 173 kohta. Regionaal- ja põllumajandusminister Hendrik Johannes Terras allkirjastas määruse eelnõu, mis annaks Eesti toidutootjatele õiguse kasutada Nutri-Score märgist. Eelnõu saadetakse kooskõlastamisele. Praegu võib kauplustes müüa välismaiseid Nutri-Score'i märgiga tooteid, kuid Eesti tootjad ei saa seda märgist oma koduturule mõeldud toodetel kasutada. Eelnõu eesmärk on lõpetada ebavõrdsus. Ministri sõnul jääb märgise kasutamine ettevõtjate enda otsustada. Energeetika- ja keskkonnaminister Erki Keldo allkirjastas määruse, millega suurendatakse jahiulukite ebaseadusliku hukkamise keskkonnakahju hüvitisi. Põdra salaküttimise eest tõuseb hüvitis seniselt 800 eurolt 3000 ning pruunkaru puhul 2000 eurolt 4500.
0: Rohkem uudiseid. Postimees.ee Ilmateade toetab Luminor Bloom. Pangakaart, millega võid teenida rohkem.
3: Ilma näesel muutliku pilvisusega, aga enamasti sajuta. Lõuna-Eestis võib-olla paiguti udune, tuul puhub ka öösel siis lõunakaarest 2-8 meetrit sekundis. Rannikul ehk lisandub tugevamat edera tuult 10-16 meetrit sekundis. Õhusooja öösel enamasti 27 graadini Lääne-Eestis, aga oluliselt sooja möö 8-13 graadi. Homme Lääne-Eestis sajab kohati vähest vihma, muidu päev sajuta. Lõuna-edela tuul puhub homme 5-10, rannikul ka 16 meetrit sekundis ja sooja päeval 10-14 graadi. Hetkeseisuga on ilmajaam punkte andmetel Narvas kõige jahedam 8 graadi, siis Tartu-Pärnu-Viljandi 11 graadi pealt. Tallinnas on graadike soojem 12 praegu.
0: Kahest kuueni.
3: Mõnusat pärast lõuna jätku siit poolt. On nelja päev ja kell on 4:06 minutit. Muusika ajalukku läheme õige pea ja väikseid vihjeid, mis seal võid olla maailma suur megastaar, aga mõned asjad kehtivad ka kõige suuremate staaride jaoks. Kuidas see on seotud ansambl The Beatles ja Simpsonid? Simpsonite multikas. Vot, sellest õige pea. Enne ka paar pala esimene neist Juki startilt. Ma tegelikult sind ju tean.

0: Päev muusikas.
1: 16.15 on kohe kell ja 15. oktoober kalendris ja muusika ajaloos siis mõned sündmused. Tänase kuupäevaga seoses aastal 1973 esimest korda kuulis rahvas publik Dolly Partoni lugu Jolene. Eesti keeleski meil kaverdatud korduvalt ja korduvalt ja võibolla Dolly Partoni just nüüd hiljaaegu lahkunud country superstaari võibolla üks tuntumaid lugusid. No jaa, Always I Will Always Love You, see muidugi lauldi kuulsamaks. Aga jaa, loomulikult jõudis lugu ka vähemalt country tabelite tippu kohe, aga see on olnud siis viimased 50 aastat üks populaarsemaid country lugusid. Ja muide see story seal või siis lugu selles laulus on päriselt elust endast. Eks siis Dolly Parton just küll lauloks ühele väga ilusale naisterahvale, et ära võta minu meest ära. Ja päriselt nii olevatki olnud. Üks kena punapäine pangapreini Preili flirtis tema abikaasa Carl Deaniga ja Dolly siis ilmselt nagu vaatas seda asja pealt ja kirjutas siis sellise laulu. Muide see olevat ka kõige rohkem kaverdatud Dolly Partoni enda lugu üldse, teiste poolt siis kaverdatud. Nii, aga läheme nüüd 1995. aastasse ja kui ma küsisin, et mis võib olla ühist olla ansamblil The Beatlesil ja Simpsonitel. Noh, kõik need Simpsonid seriaalis seal. Siis päris otsene seos. Nimelt tänasel päeval aastal 1995 jõudis eetrisse Simpsonite uus osa nimega Lisa, see on siis parti õde seal, see kes saksofoni mängib. Lisa Vegan siis peaks ütlema eesti keeles. Taimetoitlane Lisa, ütleme siis lihtsalt eesti keeles. Ja Paul McCartney oli nõus koos oma tollase abikaasa tänaseks lahkunud Linda McCartneyga seal osalema, kuna teemaks oligi taimetoitlus ja McCartney on aastakümneid olnud väga suur vegetariaanluse pooldaja ja ise ka on näiteks suurt huvi üles selle kõige vastu ja lõpuks jõudsidki produtsendiga, Simpsonite produtsendiga kokkuleppele ja nii nad seal oma häältega osalesid. Seda peab mainima. Ja aasta 2013, sa võid olla globaalne superstaar, aga kui sa oled avalikus kohas, kus tuleb käituda vastavalt normidele, siis jah, tuleb seda teha ka või siin põhimõtteliselt tahetakse välja. Madonnaga juhtus nõndamoodi. Tänasel kuupäeval aastal 2013, et ta oli New Yorki filmifestivalil vaatamas ühte festivali kinoseantsi, 12 aastat Oriana või mis see film oli. Ja oli ta seal siis selles kinosaalis ja noh, ma ei tea, oli tal siis midagi muid asju ajada või pidevalt igal juhul oma telefoniga saad tšoksis seal ja mutku saatis ega sõnumeid edasi tagasi ja korduvalt inimesed vaatasid juba niimoodi, et noh, aitab küll, eks ole, et vaataks need filmi, eks ole, filmifestival käib ja lõpuks ikkagi päris mitmed nii-öelda seal istunud inimesed ikkagi andsidki märku, et noh, lõpetage ära, on ju. Ja nii oligi. Palutagi Madonnal siis lahkuda saalist. Ma ei tea, kas siis poole seantsi pealt või kuidas ja igal juhul selle kinoketi boss või siis direktor Alama Drafthouse on selle kinoketi nimi reageeris sellele nii, et jaa, kuni Madonna ei vabanda filmifännide eest ei ole ta lubatud meie kinoketi või kinode keti seantsidele ilmuda. Ma ei tea, kuidas see asi nüüd lõppenud või edasi läinud on 13 aastat on möödas, kas Madonna vabandas või on kõik lihtsalt unustatud.
0: Päev muusikas.
2: Soovid tuua tuleviku energia oma koju või oma ettevõttesse? Avasta Schneider Elektriku kvaliteetsed lülitid ja pistikupesad, päikeseparkide kaitselülitid ning elektriautode laadijad, mis aitavad säästa energiat igal kellaajal. Schneider Elektrik. Nutikad tooted volitatud edasimüüjatelt üle Eesti.
3: Kas sina teadsid, et realiseerimiskeskus on tegelikult üks hea hinnakeskus? Seal on nii suur valik toidukaupu, kodutarbeid, kassi- ja koeratoite, mänguasju ja palju-palju muud. Kõik väga hea hinnaga. Leia lähim realiseerimiskeskus või vaata e-poodi realiseerimiskeskus.ee.
4: Hea, kui on katus peakohal ja veel parem, kui ta on terasest. taskukohase hinna ja 7-päevase tarne pakub teile Karu Katus . Valikus mitmed katuseprofiilid , vihmaveesüsteemid ja turvatarvikud katustele . Kõik see karukatus.ee .
5: Tuudi Speed koristuspäevad Rimis . Vedelpesuvahend Ariel 4,5 liitrit 14,99 . puhastusvahendid Meieri Sensitiiv kliendikaardiga -40% ja majapidamispaber Rimi 2 rulli 3,49 . Rimi , tark valik .
6: kui teed on jäised ja nähtavus halb , siis saad usaldada vaid selliseid rehve , mis töötavad alati . uus Pirelli tagab sulle turvalise sõidu nii lumes , vihmas kui jää peal . kõige vaiksem põhjamaine lamellrehv , mis tänu uuendustele säästab rohkem kütust kui ükski konkurent . sõida turvaliselt . uus Pirelli Ice Friction . Rehvid pluss . turvaliselt teel .
7: ehituse ABC-s on Remontika . haara remontilisi pakkumisi kauplusest või e-poest . näiteks plaadisegu Ceresit CM12 10,90 eurot kott ja WC-pott Gustavsberg Nautic 15-10 258 eurot tükk .
8: mõnusamaks elu teeb ehituse ABC .
9: Saksa sündpopi suurkuju Camouflage 17. oktoobril Tallinnas Helitehases ja 18. oktoobril Tartus

0: senti. Kohupiim 9%-line 1,2 kilogrammi 4,19. Küülik 1 kilogramm 8,49. Lidl alati väärt.
1: Juba sel laupäeval kell 12.45 sisuturundussaade Elmar aitab. Uurime, kuidas Euroopa Liidu eelarve aitab tuua muutust meie igapäevaelus. Tutvustame inspireerivaid projekte ning arutame, kuidas teiegi võiksite eurotoetuste abiga oma unistused ellu viia. Saade valmib koostöös Euroopa Komisjoni Eesti esindusega.
2: Elmar aitab!

0: igal hommikul raadios Elmar hommikuprogramm Ärka kaunis maa.
1: Tuuli Roosmaa reisiperekond seikleb sellel sügisel Türgis ja no et oleks nagu aus, kui me laseksime ikkagi asjaosalisel endal rääkida. Tere hommikust sulle, Tuuli!
2: Tere hommikust, Lauri! Tere, Tiiu!
3: Tuulikene, kuidas on nii, et sinu ja sinu perekonna reisikihk ikkagi veel ei peatu? Mis teid käimas hoiab?
2: Absoluutselt ei saa aru, sest et me igakord mõtleme, et no varsti lapsed enam ei taha või ei viitsi või tahavad tegeleda muude asjadega ja ikka nad hakkavad nüüd 18 saama ja küsivad, et millal me järgmisse kohta sõidame ja kas me ikka kindlasti läheme. Et me kunagi tegime nalja, et lapsed võtavad meid võib-olla vanaduses kaasa, kui meie oleme vanad ja nemad lähevad reisin äkki võtavad kaasa ja tundub, et asi hakkab sinna poole kiskuma.
0: Huvitavad külalised ja jutuajamised iga päev Raadio Elmar hommikuprogrammis Ärka kaunis maa.

0: Keelan 16.31, teeme lahti tarkt.ee ja kahest värskest liikluspiirangust ka. Harju maakonnas Tallinn-Pärnu-Ikla teel Ääsmäe-Kernu lõigul on siis täna päeva jooksul liiklusmärkide paigaldamistööd. Tehakse neid eri asukohtades Tallinn-Pärnu suunal 28.41 kilomeetrini ja Pärnu-Tallinna suunal ka umbes samas vahemikus 29-44 kilomeeter. Vajadusel lühiajaliselt üks sõidurada suletud. Ja veel Viljandi maakonnas täna kella 6 õhtul suletud liiklusele Reegoldi-Kolgi-Oja tee 6 kilomeeter. Käib truubiremont. Ümber sõid korraldatud Suure Jaani kaudu. Ootut liiklimist!
1: Elmari liiklusinfo ja mõnusad sügissõidud toob teieni Nord Auto. Ilmateade toetab Luminor Bloom. Pangakaart, millega võid teenida rohkem.
0: Ja nüüd ilmajaam.ee lahti hetkeseisuga ikka Narva kõige jahedam koht meil siin 8 kraadiga. Türil Paides, Kundas, Rakveres, Põltsamaal ja Võrus, ka Otepääl ja Jõhvis 10 kraadi sooja. Mustvee, Sigeval, Valgas, Raplas, Põlvas, Kehras, Räpinas, Tartus, ka Viljandis, Tõrvas, Elvas, Tallinnas ja Pärnus 11 kraadi sooja. Ja Keilas, Kihnus, Aapsalus, Virtsus, Kuressaare, Seltermaal on hetkel sooja 12 kraadi. Öösel on ilm sajuta, Lõuna-Eestis on veidi udu oodata. Lõunakaare tuul puhub 2-8, rannikul lõuna-edelatuul tugevam 10-16 meetrit sekundis. Ja sooja öösel enamasti 2-7, aga Lääne-Eestis isegi 8-13 kraadi. Homme ehk Lääne-Eestis võib oodata vähest vihma, muidu ka päev sajuta. Lõuna-edelatuul puhub homme 5-10, rannikul 16 meetrit sekundis ja sooja on homme päeval 10-14 kraadi.

0: Hea raadiokuulaja, tere tulemast Elmari sõprade klubisse. See ühendab inimesi, kellele on olulised Eesti asjad ja Eesti muusika ning kelle jaoks Raadio Elmar ei ole lihtsalt raadio, vaid elustiil. Klubi liikmed saavad uudiskirja ja võimalus on võita auhindu. Liitu kohe Elmari sõprade klubiga Raadio Elmar kodulehel elmar.ee.
1: Tihti satun õhtu hakul mõtlema, kuis algas see. Ootamatu, uskumatu, meil

0: otsid parimat prillipakkumist? Tule Eesti Optiku kauplusesse. Nüüd on prilliraamid kuni -70% või kõik klaasid -50% ja igale tellijale on nägemiskontroll tasuta. Küsi lisa Eesti Optiku kauplustest või vaata optika.ee.
1: Kolesterool koguneb vaikselt, kuni ühel päeval muutub see probleemiks. Bellalab, punane pärmiriis, musta küüslaugu, astaksantiini ning B6 ja B12 vitamiinidega. Kui oluline on kolesterooli tasakaal, südame töö ja igapäevane energia, vali lahendus, millele saab loota. Avasta kvaliteet, mis on läbimõeldud kuni viimase detailini. Bellalab.ee.
2: Kikka, loomad soovitavad, meie valmistame. Vaid 12. kuni 18. oktoobrini ostes 2 pakki kuivtoitu, konserve, maiustusi või liiva, kingime 2 pakki lisaks. Pakkumise tingimused leiate Kikka kauplustest ja aadressil kikka.ee. Kehtib Kikka Momentsi rakendusega.
3: See on Max and Mila's World. Siit leiad kõik, mis koerte ja kasside tuju heaks teeb. Hea toit ilma lisatud suhkru ja kunstlike värvaineteta ja mänguasjad, millega kogu üleliigsest energiast lahti saada. Max & Mila's World nüüd Lidlis. Kõik koertele ja kassidele. Alates esmaspäevast pasteed koertele vaid 4 eurot ja 39 senti. Lidl alati väärt.

0: Rimis on tudis piip. Oliveli Borges 750 ml 6,99. Šokolaad Eepos Kalev 270 grammi 4,49. Ja kodujuust Alma 380 grammi 1,69. Rimi. Tark valik.
1: Kallid seeniorid! Magistrali keskus ootab teid 17. oktoobril kell 12 seeniorite päevale. Lavale astub alati sarmikas Ott Lepland. Kavas on veel lõbus pingomäng, ägedad auhinnad ja palju üllatusi. Üritus on kõigile tasuta. Magistrali keskus. Kõik on siin.
2: Mis on meistri tunnus? Eks ikka suured võidud. Stokkeris võidad kvaliteedis, võidad töökindluses ja võidad ka hinnas. Tutvu meistrid võidavad pakkumistega Stokkeri kodulehel või Stokkeri kauplustes üle Eesti.
3: Kas sinu õueala vajab uut ilmet? Tegutse kohe! Eximpis on kivinädalad ja valitud tooted on 15% soodsamad. Betoonplaadid, antiikkivid, kiviseeriad, äärekivid, vallikivid, lõkkeasemed. Iga nädal uus pakkumine ja nii kuni oktoobri lõpuni välja. Tule Eximpi esindussalongi Mahtra 30T või küsi pakkumist eximp.ee. Eximpi kivinädalad. Parem hind kividele, uus ilme õuele.
4: Mujalt kallimalt osta pole seda väärt. Lidli ostukorv on kuni 13,40 € soodsam. Siin Eksti uuringu järgi oli sageli tarbitavate toidukaupade ostukorv 3. septembri seisuga kõige soodsam Lidlis. Rohkem teavet lidl.ee/ostukorv. Lidl, alati väärt.
5: Tangi Alexelas ja võida igal nädalal kütuseraha. Tangi vähemalt 20 liitrit. Registreeri kampaania lehel ja osale Alexela kinkekaartide loosimises. Peauhinnaks on 2000 eurot kütuseraha. Tangi, registreeri ja võida. Vaata lähemalt alexela.ee.

0: Tere kuulajatele, uudistega eetris rohkede pealak. Valitsus annab teada, et algatas opositsiooni umbusaldamise, kuna opositsioon ei ole suutnud täita talle pandud ülesandeid, ega ole valitsuse hinnangul opositsiooni nime vääriline. Etteheidete hulgas on oskamatus umbusaldamise läbi viia, odava kuulsuse tagaajamine ja teesklemine, et inimeste probleemid lähevad neile ka tegelikult korda. Valitsuse hinnangul on olukord muutunud lubamatuks, kuigi koalitsioon annab opositsioonile iga päev uusi põhjuseid valitsuse kukutamiseks ei ole, viimane suutnud neist ühtegi tulemuslikult ära kasutada. Nii läheb suur osa valitsuse tööst lihtsalt raisku. Eriti häirib ministreid opositsioone komme rääkida inimeste muredest ilma igasuguse kavatsuseta neid lahendada. Sellega tungib opositsioon otseselt valitsuse töövaldkonda ja tekitab valijates segadust, kelle ülesanne siis on probleemidega mitte tegeleda. Umbusalduse läbimineku korral peab opositsioon tagasi astuma. Ja noorte temaatikat. Kuna üliõpilased kurdavad, et vajaduspõhisest õppetoetusest ei piisa ära elamiseks, otsustas riik minna üle toetuspõhistele vajadustele. Kui seni lähtuti toetuse määramisel tudengi vajadustest, siis edaspidi määrab toetuse suurus, mida tudengil on vaja. Uue korra järgi tuleb üliõpilasele kohandada oma söögiisu, eluaseme vajadus ja muud väljaminekud riigi võimalustega. Kui toetusest jätkub 8 söögikorraks päevas, puudub kolmandaks põhjendatud vajadus. Kuu lõpus tekivad nälga käsitletakse puuduliku eelarve planeerimisena. Eluasemekulude vähendamiseks soovitatakse tudengitel veeta rohkem aega loengutes ja raamatukogus. Need ruumid on juba köetud ja ministeeriumi hinnangul ei ole otstarbekas maksta samal ajal ka tudengi tühjalt seisva toa eest. Öist majutusvajadustega aitaks vähendada ülikoolide üleminek ööpäeva ringsele õppele. Ja laiemalt. Pärast seda, kui Eestisse toodud Rootsi vangid nimetasid siin viibimist topelt karistuseks, palus Eesti Justiitsministeerium Rootsi kolleegidel täpsustada, mitu aastat vangistust vastab ühele Eestis elatud aastale. Küsimus puudutab lisaks vangidele ka Eesti alalisi elanikke, kelledest paljud on siin viibinud sünnist saadik. Kui selgub, et Eestis elamine on iseseisev karistus, tuleb riigil üle vaadata inimeste pensioni iga ja hakata siin veedetud aastaid arvestama senisest suurema koefitsiendiga. Esialgs ettepaneku kohaselt võiks eriti rasketel tingimustel elatud aastad, näiteks mille inimene on pidanud samaaegselt maksma kodulaenu, kasvatama lapsi, maksma kõiki makse ja kõiki arveid, minna arvesse kolmekordselt. Sellisel juhul oleks märkivisväärne osa Eesti elanikest oma pensioni juba praegu välja teeninud. Rahandusministeerium pensioni ja langetamist siiski ei toeta ja soovitab rakendada tingimisi vabastamist. Selle kohaselt tunnistatakse inimene pensionäriks, kuid ta peab jätkama töölkäimist ja enda ülalpidamist. Kui Eestis elamine muutub eraldi karistuseks, siis saab Rootsi kinni peeta või tulevikus lihtsalt Eestisse elama saata ja kulutused vanglale jääksid üldse ära. Ning päästameti ohuteavitussüsteemi katsetuse järel on otsustanud valitsus täiendada ohuteavitussüsteemiga hea uudise sireeniga. See hakkab kõlama iga kord, kui mõni maks langeb, avalik teenus muutub odavamaks või suurem riiklik ehitus saab valmis õigel ajale kokku lepitud eelarvega. Uue sireeni eesmärk on tagada, et hea uudis jõuaks kõikide elanikeni, ka nendeni, kes on uudiste jälgimisest loobunud. Sireeni kuuldes tuleb nüüd jääda rahulikuks, avada uudiste portaal ja kontrollida, kas hea uudis puudutab ka Eestit. Seadmed on paigaldatud ja kasutamisvalmis, kuid päris olukorras pole süsteemi seni katsetada õnnestunud, sest nimetatud olukorda ei ole veel ette tulnud. Kuulsite uudiseid.
1: Libauudised.
2: Paar pala muusikat, siis on tööpäev läbi enamustel kella viiesed uudised ka käes. Nii, aga nüüd üks värske erakuulutus veel autoomanikele, kes tahavad oma autot müüa. Ostan teie auto, kaubiku või maasturi, ostan juba täna. Tehniline seisukord ja kaasukoht ei oma tähtsust. Kui on automüügi soov, siis number 56-304-306. Ostan teie auto, kaubiku või maasturi juba täna. Tehniline seisukord ja ka auto asukoht ei oma tähtsust. Telefoni number 56-304-306.
1: Erakuulutuse sisestamine ja täpsem info kodulehel elmar.ee.

0: lisaaineteta.
1: Kui Eurofinsi eksperdid Lidli liha kontrollivad, oleme alati veidi pinges.
0: Värske!
2: Ilma lisaaineteta.
3: Väga hea!
1: Hea tunne, kui sul pole midagi varjata. Värske liha, mille kvaliteedi on heaks kiitnud karmid Eurofinsi eksperdid.
4: Hakkliha sea tagatükist 500 grammi, 2,39.
1: Rohkem infot lidl.ee. Lidl, alati väärt.
5: Elus edasi liikudes võtad sa ju kõik väärt asjad endaga kaasa. Edasi õppides saad nüüd kaasa võtta ka varasemad õppi- ja töökogemused. Sind aitab võtta. Loe veebist hm.ee/võtta. Võtta võimalusi edendab Haridus- ja Teadusministeerium Euroopa Sotsiaalfondi toel.
6: Tere! Kas teil sellist samasugust aga punast on? Aga punast ja hübriidi? Aga neliveolist? Vahet on! Nordautost leiad endale sõiduki, mida teistel pole. Ja kui Nordautos koha peal sobivat ei leidu, siis toome selle Euroopast. Vaata nordauto.ee.
7: Meil on kala südames.
8: Neljapäev on kalapäev. kalasüdames.ee.
9: Kaasrahastanud Euroopa Liit.
10: Sel nädalal A1000 Marketis. Vali Coca-Cola, Fanta ja Sprite karastusjooke. 1,5 liitrit, 1 euro ja 39 senti. Kindii püksmähkmed. Erinevad suurused, 4 eurot ja 99 senti pakk. Soodsad hinnad. A1000 Marketis.
11: Meie talved nõuavad end juba tõestanud lahendusi. Boschi soojuspumbad on spetsiaalselt loodud Põhja-Euroopa kliimasse. A++ energiatõhusus. Tootja esindus Eestis alates 1993. aastast. Lai hoolduspartnerite võrgustik ja varuosade ladu koha peal. Boschi soojuspumbad. Usaldusväärne ja tõhus küte ilma kompromissideta.
12: Kas sul on talverehvid juba ostetud? Rehvitakso veebipoes on nüüd talverehvid tavalises soodsama hinnaga. Telli kohe veebist rehvitakso.ee. Rehvid kohal juba järgmisel päeval. Tuhanded rahulolevad kliendid üle Eesti. Rehvitakso. Tavalises soodsam rehvipood.
13: Need tooted said Lidli legendideks tänu sulle. Kõrge kvaliteet uskumatu hinnaga. Miljonite lemmikud, mida on ostetud miljoneid kordi. Tõelised legendid. Lidlis alates neljapäevast. Fingarre piimašokolaad tervete sarapuupähklitega. 1 euro ja 19 senti. Lidl. Alati väärt.
14: Ilm. Ja liiklusolud.
15: Täna on oodata tavalist Eesti kliimaga hommikut, võimalik kerge metsloomasadu ja kohati võib teeservas olla autoabi ootavaid sõidukeid.
14: PC2 Liiklus Plus katab su auto kokkupõrke teise liikleja või suurulukiga ja tagab 24/7 autoabi. Tutvu tingimustega pc2.ee ja vajadusel pea nõu asjatundjaga.
16: Metallkatused ja vihmaveesüsteemid. Metalmaster. Redelid ja katused turvasüsteemid. Metalmaster. Teras, roovid ja termoprofiilid. Metalmaster. Metallkatuste tootja. Metalmaster.ee. Vähem juttu, rohkem katuseid.
17: Täna reporteris.
18: Hendrik Johannes Terrase põllumajandusministeerium küpsetas kabineti vaikuses valmis määruse Nutri-Score märgistuse kasutusele võtuks. Ametnikud kiidavad, et Nutri-Score on mugav tööriist, mille abil leiab poest tervislikuma toote. Toidutootjad on aga püha viha täis.
19: Seda, et sektor seda sooviks, kui seda väidetakse, siis see on lausa vale. Sektori käest ei ole küsitud, kas te soovite äkki just nimelt Nutri-Score.
9: Täna õhtul kell 7 reporter. Ikka Kanal 2.
0: Raadio Elmar.
4: Täistund Raadios Elmar.
13: Täistundi toetab seeniorite päev. 17. oktoobril Magistraali keskuses.
18: Eesti saab Euroopa Liidult ligi 32 miljonit eurot idapiiri drooni seireks. Vandeadvokaat Kari Ginter kritiseerib tervishoiuteenuste korraldamise eelnõu. Tuntud arhitektil oli kümneid tuhandeid faile lapspornot. Vene sõltumatu ajalehe Novaja Gazeta peatoimetaja viidi üle kuulamisele. Ilm on pilves selgimistega, kohati võib sadada vähest vihma. Sooja on kuni 13 kraadi. Tervist! Kell on 5. Kuku Raadio uudiseid vahendab Rutti Idemann. Euroopa Komisjon tegi eelotsuse toetada Eestit ligi 32 miljoni euroga, millega Politsei- ja Piirivalveamet jätkab idapiirile ehk Euroopa Liidu välispiirile mitmekihilise integreeritud droonituvastuse ja õhuseire süsteemi rajamist koostöös kaitseväega. Vandeadvokaat Kari Ginter kritiseerib Riigikogu menetluses olevat tervishoiuteenuste korraldamise eelnõu, mis tema hinnangul ohustab tõsiselt patsiendi saladust ning laiendab põhjendamatult riigi ja uurimisorganite ligipääsu kodanike terviseandmetele. Suurim oht on Ginteri hinnangul see, et inimesed hakkavad varjama oma tegeliku tervislikku seisundit ja terviseandmete pärast riiki kartma. Kuku raadiole selgitas Kari Ginter.
2: Sul on mingi valik, kas arstile räägid tõtt või sa ei räägi. Ja kui sa nüüd tead, et iga asi, mida sa arstile räägid, sellest sa saad mingisuguse punkti ja see pannakse kuhugi andmebaasi ja sealt siis kirja peale antakse see välja, siis tegelikult sul on väga loogiline valik lihtsalt arstile tõtt mitte rääkida või mitte lubada seda vereproovi või mitte teha seda vaimse tervise testi. Sellepärast, et sa tead, et siis nii kui see vaimse tervise test ebaõnnestub, siis see läheb kuhugi andmebaasi ja aastaid hiljem siis, ma ei tea, ei lasta sul lapsendada või ei lasta sul saada ka tervenemisjärgselt relvaluba või riigisaladuse luba või mis iganes on, et see hirm, et sinu nagu tõe rääkimine arstile paneb sind ennast tulevikus negatiivses olukorda, on reaalne.
18: Ülisuures koguses lapspornot omanud arhitekt Eero Endijärv läks prokuratuuriga kokkuleppele ja pääseb reaalsest vangistusest, kui hoidub enam kui 2-aastase katseaja jooksul uutest kuritegudest. Lisaks peab ta täitma kriminaalhooldaja määratud nõudeid ja pöörduma ravivajaduse hindamiseks spetsialisti poole. Endijärv on lapspornot kogunud ligi 26 aastat. Tema valduses oli 55 000 faili, mis kujutasid laste seksuaalset väärkohtlemist, nii pildi kui videomaterjale. 53-aastane Eero Endjärv on Eesti Arhitektide Liidu liige. Tema tuntumate tööde seas on Tallinna Ülikooli Maare õppehoone, Viimsi kool ja Tallinna Tehnika Ülikooli raamatukogu. Venemaa sõltumatu ajalehe Novaja Gazeta peatoimetaja Sergei Sokolov peeti kinni ja viidi Moskva uurimiskomiteesse ülekuulamisele. Ajalooliselt Venemaa sõltumatu ajakirjanduse kantsiks olnud Novaja Gazeta on Vene võimude poolt välisagendiks kuulutatud. President Volodymyr Zelenski teatas, et Ukraina alustab taas rünnakuid Venemaa naftatöötlemistehaste vastu. Ühtlasi väljendas ta pahameelt USA luureinfo jagamise lõpetamise ja Starlinki satelliit interneti ühenduse teenuse samaaegse piiramise pärast. Seda ajal, kui Moskva intensiivistab rünnakuid Ukraina vastu. Zelenski tõi välja, et nädala jooksul on hukkunud üle 100 tsiviilisiku. Rootsi seadusandjad hääletasid ülekaaluka häälte enamusega sotsiaaldemokraatliku partei juhi Magdalena Anderssoni peaministriks saamise vastu. Septembrikuistele valimistele järgnenud valitsuse moodustamise kõnelused Rootsis on ummikus. Andersson kinnitas parlamendi spiikrile, et tal ei õnnestunud koos 3 vasakblokki erakonnaga valitsust moodustada. Regionaal- ja põllumajandusminister Hendrik Johannes Terras allkirjastas määruse eelnõu, mis annaks Eesti toidutootjatele õiguse kasutada Nutri-Score märgist. Ministri sõnul jääb märgise kasutamine ettevõtjate enda otsustada.
3: Rohkem uudiseid. postimees.ee
20: Ilmateade toetab Luminor Bloom. Pangakaart, millega võid teenida rohkem.
21: Nii eeloleval ööl kui ka homme päeval ootab meid suures osas sajuta ilm. Homme vaid päeval ehk Lääne-Eestis vähest vihma võib tulla. Lõuna-Eestis on öösel ka udu oodata. Lõunakaare tuul puhub enamasti 2-8 rannikul ehk vastu hommikud ka 10-16 meetrit sekundis ja sooja on öösel 2-7, kus juures Lääne-Eestis 8-13 kraadi. Homme on päeval sooja 10-14 kraadi. Hetkeseisuga on ilma jaam punkte andmetel suuremates linnades Narvas 9 kraadi, Tartu, Tallinn, Pärnu kõik 11 kraadi peal. Mõnusat õhtupoolikud siit ja hakkab see videvik kätte vist jõudma juba. Meie õhtud lähevad lühemaks. Hetkel on kell siis 17.05. Koju sõidu tunnis ikka natuke teistmoodi uudiseid. Ma just avastasin uudise. Puu otsa ronimise võistlus toimus tegelikult professionaalide vahel. noh, nagu ikka siin, me oleme lugenud siin ju erinevaid võistlusi, kes aknapesijad võistlevad, ka haua kaevajad muide, Ungaris eriti selline auses ettevõtmine ja võistlus ja arboristid. Ka siin hiljuti pidasid võistlust, ma vaatan, mis sealt välja koorub. Ja siis ja siis ja siis, ai ai ai, robotid ja kuritegevus. Asi hakkab sinna maale jõudma. Mõõdugi mitte ilma päris inimeste nii-öelda, kus mõtleme, osaluseta. Lange varjuna, selline on selle tunni avalugu, aga Stefanilt.

0: kummaline maailm.
1: 17.15 on kell, esimene tänane kummalise maailma uudis tuleb Saksamaalt Kölni linnast ja kui ma lugesin siin selle artikli algus, siis ma mõtlesin, no soh, nüüd on käes. Et Saksamaal siis Kölnis ja süüdistati, vähemalt pealkiri ütleb nii, robotit, päris robotit ühe 16-aastase tüdruku seksuaalses ahistamises. Ränk pealkiri. Mis lõpuks muidu välja tuleb on selle, no ja tegelikult on seal muidugi ka inimeste käsi mängus, aga juhtus asi tõesti nii, et ühe kiirsöögi koha juures seal laupäeva ööl vastu pühapäeva ja Kölni linnas siis juhtuski nii, et üks robot oli siis pandud ilusti kõndima, noh, see oli sinne nutikas robot, oskas liigutada jalgu käsi ja pead ja mida kõike. Selga oli pandud talle üks valge T-särt ja sõike jäme kuldked kaelas ja mustad püksid jalas. Sõike väikest kasvu robot tegelikult, mis ta pikkus oli, sõike meter 20. Noh, ja läkski siis sinna tüdrukute pundi sisse ja ma ei tea, mis ta siis oma roboti kätega siis katsus seal tüdrukute kannikaid vist. Ja no ega see tore vist ei ole üldse selle ja lõpuks ikkagi jõudiski politsei sinna sündmuskohale ja siis oli juba näha, et seal on mingisugused kaks noormeest ka asjaga seotud, kes seda robotit siis seal ja selle koha sündmuskohalt minema talutavad ja siis varsti oli ta juba kuskil autos sees, aga need olid siis, tuleb välja üks 16 ja 19 aastane noormeest, kes seda robotit siis juhtisid ja seda kõike ka filmisid ja siis muidugi otse kuskil, ma ei tea, Facebookis veel striimisid, igal juhul poisse nüüd päris kriminaal vastutusele ilmselt ei võeta, aga politsei on igal juhul nende nimed juba üles kirjutanud ja mine tea, mis siin saama hakkab, aga no esialgu siiski see, et robotid päris üksi selliseid asju veel ei toimeta.
0: Kummaline maailm.
2: Kas sina teadsid, et realiseerimiskeskus on tegelikult üks hea hinnakeskus? Seal on nii suur valik toidukaupu, kodutarbeid, kassi- ja koeratoite, mänguasju ja palju-palju muud. Kõik väga hea hinnaga. Leia lähim realiseerimiskeskus või vaata e-poodi realiseerimiskeskus.ee.
3: Tere! Kas teil sellist samasugust aga punast on? Aga punast ja hübriidi? Aga neliveolist? Vahet on!
4: Nordautost leiad endale sõiduki, mida teistel pole. Ja kui Nordautos koha peal sobivat ei leidu, siis toome selle Euroopast. Vaata nordauto.ee.
5: Ostooper on Koopis ostukuu. Talleg eestimaine broileri kintsuliha Koopi kaardiga kilohinnaga vaid 7,99. Ja Rakvere minilihapallid 1 kilogramm vaid 6,99. Kiirusta Koopi!
6: Hea kui on katus peakohal ja veel parem kui ta on terasest. Taskukohase hinna ja 7-päevase tarne pakub teile Karu katus. Valikus mitmed katuseprofiilid, vihmaveesüsteemid ja turvatarvikud katustele. Kõik see karukatus.ee.
7: Sel nädalal A1000 Marketis Kitty Clean Compact Plus Paakuv Saviliiv. 5 liitrit, 1 euro ja 95 senti. Kolmekihiline tualettpaber klassik. 50 rulli, 7 eurot ja 99 senti. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
8: Kuidas maitseb toit, mis säilib 15 aastat? Väga hästi. Tamreksis on maitsevad ja kaua säilivad toidu- ja joogiveepakid kriisivaruks matkale või tööle. Toit on kohe valmis, söö külmalt või soojenda. Säilib kaua. Toit 15 aastat, joogivesi 50 aastat. Ei vaja külmkappi, ei sisalda säilitusaineid. Toit on tõesti maitsev. Hirveragu, lihapallid, tandoori kinoa ja palju muud. Tule maitse ise. Tamreksi kauplustes üle Eesti.
9: Nino Katamadze. Ainulaadne, sensatsiooniline ja maagiline Gruusia laulja ja helilooja. 22. novembril Alexela kontserdimajas. Piletid piletilevist.
10: Ole Plus on ananud! Kaup 24 Plus liikmetele, mööbel, kosmeetika ja palju muud kuni miinus 40%. Kaup24.ee. Säästad rohkem!
11: Kuu hit Bauhofis. Baltic Agro aiakatted ja väetised kuni miinus 50%. Kärher tooted kuni miinus 40%. Royal Canin lemmikloomatoit kuni miinus 40%. osta Bauhof.ee.
12: kas hinnad ajavad veresuhkru kõrgeks? Siis tasub seda kontrollida. Uus Hippo H1 automaatne glükoosiandur aitab veresuhkrut jälgida lihtsalt ja mugavalt. Küsi apteegist või helista tasuta infonumbril 800 7070. Hippo H1 sensoriinfo leiad ka veresuhkur.ee. Tähelepanu, tegemist on meditsiiniseadmega.
13: Kui teed on jäised ja nähtavus halb, siis saad usaldada vaid selliseid rehve, mis töötavad alati. Uus Pirelli tagab sulle turvalise sõidu nii lumes, vihmas kui jää peal. Kõige vaiksem põhjamaine lamellrehv, mis tänu uuendustele säästab rohkem kütust kui ükski konkurent. Sõida turvaliselt. Uus Pirelli Ice Friction. Rehvid Plus. Turvaliselt teel.

raadio Elmari ballaadid mängib Eesti laule, mis viivad sind tagasi suurte unistuste ja armastuslugude juurde. Muusika, mis on nagu soe pilk või kallistus ja just sel hetkel, kui seda kõige rohkem vajad. Ballaadid toovad teie koju ja autosse Radio Player, player.ee või Playeri app. Elmari ballaadid. Õhus on Eesti ballaadid.

0: Revals laulis, õige pea räägime ilma juttu, aga nüüd veel lähme 50. korda toimunud puu otsa ronimisvõistlustele. Nii võiks seda nimetada ja tegelikult nii on tal ka ametlik nimi International Tree Climbing Championships. Toimuvad need võistlused kõik Ameerikas San Luisis, aga tegelikult ei ole nüüd suvalised, ma ei tea, mingi Toomased ja Tiiud, kes sinna puu otsa ronivad, vaid ikkagi päris arboristid, kes ikka seda tööd igapäevaselt ka teevad. Eelmisel nädalavahetusel siis nad kõik kogunesid sinna kohale, muide 22 erinevast riigist ja 3 päeva oli neil aega seal siis ronida ja selgitada oma vahel parim välja. Seal oli päris korralikult pealtvaatajaid, noh, siuksed puud olid püstitatud. Ja siis nad seal ronisid okste vahel, kõigepealt pidid üles leidma sealt ühe sellise manneken nuku, kes nagu väidetavalt hädas oli ja siis oli ka puhtalt ronimisvõistlus 25-30 meetri kõrguste puude otsa ja siis pidi seal tippujõudsid pidid pinn kella nii-öelda tilistama ja siis alla saama ja siis seal kõik vaadati, kui kiiresti sa ronisid, kui professionaalselt ja mida kõike muud. 52 meest, 39 naist olid kohal. Vot siis arboristide maailmameistri võistlused.
1: Ilmateade toetab Luminor Bloom. Pangakaart, millega võid teenida rohkem.
0: Nüüd aga teeme lahti ilmajaam.ee ja kõigepealt siis hetkeolukorrast natukene lähemalt. Praegu on siis Jõhvis 8, Otepääl Narvas 9 kraadi, Räpines Põlvas Valgas Türil, Paides Jõgeval Kundas Põltsamaal ning ka Rakveres ja Võrus 10 sooja kraadi. Elva Rapla Viljandi, Kehra ja Mustvee, Tartu Tallinn Pärnu Tõrva, ka Keila Virtsu Aapsalu Heltermaa 11 kraadiga ja Kuressaare Kihnu seal praegu 12 kraadi sooja. Öösel muutliku pilvisusega ilm, enamasti sajuta, Lõuna-Eestis on paiguti udune. Enamasti puhub lõunakaare tuul 2-8 meetrit sekundis, aga rannikul on ikkagi öösel ka tugevamat lõuna-edela tuult 10-16 meetrit sekundis. Sooja tuleb enamasti 2-7, aga Lääne-Eestis ka 8-13 kraadi, nii et kaunikesti sooja öö. Homme on sajut ilm enamasti, vaid Lääne-Eestis tuleb veidi vähest vihma. Lõuna ja edela tuul puhub homme 5-10, rannikul ikka 16 meetrit sekundis ja sooja tuleb homme päeval 10-14 kraadi.
2: Erakuulutuse sisestamine ja täpsem info kodulehel elmar.ee.
3: Erakuulutusi toetab realiseerimiskeskus. Soodsad ostud üle Eesti.

0: Kui päev nõuab kõike, energiat, keskendumisvõimet, kiiret tempot, Bella Lab B-vitamiinide kompleks. Meie uus toode, 8 B-gruppi vitamiini ühes kapslis, aktiivsed vormid, kõrge kvaliteedilised koostisosad, valmistatud Rootsis, igapäevane rutiin sinu energia jaoks. BellaLab.ee
1: Omiva. Õige on ju Omniva. Jälgi alati, et e-kirja, SMS-i saatja või veebilehe aadress oleksid korrektsed. Kui kirjapilt pole päris õige, anna pettulehest teada Riigi Infosüsteemi ametile. Aadressilt cert@cert.ee, et saaksime lehe eemaldada.
2: Rimis on Tudis Piip. Kassisööd Felix 4 pakk 1,45. Hurmaa kilogramm 2,99. Ja nädalavahetuse pakkumine liilkapsas kilogramm 1,79. Rimi, tark valik.
3: Kokkamiseks pole jaksu. Kuidas sobiks kebaabitasku? Mõnusalt maitsekas ja mahlane kebaabitasku ja väike joog. Nüüd kõigest 6,70 €. Pakkumine kehtib novembri lõpuni. Hese kebab, kebab Hesburgeri moodi.
4: Turvalisem Eesti ja puhtam keskkond, energiatõhusamad kodud, kaasaegne kool, kus on hea õppida. Need on vaid mõned muutustest, mida näeme enda ümber iga päev. Euroopa eelarve aitab teha elu Eestis paremaks. Elu edeneb. Loe lähemalt eluedeneb.ee.
5: Alusta sügist uue looga. Storytellist leiad suurima valiku audio- ja e-raamatuid ühes mugavas äppis. Seal hulgas näiteks Aarne Taali põnev teos Ringi keskel. Proovi Storytelli 14 päeva tasuta juba täna.
6: Täielik kontroll algab seal, kus kompromissid lõpevad. Täpsus kurvides, stabiilsus suurtel kiirustel. Pidurdamine siis, kui iga sentimeeter loeb. Continental Refid esindavad Saksa insenerikunsti, mis muudab tehnoloogilise tipptaseme sõidukindluseks. Juhtidele, kes ootavad teelt ja ise endalt enamat. Continental. Enesekindlus, mis juhib.
7: Alati soodsate hindadega Handyman avab uue kaupluse Viimsi keskuses Mall. Osale Handymani pidulikul avamisel üle Eesti koos meeletute allahindlustega 15. kuni 29. oktoobrini. Külasta meid kohe. Odav kaup kaob kiirelt. Handyman. Alati soodsad hinnad.
8: Kui sa tahad oma autot maha müüa, siis kuuluta seda autoportaal.ee. Kui sul mujal juba kuulutus üleval ja tuubeldada ei viitsi, siis viitsi ikka. Autoportaali saad kuulutuse lisada tasuta. Ja kui sa oma autot müüa ei taha, siis äkki tahad ühe juurde osta. 10 000 hulgast ikka midagi leiad. Autoportaal.ee. Osta, müü, rendi.
9: Teadaanne. Palume seda juhminäoga meesisikud, kes üleeile 3. korruse proovikabiinis süksis võtta ühendust kaubamaja administratsiooniga jälgede likvideerimiseks.
10: Kriminaalkomöödia Stockmann ja Art. Kaubamaja kurikaelad. 17. oktoober Riisipere kultuurimaja, 18. Nõmme kultuurikeskus, 19. Võru Kannel, 20. Paide muusika- ja teatrimaja, 2. november Teater Vanemuine.
11: Lavale astuvad Sepp, Reinold, Uuspõld, kui enne vahele ei jää.

tuberkuloited laulis Veneetsia tumedast ööst. Mul on üks väike jutt veel teile. Nimelt siin just nimelt hiljaaegu panid Euroopa erinevad reisiorganisatsioonid kokku eurooplaste lemmik reisisihtkohtade edetabeli. Eesti on ka seal sees. Tähendab Eesti inimesed ka, need, kes siis andsid oma arvamuse ja vaatame siis üle. Top 15 on seal, number 15 on Araabia Ühendemiraadid, siis on 14 Hiina, 13 Horvaatia, 12 Norra, 11 Türgi. Umbes samade häältega on seal veel number 10 Jaapan ja Kanada ning Austraalia ja 7. koht Saksamaal, 6. Portugal. Aga edasi see top 5 on ikka need populaarsemad ja need on ikka kõvasti rohkem punkte saanud, nii et eurooplaste lemmik 5 kohta on minna Kreekasse, võibolla siis oppis üle ookeani Ameerikasse, USA-se. 3. koht on Itaalia, täpselt samade punktidega on teine Prantsusmaa ja ülekaalukalt number 1 reisisihtkoht eurooplastele ja tuleb välja, et ka eestlastele on ikkagi Hispaania. Nii et ma ei tea, kel siin on lähemal ajal veel puhkust tulemas enne talve. Ei ole, no siis järgmiseks aastaks tuleb planeerida, vaadake. Aga alati on muidugi tore leida midagi huvitavamat endale. Ja suvel ei ole mõtet minu arust Hispaaniasse, Prantsusmaale ja sinna kanti minna Itaaliasse, see on ikka väga kuum. Laulu kuum esitavad meile nüüd ka Robert Linna ja Kristel Aaslaid. See on muidugi vana hea Code One'i hitti uus versioon. Uus saatejuht ka pärast kuuesed uudised siin puldis juba, sest õige pea algamas õhtusumin. Minu poolt mõnusat õhtu jätku, aitäh kuulamast ja kohtume meile.

0: igal hommikul raadios Elmar hommikuprogramm Ärka kaunis maa.
1: Tuuli Roosmaa reisiperekond seikleb sellel sügisel Türgis ja no et oleks nagu aus, kui me laseksime ikkagi asjaosalisel endal rääkida. Tere hommikust sulle, Tuuli!
2: Tere hommikust, Lauri, tere Tiiu!
3: Tuulikene, kuidas on nii, et sinu ja sinu perekonna reisikihk ikkagi veel ei peatu? Mis teid käimas hoiab?
2: Absoluutselt ei saa aru, sest et me iga kord mõtleme, et no varsti lapsed enam ei taha või ei viitsi või tahavad tegeleda muude asjadega ja ikka nad hakkavad nüüd 18 saama ja küsivad, et millal me järgmisse kohta sõidame ja kas me ikka kindlasti läheme. Et me kunagi tegime nalja, et lapsed võtavad meid võib-olla vanaduses kaasa, kui meie oleme vanad ja nemad lähevad reisil äkki võtavad kaasa ja tundub, et asi hakkab sinna poole kiskuma.
0: Huvitavad külalised ja jutuajamised iga päev Raadio Elmar hommikuprogrammis Ärka kaunis maa.

0: Soovid tuua tuleviku energia oma koju või oma ettevõttesse? Avasta Schneider Elektriku kvaliteetsed lülitid ja pistikupesad, päikeseparkide kaitselülitid ning elektriautode laadijad, mis aitavad säästa energiat igal kellaajal. Schneider Electric. Nutikad tooted volitatud edasimüüjatelt üle Eesti.
1: Viking Line klubis on iga päev ilusin. Liitu ja broneeri reis vikingline.ee.
2: Hei, Tibu siin! Kutsun sind Selveri sügislaadale. Pakkumised 13.–15. oktoobrini. MV Wooli külmsuitsu lõhe, viilutatud 500 grammi, 11.99. Dava õrrekanade munad, M suurus, 10 tükki pakis, 2.09. Balbino, 1-liitrised vahukoore jäätised, 4.49. Telli laadatooteid ka e-Selverist.
3: Kui sa tahad oma autot maha müüa, siis kuuluta seda autoportaal.ee-s. Kui sul mujal juba kuulutus üleval ja tuubeldada ei viitsi, siis viitsi ikka. Autoportaali saad kuulutuse lisada tasuta. Ja kui sa oma autot müüa ei taha, siis äkki tahad ühe juurde osta. 10 000 hulgast ikka midagi leiad. Autoportaal.ee. Osta, müü, rendi.
4: Meistrimees. Kui sa paigaldad vee- ja küttesüsteeme, siis on sinu parim abimees akvedukt.ee. Pumbad, boilerid, veefiltrid, toru- ja küttesüsteemid. Meil on kindel valik alati laos olemas. akvedukt.ee. Meie paneme vee ja tööd voolama.
5: Ilm ja liiklusolud.
6: Täna on oodata tavalist Eesti kliimaga hommikut, võimalik kerge metsloomasadu ja kohati võib teeservas olla autoabi ootavaid sõidukeid.
5: VZU Liiklus Plus katab su auto kokkupõrke teise liikleja või suurulukiga ja tagab 24/7 autoabi. Tutvu tingimustega vzu.ee ja vajadusel pea nõu asjatundjaga.
7: Turvalisem Eesti ja puhtam keskkond, energiatõhusamad kodud, kaasaegne kool, kus on hea õppida. Need on vaid mõned muutustest, mida näeme enda ümber iga päev. Euroopa eelarve aitab teha elu Eestis paremaks. Elu edeneb. Loe lähemalt eluedeneb.ee.
8: Ma tilgun!
9: Kurdab köögikraan.
8: Ma lausa nirisen.
9: Kaebab tussipihusti.
10: Ma lasen ka läbi.
9: Ohkab veetsepott.
11: Aitame neid! Sanitaartehnika ja erinevad tarvikud Rentax Turbo e-poest. Kõik kaubad allahindlusega iga päev. Vaata rentaxturbo.ee.
12: Kui teed on jäised ja nähtavus halb, siis saad usaldada vaid selliseid rehve, mis töötavad alati. Uus Pirelli tagab sulle turvalise sõidu nii lumes, vihmas kui jää peal. Kõige vaiksem põhjamaine lamellrehv, mis tänu uuendustele säästab rohkem kütust kui ükski konkurent. Sõida turvaliselt. Uus Pirelli Ice Friction. Rehvid Plus. Turvaliselt teel.
13: Radio
14: Täistund raadios Elmar.
15: Täistundi toetab seeniorite päev. 17. oktoobril Magistraali keskuses.
16: Eesti saab Euroopa Liidult 32 miljonit idapiiri drooni seireks. Tuntud arhitektil oli kümneid tuhandeid faile lapspornot. Volodõmõr Zelenski kohtub Brüsselis NATO ja Euroopa Liidu juhtidega. Öö tuleb sajuta, õhutemperatuur +2 kuni +13, homme sajab Lääne-Eestis kohati vähest vihma. Sooja tuleb kuni 14 kraadi. Tere õhtust! Kuku Raadio uudiseid vahendab Rutti Tämän. Euroopa Komisjon tegi eelotsuse eraldada Eestile 32 miljonit eurot idapiiri drooniseireks. PPA peadirektori asetäitja piirihalduse alal Veiko Kommusaar ütles, et otsus näitab usaldust Eesti vastu ja kinnitab, et Euroopa Liit näeb välispiiri tugevdamist ühise julgeoleku küsimusena. Ta lisas, et toetuse abil viiakse koos kaitseväega idapiiri õhu ja maismaa seire järgmisele tasemele. 3 aasta jooksul arendatakse võimekust avastada ja hinnata ohte nii maismaal, Narva jõel kui õhuruumis. Vandeadvokaat Karri Ginter kritiseerib Riigikogu menetluses olevat tervishoiuteenuste korraldamise eelnõu, mis tema hinnangul ohustab tõsiselt patsiendi saladust ning laiendab põhjendamatult riigi ja uurimisorganite ligipääsu kodanike terviseandmetele. Ginteri hinnangul on oht, et inimesed hakkavad varjama oma tegelikku tervislikku seisundit. Kuku Raadiole selgitas Karri Ginter.
17: Sul on mingi valik, kas arstile räägid tõtt või sa ei räägi ja kui sa nüüd tead,
13: et iga asi, mida sa arstile räägid, sellest sa saad mingisuguse punkti ja see pannakse kuhugi andmebaasi ja sealt siis kirja peale antakse see välja, siis tegelikult sul on väga loogiline valik lihtsalt arstile mitte rääkida või mitte lubada seda vereproovi või mitte teha seda vaimse tervise testi. Sellepärast, et sa tead, et siis nii kui see vaimse tervise test ebaõnnestub, siis see läheb kuhugi andmebaasi ja aastaid hiljem siis, ma ei tea, ei lasta sul lapsendada või ei lasta sul saada ka tervenemise järgselt relvaluba või riigisaladuse luba või mis iganes on, et see hirm, et sinu nagu tõe rääkimine arstile paneb sind ennast tulevikus negatiivses olukorda, on reaalne.
16: Ülisuures koguses lapspornat omanud arhitekt Eero Endjärv läks prokuratuuriga kokkuleppele ja pääseb reaalsest vangistusest, kui hoidub enam kui 2-aastase katseaja jooksul uutest kuritegudest. Endjärve valduses oli 55 000 faili, mis kujutasid laste seksuaalset väärkohtlemist nii pildi kui videomaterjale. Ukraina president Volodymyr Zelenski saabus Brüsselisse kohtumistele NATO peasekretäri Mark Rütte ja Euroopa Liidu liidritega. Zelenski ütles enne kohtumist, et kõik Euroopas tahavad sõja lõppu ja selleks on vaja tugevaid signaale, rohkem reaalset survet Venemaale ja rohkem kaitseabi Ukrainale. Zelenski teatas täna ka, et Ukraina alustab taas rünnakuid Venemaa naftatöötlemistehaste vastu. Ajalehe Washington Post andmetel on aga USA Ukrainat hoiatanud, et jätkuvate rünnakute korral Vene energiarajatistele võidakse piirata sõjalist abi. Venemaa sõltumatu ajalehe Novaja Gazeta peatoimetaja Sergei Sokolov peeti kinni ja viidi Moskva uurimiskomiteesse ülekuulamisele. Ajalooliselt Venemaa sõltumatu ajakirjanduse kandsiks olnud Novaja Gazeta on Vene võimude poolt välisagendiks kuulutatud. Rootsi seadusandjad hääletasid ülekaaluka häälte enamusega sotsiaaldemokraatliku partei juhi Magdalena Anderssoni peaministriks saamise vastu. Septembrikuistele valimistele järgnenud valitsuse moodustamise kõnelused on Rootsis ummikus. Andersson kinnitas parlamendi spiikrile, et tal ei õnnestunud koos 3 vasakblokki erakonnaga valitsust moodustada. Järgmise aasta Euroopa spordilinnaks valiti Pärnu. Euroopa spordilinnade föderatsiooni hindamiskomisjon käis kohapeal, tutvus Pärnu spordirajatistega ja kohtus kohaliku spordielu esindajatega. Muu hulgas avaldas komisjonile muljet linna looduslik keskkond, mis loob liikumiseks väga head võimalused.
14: Rohkem uudiseid. Postimees.ee
15: Ilmateade toetab Luminor Bloom. Pangakaart, millega võid teenida rohkem.
17: Täna öösel on sajuta ilm, aga Lõuna-Eestis võib esineda paiguti udu. Puhub lõunakaare tuul kuni 8, rannikul lõuna ja edelatuul kuni 10, puhanguti kuni 16 meetrit sekundis. Ja öösel on sooja 2-7, Lääne-Eestis kuni 13 kraadi. Homne ilm on pilves selgimistega, kagupool vähese ja vahelduva pilvisusega ja Lääne-Eestis sajab kohati vähest vihma. Puhub lõuna ja edelatuul kuni 10, puhanguti kuni 13, rannikul kuni 16 meetrit sekundis, õhtupoole sise maal tuul nõrgeneb ja homme tuleb sooja 10-14 kraadi. Aga hetkel Tartus 10, Tallinnas ja Pärnus 11 kraadi sooja.
14: Õhtu sumin.
17: Neljapäev, 15. oktoober, kell on 18:05 minutit ja stuudios nüüd järgnevad 6 tundi vahendab teile muusikat Raen Väikene. Ajaloost räägime ka ja võibolla kohe siia üks selline nupukene seoses tänase kuupäevaga, et meil ka siin ju valimised pole teab mis kaugel ja poliitikud juba kindlasti valmistuvad ja nuputavad, et kuidas küll ennast paremast küljest näidata. Valimistel ja parem tulemus teha. Oli 15. oktoober 1860. aastal, kui üks tüdruk, 11-aastane Grace Bedell Westfieldist, New Yorki osariigist, kirjutas presidendi kandidaat Abraham Lincolnile kirja ja soovitas tal endale habe ette kasvatada. Tüdruk põhendas seda sellega, et habe muudaks Lincolni välimuse soliidsemaks, kuna tema nägu on üsna kõhn ja see võiks aidata tal valimistel rohkem hääli koguda, eriti naiste seas. Nii ta kirjutas. Lincoln vastas tüdrukule ja ta märkis oma kirjas, et tal ei ole kunagi habet olnud ja ta küsis ka retooriliselt, et ei tea, kas inimesed äkki peaks seda veidraks, kui ta nüüd korraga hakkaks endale habet kasvatama. Aga ta võttiski tüdruku soovitust kuulda ja kandis habet kuni oma elu lõpuni. ja presidendiks ta sai. Kas just habe aitas tal saada, see on juba omaette küsimus. Aga sul küsin ma on ka laul, mis tuleb ja selle esitab Merlin Uusküla. Head kuulamist!

0: Täida lüngad,
1: selle nädala finaal algab nüüd. Meil on kokku neli finalisti, tänasega kokku neli ja üks neist neljast saab juba tunni teises pooles endale Raadio Elmar Pajakinda plus purgitäie Mett. Kus ka Raadio Elmar sümboolika peal. Tõsi, mitte Raadio Elmari saatejuhid ei käinud seda mett korjamas, vaid ikka mesilased, aga hea teada ikka, et just nimelt selline auhind on. Ja kuulame ära laulukatkendi, seal on koos kaks tuntud Eesti laulu, mõlemast on üks lõik võetud ja mõlemasse lõiku on jäetud üks lünk. Seal lüngas on peidus sõna, see sõna on peidus seal piiksu all, nii et kokku kaks piiksu, kaks sõna. Ja mõlemad sõnad on oodatud vastusena lühinumbril 1511. Ja sõnume hind 1,5 eurot ning kui ei tea mõlemad sõna, võib ju juhtuda nii, siis piisab ka täitsa sellest, et üks sõna meile saata. Kui loosi on naeratab, olete finaalis ja finaalis siis juba helistan teile ja otse-eetris selgub, kes loosi tahtel saab auhinna endale. Reeglid on lihtsad, kas mängida ka lihtne on, see selgub nüüd ja kohe. Kuuleme ära laulukatkendi, millised on kaks piiksuval peidus olevat sõna. Selles on küsimus.

0: täida lüngad.
1: Kallid seeniorid, Magistrali keskus ootab teid 17. oktoobril kell 12 seeniorite päevale. Lavale astub alati sarmikas Ott Lepland. Kavas on veel lõbus pingomäng, ägedad auhinnad ja palju üllatusi. Üritus on kõigile tasuta. Magistrali keskus, kõik on siin.
2: Teeks seekord nii, et jõuludajal ei oleks piinlik. Parima valiku äri- ja reklaamkingitusi partneritele ja oma töötajatele leiad Kingstonist. Tutvu valikuga kingston.ee.
3: Kui talvekartul veel varumata, siis hea valiku leiad kartulisalvest. Harjumaal, Tartumaal ja Põlvamaal kojuvedu tasuta ning olemas on ka kaardimakse võimalus. Helista 5132310. Külastage meie e-poodi kartulisalv.ee. Talutoodang Lõuna-Eestist.
4: Rehvitakso. Tavalises soodsam rehvipood. Teli rehvid internetist rehvitakso.ee.
5: Muutlik ilm kutsub oma kodu õdusaks muutma. Väskendage oma kodu ja tutvuge valikuga mööbel1.ee. Tasuta kohale toimetamine kogu mööblivalikule. mööbel1.ee. Mugava eluvalik.
6: Hea, kui on katus peakohal ja veel parem, kui ta on terasest. Taskukohase hinna ja 7-päevase tarne pakub teile Karu katus. Valikus mitmed katuseprofiilid, vihmaveesüsteemid ja turvatarvikud katustele. Kõik see karukatus.ee.
7: Tõesti odavad hinnad, tõesti pikaks ajaks, tõesti rinis. Mangopüree salvest 450 grammi 3,09 ja juustupulgad piknik 280 grammi 3,79. Rimi, tark valik!
8: Oled mõelnud auto vahetamisele? Võib-olla tead juba, millise autorooli soovid järgmisena istuda. Kui oled valmis, pakub Luminor sulle sobivat lahendust. Loe lähemalt aadressil luminor.ee. Finantsteenust pakub Luminor Bank AS. Tutvu tingimustega ja vajadusel pea nõu asjatundjaga.
9: Kantpuu puidupoes on lai valik puitmaterjale. Höövelmaterjalid, prussid, lauad ja liimpuidus plaadid. Saunamaterjalid, sise- ja välisvoodrilauad, terrassi- ja põrandalauad ning liistud. Vaata täpsemalt kantpuu.ee või külasta esindusi Võrus, Põllu 13, Tartus, Vitamiini 2A ja nüüd ka Viljandis, Pärnumaante 3. Kantpuu puidupood. Meil on alati head hinnad.
10: Kas sinu õueala vajab uut ilmet? Tegutse kohe. Eximpis on kivinädalad ja valitud tooted on 15% soodsamad. Betoonplaadid, antiikkivid, kiviseerjad, äärekivid, vallikivid, lõkkeasemed. Iga nädal uus pakkumine ja nii kuni oktoobri lõpuni välja. Tule Eximpi esindussalongi Mahtra 30T või küsi pakkumist eximp.ee. Eximpi kivinädalad. Parem hind kividele, uus ilme õuele.
11: Kui meie ümber igapäevaselt valitsev segadus ja teadmatus ajavad sul juhme kokku, siis vali kord, vali meelerahu, vali kaasaegsus. Kõike seda pakuvad sulle turvalised ühendused, mis kulgevad prismiaani, kaablite, sooni, möödani, vattid, amprid kui ka voldid, isegi kilovoldid kui vaja. Parima valiku prismiaani kaableid leiad Espika müügi esindustest üle Eesti. Ära siis unusta. Prismian, maailma suurim, Espika, Eesti parim.

0: kuningad .
1: See oli Black Velvet ja lugu pealkirjaga Üks ja ainus. Ning kuigi meil finaliste on kokku neli, siis võitja saab paraku siiski olla ainult üks ja ainus. See võib olla Helander, Elina, Kaire või siis hoopistikis teie. Kes te olete tänasesse mängu juba oma sõnumi saatnud või veel ei ole saatnud, aga loodetavasti teete seda kohe, sest et teie olete see inimene, kes otsustab või loosib välja auhinna saaja. Ja auhinnaks meil Raadio Elmar Pajakinnas plus purgiteis mett. Väga magusat mett, ma usun. Aga mäng siis selline, et kuuleme ära selle laulu katkendi. Seal on kaks tuntud Eesti laulu koos. Mõlema laulu sisse on jäetud üks lünk ja lüngas on peidus piiksu all üks sõna. Ja kui hästi läheb, siis mõlemad need sõnad palun saata lühinumbril 1511. Veel lähiminutitel teie vastuseid ootame. Ja siis loosime finalisti välja ning finalistiks võib täitsa vabalt osutuda ka see, kes on ainult ühe sõna saatnud või siis on kaks sõna saatnud, aga ainult üks neist on õige, sest loosi programm valib ka või selles mõttes ei sõltu sellest, et oleks mõlemad õiged. Ja teine tingimus, et kindlasti kui ma nüüd helistan teile siin lähiminutitel, võtke mu kõne kindlasti vastu, sest mina teie eest kahjuks loosida ei saa, kuna mina näen ja tean need kõiki need õnnenumbreid ja siis ei oleks see loosimine ju aus. Võt, aga nüüd siis tuleb tänane katkend. Kuulake üle ja ootan veel lähiminutitel teie vastuseid. Numbril 1511.

0: milline pangakaart võimaldab sul iga päev rohkem teenida? Muidugi Luminor Bloom. Teeni oma säästukontolt kuni 3% intressi aastas. Rimi ostudelt saad 3% raha tagasi. Kokku kuni 30 eurot kuus. Ava konto vaid mõne minutiga ja Luminor Bloom ongi kasutamiseks valmis. Luminor Bloom. Sinu võimalus teenida rohkem. Finantsteenust pakub Luminor Bank AS. Tutvu tingimustega ja vajadusel konsulteeri asjatundjaga.
1: SEB. Õige on ju SEB. Jälgi alati, et e-kirja, SMS-i saatja või veebilehe aadress oleksid korrektsed. Kui kirjapilt pole päris õige, anna pettulehest teada Riigi Infosüsteemi Ametile. Aadressilt cert@cert.ee, et saaksime lehe eemaldada.
2: Kui teed on jäised ja nähtavus halb, siis saad usaldada vaid selliseid rehve, mis töötavad alati. Uus Pirelli tagab sulle turvalise sõidu nii lumes, vihmas kui jää peal. Kõige vaiksem põhjamaine lamellrehv, mis tänu uuendustele säästab rohkem kütust kui ükski konkurent. Sõida turvaliselt. Uus Pirelli Ice Friction. Rehvid Plus. Turvaliselt teel.
3: Muutlik ilm kutsub oma kodu õdusaks muutma. Värskendage oma kodu ja tutvuge valikuga mööbel1.ee. Tasuta kohale toimetamine kogu mööblivalikule. mööbel1.ee. Mugava eluvalik.
4: Kui sa tahad oma autot maha müüa, siis kuuluta seda autoportaal.ee's. Kui sul mujal juba kuulutus üleval ja tuubeldada ei viitsi, siis viitsi ikka. Autoportaali saad kuulutuse lisada tasuta. Ja kui sa oma autot müüa ei taha, siis äkki tahad ühe juurde osta. 10 000 hulgast ikka midagi leiad. autoportaal.ee. Osta, müü, rendi. Ehitus ABC's on Remontika. Haara remontilisi pakkumisi kauplusest või e-poest. Näiteks 8 mm veekindel laminaatparkett 8,90 ja keraamiline seinaplaat Beton Grey 8,90 eurot ruutmeeter.
5: Metallkatused ja vihmaveesüsteemid. Metalmaster. Redelid ja katused turvasüsteemid. Metalmaster. Teras, roovid ja termoprofiilid. Metalmaster. Metallkatuste tootja. Metalmaster.ee. Vähem juttu, rohkem katuseid.
6: Sel nädalal A1000 Marketis. Finish nõudepesumasina tabletid Quantum Lemon. 100 tükki, 14,69. Ariel pesukeel Fresh, 3,87 liitrit. 12,99. A1000 Market. Koos saame kodu puhtaks.
7: Õnneks on olemas üks imeline paik, kus kuigi hinnatõusude kiuste, hinnad on alati ilusad, soodsad ja head. Kingi endale ilus sügispuhkus Hinnapommis, kui kodu ja toidukaubad alati hea hinnaga. Hinnapomm.ee.
8: Kui meie ümber igapäevaselt valitsev segadus ja teadmatus ajavad sul juhtme kokku, siis vali kord, vali meelerahu, vali kaasaegsus. Kõike seda pakuvad sulle turvalised ühendused, mis kulgevad prüsmiaani, kaablite, sooni, möödani, vatti, tamprit kui ka voldid, isegi kilovoldid kui vaja. Parima valiku prüsmiaani kaableid leiad Espika müügi esindustest üle Eesti. Ära siis unusta, prüsmian maailma suurim Espika Eesti parim.

0: Täidä lüngad.
1: Aga nüüd läheb põnevaks. Kes saab enda lauhinna? See selgub üsna kohe. Aga enne vaatame laulu ka üle või selle laulude katkendi. Ja algas Nancy lauluga Aeg peatub. Ning sõna, mis oli piiksual peidus, oli kuum. Edasi Ott Lepland ja sütte peal sulanud jää. Ning just nimelt jää oligi sõna, mis oli piiksual peidus. Seega kokku saame kuum jää. Mida iganes see küll tähendada võiks, aga need sõnad on täna õigeks vastuseks. Aga nüüd kõlab või heliseb telefon ja loodetavasti kõlab sealt varsti ka meie tänase finalisti hääl.
2: Jaa, tere!
1: Tere õhtust raadiost, Elmar, helistan teile. Kuidas on teie nimi?
2: Kaidi.
1: Kaidi, praegu on väga pinev hetk.
2: Nii.
1: Selles mõttes pinev hetk, et me oleme teiega finaalis ja hakkame loosima välja auhinda. Milline on teie elu siiamaani kõige suurem vedamine olnud? Et kuidas teil on? Kas teil reeglina on sellistes õnnemängudes ei võib-olla õige öelda, aga üldkas teil on nagu loosimises läinud siiamaani hästi?
2: No ma ei taha ära sõnada, aga hetkel on küll läinud nagu sellist niimoodi toredasti.
1: Et kui kuskil on miski loosimine, alati teie võidate. On see nii?
2: No alati ei ole, võiks olla rohkem muidugi, aga on tulnud sellisi ootamatusi küll.
1: Aga võite rääkida ka, mis siis olnud on?
2: No tegelikult oli isegi eile, kus mitte väga suure summa, vaid minu aja jooksul kõige suurema summa.
1: Ai kui juhke, no ma igaks juhuks ei küsi seda summat, mine tea pärast rikun teie õnne ära, aga ma loodan siis tõesti väga, et nüüd see teile igal inimesel on antud ju teatud selline nagu koorem kanda või see ka õnne koorem kanda, et te nüüd ära ei kulutanud kogu seda õnne selle eilse loteriiga, et meil on väga lihte, et meil on 4 mängijat ja igal mängijal, kuna teil ka mõlemad sõnad olid õiged, siis on ka teil 2 numbrit ja valikus on 1-8. Ja mina näen küll, mis numbrit teie nimedaga on, aga ma kahjuks ei saa teid kuidagi muud moodi aidata, kui öelda lihtsalt, et valikus on 1-8 ja 2 numbrit sealt on teie omad. Millised? Kohe kuuleme. Mõelge rahulikult, keskenduge, vaadake kaugusesse. Võib-olla mingisugused sellised sensitiivsed võimed avanevad, kui panete silmad kinni ja nagu kuidagi kosmosest äkki mingi hääl soosistab, et Kaidi vali see number.
2: No ma ei tea, mul on tegelikult õnnenumber on 7, aga ma ei tea, miks mul kohe 6 tuli. Et vahet ei ole, kui mina isegi ei võida, siis ma valin selle 6 ja nii ongi.
1: Jääte selle juurde. No selles mõttes ega muuta muidugi enam ei saa.
2: Ei saa, jah. Siis jääb 6.
1: Teate, kui te oleks võtnud 7, siis oleks saanud selle lauhinna endale Helander, meie esmaspäevane mängija. Aga see 6 on teie number! Kaidi, teie numbrid olid täna siis 1 ja 6. Uskamatu. Teate, ma arvan seda, et õnneliku inimesega kokku puutumine kuidagi nakatab ka teisi inimesi õnnega. Ma olen sellest täitsa kindel, et kõik, kes meid praegu nüüd kuulasid, said ka natukene seda õnne teie käest, ma usun.
2: Jaa, väga tore, ma jagan.
1: Lahkesti jagata oma head õnne teistega ka. Raadio Elmar Pajakinnas ja Purgides Mett, need kuuluvad teile. Ja kohu täpsemalt, millisesse pakki automaati saadetakse, veel toimetusest võetakse teiega ühendust. Tänaseks, aitäh ja head õhtu jätku.
2: Head õhtut.
1: No nii, sellega paneme selle nädala mängudele punkti, aga uuel nädalal juba uued auhinnad, uued nuputamised, nii et jätkame sealt, kus täna pooleli jääb.
0: Täida lüngad.

0: Tere! Kas teil sellist samasugust aga punast on? Aga punast ja hübriidi? Aga neliveolist? Vahet on!
1: Nordautost leiad endale sõiduki, mida teistel pole. Ja kui Nordautos koha peal sobivat ei leidu, siis toome selle Euroopast. Vaata nordauto.ee
2: Kui teed on jäised ja nähtavus halb, siis saad usaldada vaid selliseid rehve, mis töötavad alati. Uus Pirelli tagab sulle turvalise sõidu nii lumes, vihmas kui jää peal. Kõige vaiksem põhjamaine lamellrehv, mis tänu uuendustele säästab rohkem kütust kui ükski konkurent. Sõida turvaliselt. Uus Pirelli Ice Friction. Rehvid plus. Turvaliselt teel.
3: Kika, loomad soovitavad, meie valmistame. Vaid 12. kuni 18. oktoobrini ostes 2 pakki kuivtoitu, konserve, maiustusi või liiva, kingime 2 pakki lisaks. Pakkumise tingimused leiate Kika kauplustest ja aadressil kika.ee. Kehtib Kika Momentsi rakendusega.
4: Ostoober on Koopis ostukuu. Koopi maksimarketites ja konsumites. Vali ju Atleet originaal viilutatud juust 1 kilogramm Koopi kaardiga vaid 5,99. Ja värska mineraal karboniseeritud looduslik mineraalvesi 6x1 liitrit vaid 5,19. Kiirusta Koopi!
5: Sven Lõhmus esitleb Eesti popmuusika gaala 5. detsembril Unibet Areenal. Laval Sam, Stefan, Ann Marlen, Koit Toome, Keterjaani, Pürmüüd, Grete Baja, Black Velvet, Vanilla Ninja ja paljud teised. Toetavad T1, Brike ja Kroonika. Piletid piletitaskust.
6: Alejandro!
7: Alejandro! Olen otsinud sind kogu päeva.
8: Lucia, anna andeks, ma en buffeesse kauemaks. Sa ei kujuta ette, millised road seal on. Kuidas ma selle sulle korvan?
7: Hästi, Alejandro. Lähme tantsima. Hispaania festival Rootsi kruisil. Osta pilet tallink.ee.
9: Sügis on käes, lehed langevad ja koristusvõistlus kutsud. Reha jääb hätta, siis võta Stihli lehepuhur. Aku lehepuhur, kerge, vaikne ja mugav. Bensiinimootoriga lehepuhur, kui töö on suur ja vajab rohkem jõudu. Ja mõni puhur saab hakkama isegi lumega. Puhu puhtaks ja ikka stiilselt. Vaata kampaanipakkumisi ja vali oma töökindel sõber varron.ee.
10: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
11: Helista telefonil 1720.
12: Ma tilgun!
13: Kurdab köögikraan.
12: Ma lausa nirisen.
13: Kaebab tussipihusti.
14: Ma lasen ka läbi.
13: Ohkab veetsepott.
15: Aitame neid! Sanitaartehnika ja erinevad tarvikud Rentaks Turbo e-poest. Kõik kaubad allahindlusega iga päev. Vaata rentaksturbo.ee.
16: Mäletad lapsepõlve hommikuid? Jooksid kööki, laual ootasid soojad pannkoogid ja vanaema kodune moos. Nüüd saad seda tunnet uuesti kogeda. Maldivari moos. Mõnusalt marjane, parajalt magus. Maitse, mis viib tagasi lapsepõlve. Saadaval suurtes krossipoodides ja hästi varustatud kauplustes. Maldivar. Eesti moos.
17: Kas hinnad ajavad veresuhkru kõrgeks? Siis tasub seda kontrollida. Uus Hippo H1 automaatne glükoosiandur aitab veresuhkrut jälgida lihtsalt ja mugavalt. Küsi apteegist või helista tasuta infonumbril 800-7070. Hippo H1 sensoriinfo leiad ka veresuhkur.ee. Tähelepanu, tegemist on meditsiiniseadmega.
18: Raadio Elmar.
19: Ilmateade toetab Luminor Bloom. Pangakaart, millega võid teenida rohkem?
5: Täna öösel on pilvate muutlik, kagupool hõredasem ja ilm on sajuta. Lõune-Eestis võib esineda paiguti udu. Puhub lõunakaare tuul kuni 8, rannikul tugevneb lõuna ja edelatuul kuni 16 meetrini sekundis. Sooja öösel 2-7, Lääne-Eestis 8-13 kraadi. Homne ilm on pilves selgimistega, kagupool vähese ja vahelduva pilvisusega. Lääne-Eestis sajab kohati vähest vihma. Puhub lõuna ja edelatuul kuni 10 ja puhanguti kuni 13, rannikul kuni 16 meetrit sekundis. Õhtupoole sisemaal tuul nõrgeneb ja homme sooja 10-14 kraadi. Aga hetkel on Tartus 10, Tallinnas ja Pärnus 11 kraadi sooja.
20: Õhtusumin.
5: õhtusumin täna, neljapäeval, 15. oktoobril ja stuudios on jätkuvalt Rahen Väikene. No on ju nii, et kui inimene läheb kuhugi kontserdile, siis paneb ta viisakalt ennast riidesse kõik, meestel lipsud ülikonnad, naistel kenad tualetid, lõhnad peale. Kõik on väga soliidne ja viisakas. Aga mitte alati. Täna, 1923. aastal, toimus Leipzigis Gewandhausis Ameerika helilooja ja pianisti Henry Cowelli kontsert, mis läks ajalukku skandaalse vahejuhtumiga. Cowell, kes oli tuntud oma avangardistlike tehnikate poolest, seal hulgas klaveri mängimisega küünarnukkidega, käsivartega ja peopesadega, tekitas oma sellise esinemisega publikus äärmiselt vastakaid reaktsioone. Ja see kontsert eskaleerus suisa füüsiliseks konfliktiks, kus osa publikust püüdis Cowelli esinemist jõuga peatada, samas kui teised jälle teda kaitsesid. Ja tekinud segaduse ning kakluste tõttu sekkus suisa politsei, kes vahistas sündmuskohal 20 inimest. Vaat nii lõppes see kontsert. Kas see kõik ka polaroidi peale võeti? No vaevalt küll 1923. aastal, aga nii mõnedki sündmused on järgmises laulus saanud polaroidi peale.

tõstsid üles kõik hinnad. Polnud mõtet tingida, põletasid kõik sillad, et tulla saaks ma ringiga. Haihtusid sa üle öö, kirja ei pannud ridagi, sain kõik, millest unistasin.

1965. aastal Inglismaal sündinud Jamaica päritoluga Ice MC, ristinimega Ian Campbell, on Briti räppar, kes alustas oma muusikukarjääri hoopis 1989. aastal Itaalias, kui kohtus seal laulja, lauluautori ja produtsendi Roberto Zanettiga, kes aitas sõlmida Ice MC-le plaadi lepingu ja salvestada hip-house stiilis esik singli Easy, mis lõi laineid mitmes Euroopa riigis. 1994. aastal ilmus müügile mehe kolmas album Ice and Green, kuhu Ice MC oli kaasanud ka 1967. aastal sündinud Itaalia lauljatari Alessia Aguilani, artisti nimega Alexia, kelle aktivasse võib panna üle 6 miljoni plaadi, 4 tabeli tippu tõusnud singlit ja 2003. aasta võidu San Remo lauluvõistlusel. Ice MC esitatud hitte peetakse silmapaistvaks just seepärast, et need olid esimesed eurodisko žanris, kus on kasutatud Jamaica stiilis räppi, mis tuntud nime all Ragamuffin. 1994. aastal nägi ilmavalgust Ice MC ja Alexia single Think About The Way, mille autoriks Roberto Zanetti. Sellest sai üle euroopaline hit, mis jõudis paljude riikide edetabelites kõrgetele kohtadele. Eestikeelse kaveri pealkirjaga Teise maailma on salvestanud ansambel Recovery, ehk siis duet Kaisa Virgebau ja Marek Rosenberg.

0: tänu uuendustele säästab rohkem kütust kui ükski konkurent. Sõida turvaliselt. Uus Pirelli Ice Friction. Rehvid Plus. Turvaliselt teel.
1: Kuidas maitseb toit, mis säilib 15 aastat? Väga hästi. Tamreksis on maitsvad ja kaua säilivad toidu- ja joogiveepakid kriisivaruks matkale või tööle. Toit on kohe valmis, söö külmalt või soojenda. Säilib kaua. Toit 15 aastat, joogivesi 50 aastat. Ei vaja külmkappi, ei sisalda säilitusaineid. Toit on tõesti maitsev. Hirveraguu, lihapallid, tandoori kinoa ja palju muud. Tule maitse ise. Tamreksi kauplustes üle Eesti.
2: Pantokraator tähistab 45. sünnipäeva ning uue albumi William Shakespeare'i sonetid ilmumist 21. oktoobril Alexela kontserdimajas ja 22. oktoobril Vanemuise kontserdimajas.
3: Soodsa hinnaga piletid on saadaval Piletilevis.
4: Õnneks on olemas üks imeline paik, kus kuigi hinnatõusud kiuste, hinnad on alati ilusad, soodsad ja head. Kingi endale ilus sügispuhkus Hinnapommis, kõik kodu- ja toidukaubad alati hea hinnaga. Hinnapomm.ee
5: Tähelepanu maja omanik. Kui sa otsid uut soojuspumpa, katelt, kaminat või pliiti või hoopis soojaveboilerit, siis küsi kohe tasuta pakkumine Toru Jürist. Suurim küttesüsteemide müüja, kuus kauplust ja paigaldus üle Eesti. See on Toru Jüri. Vaata kohe torujüri.ee.
6: Oota, kuidas leida ehitaja, kes tahab päriselt sinu tööd teha? Lisa oma töö hange.ee-sse. Ettevõtted teevad sulle pakkumisi, sina võrdled ja valid sobiva. Hange.ee.
7: Nad tulid mängima seltskondliku mõrvamüsteeriumit, lootuses võita auhinna raha. Mängu ja päriselu piir muutub aga iga ööga üha hapramaks.
8: Süda hakkab taguma, ma ei suuda.
7: Psühholoogiline põnevusmäng Reeturid. Pühapäeva õhtuti kell 20.05 Kanal 2.

0: Viljandi loomade varjupaigas ootab uut kodu umbes 5-aastane triibuline kass Müriel. Tema on steriliseeritud, kiibitud, vaktsineeritud ja saanud vajalikud parasiiditõrjed. Ja kui soovite temaga lähemalt tutvuda, helistage Viljandi loomade varjupaiga numbril 523 86 26 või kirjutage viljandi@varjupaik.ee. Viljandi loomade varjupaigas ootab uut kodu umbes 5-aastane triibuline kass Müriel. Kõik vajalikud veterinaarsed protseduurid tal tehtud. Ja infonumber on 523 86 26 ja meiliaadress on viljandi@varjupaik.ee. Saarema loomade varjupaigas aga on koduootel kauni halli kasukaga umbes 5-aastane emane kass Odessa. Tema rinda kaunistab väike valge tähnike. Ja kui te otsite vaikset ja õrna südamega kassi, võib just Odessa olla see teie eriline sõber, kes toob teie koju ja südamesse rahu. Odessa on steriliseeritud, vaktsineeritud, kiibitud ja saanud parasiiditõrje. Ja tema telefoninumber on 53 090 510 ja meiliaadress on saaremaa@varjupaik.ee. Saarema loomade varjupaigas on koduootel kauni halli kasukaga umbes 5-aastane emane kass Odessa, kelle rinda kaunistab väike valge tähnike. Ja tema on vaikse ja õrna südamega kass. Kõik vajalikud veterinaarsed protseduurid temalgi tehtud. Ja infonumber tema osas on 53 090 510 ja meiliaadress on saaremaa@varjupaik.ee.
1: Erakuulutuse sisestamine ja täpsem info kodulehel elmar.ee.
2: Erakuulutusi toetab realiseerimiskeskus. Soodsad ostud üle Eesti.

0: Sel nädalal A1000 marketis. Rakvere mustika grillliha seakaela karbonaadist 500 grammi 4,29 €. Kuumaõhu fritüür Brock 3,5 liitrine 26,99 €. Soodsad hinnad A1000 marketis.
1: Kui teed on jäised ja nähtavus halb, siis saad usaldada vaid selliseid rehve, mis töötavad alati. Uus Pirelli tagab sulle turvalise sõidu nii lumes, vihmas kui jää peal. Kõige vaiksem põhjamaine lamellrehv, mis tänu uuendustele säästab rohkem kütust kui ükski konkurent. Sõida turvaliselt. Uus Pirelli Ice Friction. Rehvid Plus. Turvaliselt teel.
2: Mäletad lapsepõlve hommikuid? Jooksid kööki, laual ootasid soojad pannkoogid ja vanaema kodune moos. Nüüd saad seda tunnet uuesti kogeda. Maldivari moos. Mõnusalt marjane, parajalt magus. Maitse, mis viib tagasi lapsepõlve. Saadaval suurtes krossipoodides ja hästi varustatud kauplustes. Maldivar. Eesti moos.
3: Pantokraator tähistab 45. sünnipäeva ning uue albumi William Shakespeare'i sonetid ilmumis 21. oktoobril Alexela kontserdimajas ja 22. oktoobril Vanemuise kontserdimajas.
4: Soodsa hinnaga piletid on saadavad piletilevis.
5: Kas teate, mis on Carglassi suur eelis? Meil on sinu autole sobiv laas olemas. Euroopa ühes suurimas autoklaaside laos on 100 000 klaase. Esiklaasid, küljeklaasid ja tagaklaasid. Originaal kvaliteediga klaasid pea igale autole. Ka uuematele ja haruldasematele mudelitele. Ja valmis ongi.
6: Nii kiiresti.
5: Helista või broneeri aeg juba täna.
7: Carglass paigaldab, Carglass parandab.
8: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 € reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
9: Juba sel laupäeval kell 12.45 sisuturundussaade Elmar aitab. Uurime, kuidas Euroopa Liidu eelarve aitab tuua muutust meie igapäeva elus. Tutvustame inspireerivaid projekte ning arutame, kuidas teiegi võiksite eurotoetuste abiga oma unistused ellu viia. Saade valmib koostöös Euroopa Komisjoni Eesti esindusega.
10: Elmar aitab!
11: Kanal 2 esitleb.
12: Tule meiega seiklema Türki. Kuidas näeb välja eestlaste lemmik kuurort Antaalia siis, kui turistid on läinud? Matkame iidse lüük ja varemetel maailma ilusaimal rännuteel.
11: Tuntud headuses alati ainulaadne koguperseiklus Meie aasta Türgis. Laupäeviti kell 19.30 Kanal 2.
13: 4. päev, 15. oktoober, te kuulate raadiot Elmar ja stuudios on Raen Väikene. Pisut juttu ka sellel teemal, et võiks arvata, et suured rockstaarid, popstaarid on alati igale poole tere tulnud, siis võtta näpust, mitte üldse igale poole. Aastal 2013 täna sattus popstaar Madonna skandaali keskmesse, kui Alamo Draft House'i kinokett keelas tal edaspidi siseneda oma kinodesse. Põhjus oli selles, et lauljatar oli New Yorki filmifestivalil filmi 12 aasta Toriana linastuse ajal korduvalt oma telefoniga sõnumeid saatnud. Ja eks see helendav ekraan käis teistele närvidele ja üks kinokülastaja palus Madonnal korduvalt telefoni kasutamine lõpetada, aga lauljatar olevat talle vastanud väidetavalt ebaviisakalt. Ja Alamo Draft House on tuntud oma range nulltolerantsi poliitika poolest, mis puudutab filmi seansside ajal häirivat käitumist, sealhulgas ka mobiiltelefonide kasutamist. Ja nii oligi kinoketti tegevjuht Tim League sunnitud sotsiaalmeedias teatama, et Madonna on nende kinodes soovimatu persoon seni, kuni ta vabandab teiste kinokülastajate ees. Ja ei ole teada, et Madonna oleks vabandanud. Seega teda ilmselt kinos seal näha ei saagi. Ei saagi, no eks ta siis vaesekene peab kodus, ma ei tea, Netflixi vaatama.

0: ilmateade toetab Luminor Bloom. Pangakaart, millega võid teenida rohkem.
1: Täna öösel on pilvkate muutlik, kagupool hõredam ja ilm on sajuta, aga Lõuna-Eestis võib paiguti esineda udu. Puhub lõunakaare tuul kuni 8 ja rannikul lõuna ning edelatuul kuni 10, puhanguti kuni 16 meetrit sekundis. Öösel on sooja 2-7, Lääne-Eestis 8-13 kraadi. Homne ilm tuleb pilves selgimistega, kagupool vähese ja vahelduva pilvisusega. Lääne-Eestis sajab kohati vähest vihma. Puhub lõuna ja edelatuul kuni 10, puhanguti kuni 13, rannikul kuni 16 meetrit sekundis. Õhtupoole sisemaal tuul nõrgeneb. Ja homme tuleb sooja 10-14 kraadi. Aga praegusel hetkel on Tartus 9, Tallinnas 10 ja Pärnus 11 kraadi sooja.
2: Tusumiin.
1: Täna on neljapäev, 15. oktoober ja teie kuulate raadiot Elmar, stuudios on Rain Väikene. Tänast kuupäev on nimetatud ka rahvusvaheliseks kätte pesemise päevaks. Ja päeva eesmärk on edendada seebiga kätte pesemist, kui tõhusat ja taskukohast viisi haiguste ennetamiseks. Ja kui võiks ju vaadata oma käsi ja mõelda, et minu käed on nii täitsa puhtad, et mis siin ikka nii väga hullusti pesta, siis uuringud on näidanud, et meie kätel leidub igal ajahetkel keskmiselt 3200 erinevat bakterit, rohkem kui 150 erinevast liigist. Ja seda on üle 3 korra rohkem kui mujal, naha pinnal. Kätele kogunenud viirused ja bakterid kanduvad kergesti edasi näole, sealt juba edasi organismi. Sest uuringud on näidanud, et inimesed katsuvad oma nägu keskmiselt 23 korda tunnis, ehk vähemalt 1 korra iga 2-5 minuti tagant. Vot sellised faktid. Nii et head kättepesemist. Aga meie kuulame muusikat ka. Ära murra mu südant on laul, mis tuleb ja selle esitab meile Nancy.

0: Elmari päevalaul.
1: Tänase päevalaulu pealkiri on Mäng ja esitab selle Tuuli Rand. Aga kuidas lugu sündis, kas mängleva kergusega või oli tööd päris palju? Saame kohe kuulda.
0: Elmari päevalaul.
2: Mäng on kirjutatud tegelikult aastal juba 23, ehk siis eelmisel aastal see tõesti sai alguse. Ma arvan, et kui ma laseks inimestele, milline see demo alguses oli, inimesed ei suudaks mitte kunagi ära arvata, et see on see sama lugu, mis ta lõpuks nii-öelda välja tuli. Et see lugu tõesti kuidagi, me ei saanud ei ühtepidi, ei teistpidi, produtsent Sander Sadam oli nii kuidagi... Ma ei tea, kas ta väsis ära vahepeal sellest laulust või ta nii palju muutis seda ja isegi ma mäletan, et ma olin ise lõpuks juhu, et lihtsalt anname välja selle, et lõpeta ära rohkem puutu seda, aga päeva lõpuks, et see, mis sellest välja tuli, et ma olen väga hea meel, et see võttis aega ja ma olen ka väga usaldavaks läinud, et kui mingid asjad võtavad kauem aega, ju siis nii peab olema ja nii minema nii öelda. Ja tuligi väga mänguline laul, mulle väga meeldis, milline see video lõpuks tuli, mis ka video idee oli algusest totaalselt teissugune, aga mul on nii hea meel, et see läkski selliseks suhtemänguks ja kuidas seal videos tuleb ka välja täpselt see, et mulle väga meeldib ka, mis sõnadega see laul algab kaks sammu edasi, kolm tagasi, et see võtabki ma arvan, väga hästi kokku teatud suhted, et vahepeal ongi siuke tunne, et noh, juba on nagu hästi ja siis nagu jälle tuleb mingi tagasilöök ja see väga hästi tuleb sealt videost ka välja ja kuidas ongi siuke teatud riid kahe inimese vahel ja et kuidas ongi nagu samasse armastusega samal ajal nagu see vihkamine on ka võib nii suur osa olla nii-öelda sellest suhtest.

0: Elmari päevalaul. Märg ja külm ilm ei takista sind, kui sul on veekindel ja funktsionaalne talvejope. Viimseni läbimõeldud detailid täidavad märkamatult olulisi ülesandeid, tagades sulle enneolematu vabaduse, liikumisvabaduse. Sneakers Workwear'i funktsionaalne talvejope on tõeliselt mugav ja vastupidav. Küsi parimat talvejopet Tamreksi kauplustest üle Eesti.
1: Kui autoklaas puruneb, siis on abi vaja kiire. Eks ole? Ära mõtetult rapsi. Mine kohe kaarklas.ee. See on ime lihtne. Paar klikki ja ongi paigalduse aeg olemas. Ei mingit sisse logimist ega salasõna. Kindlustuse ning paberimajandusega tegeleme samuti ise. Ja ei mingit ette maksu. Niisiis, kui klaas katki, siis kaarklas.ee.
2: Kaarklas paigaldab, kaarklas parandab.
3: Täielik kontroll algab seal, kus kompromissid lõppevad. Täpsus kurvides, stabiilsus suurtel kiirustel. Pidurdamine siis, kui iga sentimeeter loeb. Continental Refid esindavad Saksa insenerikunsti, mis muudab tehnoloogilise tipptaseme sõidukindluseks. Juhtidele, kes ootavad teelt ja ise endalt enamat. Continental. Enesekindlus, mis juhib.
4: Sel nädalal A1000 Marketis. Sensodyne hambapasta, whitening või fluoride. 75 milliliitrit. 2,79. Valik Luxlis šampoone ja palsameid. 300 milliliitrit. 1,79. A1000 Market. Koos paneme kõik särama.
5: Kantpuu puidupoes on lai valik puitmaterjale. Höövelmaterjalid, prussid, lauad ja liimpuidust plaadid. Saunamaterjalid, sise- ja välisvoodrilauad, terrassi- ja põrandalauad ning liistud. Vaata täpsemalt kantpuu.ee või külasta esindusi Võrus, Põllu 13, Tartus, Vitamiini 2A ja nüüd ka Viljandis, Pärnumaante 3. Kantpuu puidupood. Meil on alati head hinnad.
6: Sügis on käes ja aed ootab. Stiili sügiskampaaniast lead üle 100 soodsa pakkumise. Akkutööriistad, võimas aiatehnika ja abilised igaks aiatööks. Hea põhjus ka sügisel aias olla ja seda koos töökindlas sõbraga. Aed korda ja ikka stiilselt. Vaata kampaaniapakkumisi farron.ee.
7: Mäletad lapsepõlve hommikuid? Jooksid kööki? Laual ootasid soojad pannkoogid ja vanaema kodune moos. Nüüd saad seda tunnet uuesti kogeda. Maldivari moos. Mõnusalt marjane, parajalt magus. Maitse, mis viib tagasi lapsepõlve. Saadaval suurtes krossipoodides ja hästi varustatud kauplustes. Maldivar. Eesti moos.
8: Kuidas saada õiglane hind oma ehitustööle? Saa pakkumised hange.ee-st. Nii on, mida võrrelda ja mille vahel valida. Hange.ee. Lisa oma töö. Hange.

0: õhtusumin .
1: õhtusumin jätkub , stuudios on Rain Väikene ja nüüd tuleb Rock Hotellilt laul pealkirjaga Häbi ja skandaal . väga sellise lustaka sisuga , aga häbi ja skandaal , need on ju tegelikult kõike muud kui lustakad . Ja ka ansambel U2 sattus aastal 2014 üsnagi skandaali keskele ja võib vist öelda, et häbi oli ka omajagu. Mäletatavasti pakkus ju iTunes 2014. aastal kõigil oma kasutajatele tasuta ansambli U2 uut albumit Songs of the Innocence. Ja vähe sellest keskkond laadis selle sulle ise automaatselt alla. Ja see tekitas paljudes kasutajates pahameelt, et ma ei ole seda plaati tahtnud, miks te seda mulle alla laadite või topite seda mulle. Ja nii oligi, et 15. oktoobril bändi frontman Bono vabandas juhtuna pärast ja nimetas seda mõnes mõttes nagu suurus hullustuseks. Ja Apple pidi suisa välja laskma spetsiaalse tarkvara, mille abil kasutajad sellest YouTube-plaadist lahti said. Võiks muidugi küsida, et kas bänd ja plaat sellest kõigest midagi võitsid ka? Et ühest küljest tänu Apple'i koostööle jõudis album rohkem kui 500 miljoni iTunesi kasutajani, mida Apple nimetas ajaloo suurimaks väljalaskeks. Teisest küljest aga sai plaat palju kriitikat, kui muusikaliselt pigem keskpärane plaat. Nii olid lood, aga nüüd Rock Hotell ja häbi ja skandaal.

0: Kas vaim saab jääda vabaks? Teater Demofi lavale jõuab tõsielusündmustel põhinev lavastus Tantsi vabaks. Lavastaja German Koolub, kunstnik Jaana Jüris, laval Erki Laur ja Viktor Landberg. Esietendus 16. oktoobril Demofi teatrimajas. Demofi.ee
1: Tähelepanu majaomanik, kui sa otsid uut soojuspumpa, katelt, kaminat või pliiti või hoopis soojaveboilerit, siis küsi kohe tasuta pakkumine Toru Jürist. Suurim küttesüsteemide müüja, kuus kauplust ja paigaldus üle Eesti, see on Toru Jüri. Vaata kohe torujüri.ee.
2: Õnneks on olemas üks imeline paik, kus kuigi hinnatõusude kiuste, hinnad on alati ilusad, soodsad ja head. Kingi endale ilus sügispuhkus Hinnapommis. Kõik kodu- ja toidukaubad alati hea hinnaga. Hinnapomm.ee
3: Pantokraator tähistab 45. sünnipäeva ning uue albumi William Shakespeare'i sonetid ilmumist. 21. oktoobril Alexela kontserdimajas ja 22. oktoobril Vanemuise kontserdimajas.
4: Soodsa hinnaga piletid on saadaval piletilevis.
5: Sügis on käes, lehed langevad ja koristusvõistlus kutsub. Reha jääb hätta, siis võta stiili lehepuhur. Aku lehepuhur, kerge, vaikne ja mugav. Bensiinimootoriga lehepuhur, kui töö on suur ja vajab rohkem jõudu. Ja mõni puhur saab hakkama isegi lumega. Puhu puhtaks ja ikka stiilselt. Vaata kampaanipakkumisi ja vali oma töökindel sõber farron.ee.
6: Kui meie ümber igapäevaselt valitsev segadus ja teadmatus ajavad sul juhtme kokku, siis vali kord, vali meelerahu, vali kaasaegsus. Kõike seda pakuvad sulle turvalised ühendused, mis kulgevad prüsmiaani, kaablite, sooni, möödani, vatti, tamprit kui ka voldid, isegi kilovoldid kui vaja. Parima valiku prüsmiaani kaableid leiad Espika müügi esindustest üle Eesti. Ära siis unusta, prüsmian maailma suurim Espika Eesti parim.
7: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
8: Helista telefonil 1720.
9: Reede õhtul Kanal 2.
10: Teen oma põlva vanatädile regulaarselt tünga kõnesid, et teda petturite vastu treenida.
11: Uskumatu tõde või osav bluff. Vahet pole. Peaasi, et reede õhtul nalja saab. Kelle suu suitseb? Teed tuju heaks reede õhtuti kell 20.35 Kanal 2.
12: Kui teed on jäised ja nähtavus halb, siis saad usaldada vaid selliseid rehve, mis töötavad alati. Uus Pirelli tagab sulle turvalise sõidu nii lumes, vihmas kui jää peal. Kõige vaiksem põhjamaine lamellrehv, mis tänu uuendustele säästab rohkem kütust kui ükski konkurent. Sõida turvaliselt. Uus Pirelli Ice Friction. Rehvid pluss. Turvaliselt teel.
13: Postimehe jaoks on oluline, et noortel oleks ligipääs usaldusväärsele ajakirjandusele. Seepärast on meie digipakett nüüd kuni 21-aastastele tasuta. Teadlikumad noored, tugevam Eesti. Postimees.
14: Raadio Elmar, õhtusumin, stuudios on Raen Väikene ja nüüd tuleb Merlin Uusküla laul Autopiloot. Aga kui oleks aastal 2007 olnud ka juba sellised autod, millel autopiloot oleks juhi eest sõitnud, siis ei oleks popstaaril Britney Spearsil juhtunud autoõnnetust. Aga paraku tal juhtus augustikuus ja teda süüdistati avarii paigalt põgenemises ning kehtiva juhiloata sõiduki juhtimises. Kohtuniku korraldusel külastas laulja 15. oktoobril Los Angelesi politsei jaoskonda, kus teda pildistati ja võeti ka sõrmejäljed. No loomulikult oli kohal ka meedia ja kogu sündmust vahendati reaalajas. Laulja ise kommenteeris politsei jaoskonna külastust üsnagi lühidalt ja vaoshoitult. Pärast menetlustoiminguid teatas ta meediale, et politseinikud olid jaoskonnas tema vastu väga kenad. Politsei omalt poolt aga märkis, et Britney Spears oli jaoskonda saabudes igati koostööallis. Algselt ähvardas teda kuni 6-kuuline vangistus ja kuni 1000 dollari suurune trahv, aga lõppkokkuvõttes ta siiski vanglakaristust ei saanud.

0: ilmateade toetab Luminor Bloom. Pangakaart, millega võid teenida rohkem.
1: Täna öösel on pilvkate muutlik, kagupool hõredam ja ilm on sajuta, aga Lõuna-Eestis võib paiguti esineda udu. Puhub lõunakaare tuul kuni 8 ja rannikul lõuna ning edelatuul kuni 10, puhanguti kuni 16 meetrit sekundis. Öösel on sooja 2-7, Lääne-Eestis 8-13 kraadi. Homne ilm tuleb pilves selgimistega, kagupool vähese ja vahelduva pilvisusega. Lääne-Eestis sajab kohati vähest vihma. Puhub lõuna ja edelatuul kuni 10, puhanguti kuni 13, rannikul kuni 16 meetrit sekundis. Õhtupoole sisemaal tuul nõrgeneb. Ja homme tuleb sooja 10-14 kraadi.

0: õhtusumin .
1: Raadio Elmar , õhtusumin ja stuudios jätkuvalt Raen Väikene . See oli Rolf Junior ning tema laul Ingel . Aga täna hommikul oli juttu ühest mitte inglist , vaid ühest mehest , kellel tõesti ka võimu on omajagu ja ka soove seda võimu rakendada . Igal juhul , kellest jutt , kohe kuulame üle .
0: hommikul toimus .
2: Tiiu Sommer ja Lauri Herman , tere hommikust kõigile kuulajatele . me oleme jällegi Postimehe kaudu jõudnud Elu24 lehele ja USA presidendist on juttu .
3: ja tal on jälle mõned mõtted , mõned tahtmised . äsja ta ütles siin , et tehisaru tuleb ümber nimetada superintellektiks ja kõik , kes niimoodi ei ütle , et need ei ole tema sõbrad enam .
2: no iseenesest ettepanekuid võib ju teha , aga et sa siis hakkad selle järgi nagu inimesi tembeldama või kuidagi nagu lahtritesse sättima , et sina oled nüüd hea , sina oled sõber , sina ei ole minu sõber , sina oled minu vaenlane . et sellepärast ainuisikuliselt midagi ära otsustada , no nii ja naa , et sa võid otsustada asju , mis on , ta võib oma selle Trump Toweriks nimetada , onju . keegi keelab , noh , Enzo Ferrari tegi oma auto ka , no ikka Ferrari onju , DeLoreani auto , mis oli ka see tagasi tuleviku auto , see oli ka John DeLorean . aga et sa hakkad nüüd võtma mingit Atlandi ookeanit , et vot , et see võiks nüüd minu nimeline olla , et see tundub pisut nagu kentsakas .
3: tahaks 0,005%-gi selle mehe enesekindlusest endale , et elu võiks olla tunduvalt lihtsam , rohkem tegelikult ei tahakski .
2: ja suva , mida teised arvavad .
3: just , aga tal on siis tõesti mõte nimetada , kas Atlandi või Vaikne ookean Trumpi ookeaniks , noh , ma soovitaks ikkagi noh, mõlemad siis juba . Et Trumpi esimene ookean , Trumpi teine ookean võib-olla oleks lihtsam või siis ta isegi tuleb sammu tagasi , ütleb , et aga võiks Ameerikate ookean ka olla .
2: kuule , kui kõik ühenimeliselt ära nimetada , siis oleks mõte , kui lihtsaks muutuks ju kooliõpilastel eksamil asjad õppida . lihtsalt ongi Trumpi ookean .
3: kõik on
2: Trumpi meri .
3: kõik maailma mered on Trumpi ookeanid .
2: on jah .
3: ja Trumpi jõed ka selles suhtes , et ega ta ju ookeanidega ei ole piirdunud , et see isu on lihtsalt nagu järjest kasvanud . et kuigi ta juba siin ammu plaanis , et võiks olla ka omanimeline jõgi , siis Hudsoni jõge ta nagu ei tahaks endale . ja Mississippi võiks ka alles jääda , sellepärast et ta Mississippi osariigis võitis ülekaalukalt , et see on ka hea . ja no, hea
2: midagi
3: põhjus.
2: Võiks ja ikkagi ameerikalikku kui sellist ajaloolist ka alles jääda .
3: jah .
2: aga et siis omanimeline , ma ei tea jah , no Eiffel oli ka selles mõttes , et selline suur mees ja tahtis ka suurelt ikkagi selle torni püsti panna ja omanimeline , aga ta ikkagi tegi ju , oli ikkagi selle asja juures . et ta nüüd ise otseselt ei ehitanud seda , aga noh , kõik see .
3: jaa , no muidugi USA valitsus saab muuta asju ainult oma riigi piires , ehk siis kuidas kohanimesid kasutatakse riigi ametlikel kaartidel , aga see ei tähenda , et teised riigid või rahvusvahelised organisatsioonid peaksid neid USA uusi nimetusi kasutama . no seega isegi kui keegi Ameerika Ühendriikides võtab kasutusele Trumpi ookeani või Ameerikate ookeani , siis mujal see kasutusele ei pruugi jõuda . ja tegelikult ega ei juhtu vist väga hullu midagi ka , mina käin endiselt Statoilis .
2: Igaüks võib kutsuda nii , nagu talle nagu keelepärasem on
3: ja
2: arusaadavam . et kui me räägime statist , siis kõik teavad , millest jutt .
3: just nimelt , ilmselt mina käin elu lõpuni Prismas edasi , sest sest kuigi praegu ma näen , et ka juba Tartus hoogsalt võetakse neid silte maha
2: võib-olla
3: ja kuu aja pärast on muudatus juba ellu viidud , siis no ma ei usu , et ma nii kiirelt ikkagi siin mõne aastaga ära harjun .
2: no võib-olla mõne jaoks on ikkagi veel Hansapank ja palliplatsil ka Tartu Polaris näiteks , et
3: aga samas hoiukassa võib veel olla nii ja naa , eks ole , rääkimata nendest kummalise nimega tänavatest . oota , kui ma pidin väiksel , mis pidin , tahtsin väiksena kirjutada kõige suuremale sõbrale , siis ma kirjutasin Lomonossovi uulitsale , oli nii või ? Lomonossovi 27 .
2: jaa , see oli Leopoldil oli Lomonossovi .
3: jah , aga temast sai siis Feelmanni tänav .
2: Mm-hmm. Mida sa tahaksid endale omanimelist , kui sul tuleks suurus hullustus peale , et tahaksid , et Tiiu Sommeri , ma ei tea , promenaad , park , hallee , torn , pilve õhku ja
3: ümber.
2: Mingi uhke , ma ei tea , seal kuskil võib-olla
3: ei , Munamägi
2: Liivalaia ristis ei. Kuskil mingi pilvel õhku ja sinna ikka neid torne pannakse püsti jätkuvalt .
3: Baltikumi kõrgeim kuppel palun mulle ikkagi reserveerida .
2: Või siis muutkem ümber Tallinna teletorn , kõige kõrgem ja uhkem üle 300 meetri , 330 või ?
3: Mul on kaks hästi head ettepanekut , kõigepealt ajakirja Tiiu esikaas , peaks olema minu näopildiga, sellepärast, et siis saaks ju trükivärvi
2: iga
3: kokku
2: kord,
3: hoida.
2: Iga kord peaks olema,
3: et see tii on nagu nii sinna kirjutatud.
2: Sinu nägu võiks olla nende logo.
3: Et tii on nagu nii sinna üles kirjutatud, et trükivärvi läheb hoopis vähem.
2: Ja kui sinu nägu hakkab iga kord olema selle kirja asemel, siis ei ole vaja isegi kirjutada seda tiiot sinna välja.
3: Ja, et kõik teavad, mis aja kirjad. Ja siis üks väga väikese kuluga muudatus, et Hiiumaast võiks ikkagi saada Tiiuma.
2: Seda oleks lihtne muuta, ei ole vaja kogu nagu embleemi ära muuta, et kõik need meened ja turistidele mõetud igasugused vidinad, et see on läinud nühita selle esimesed äheselt ära.
3: Ja arvestades, et kui suureks ma nüüd ennast mõelnud ja rääkinud olen, siis misegi ei tahaks sinu käest küsida, et mida sa muudaksid oma nimeliseks.
2: Ma küsin veel, et midagi rahvusvahelist võibolla, et siin härra Trumpi vaatab ka ikkagi aega Atlandi ookean ainult ju piirdu seal ju Ameerikaga.
3: No nagu ma ütlesin, et ega ainult Ameerika maal tema võim kehtib, et ta saab sundida ainult oma alamaid.
2: Kui Atlandi ookean Trumpi ookeaniks, et siis...
3: Teised ei pea seda niimoodi nimetama.
2: Läänemeri võib olla Tiiuga seotud kuidagi.
3: Vaatame, teeme selle saare ja ajakirja kõigepealt ära.
2: Tiiu sommer oleks midagi lõunapoolsemalt võibolla ikkagi vaataks.
3: Saksamaad mõtled.
2: No olla. Tiiuma sommeri. Tiiu sommeri.
3: Jah. Võtta, kuidas neid...
2: Liidumaad.
3: Liidumaad, jah. Siin
2: mitte,
3: variant.
2: Bayeri maa näiteks oleks.
3: No jah, aga sul on ka seal ju suhteid.
2: Sommerfest peaks toimuma seal.
3: Kindlasti seal toimub juba nii mõnigi
2: kindlasti
3: sommerfest.
2: Kindlasti mingi on sommerfest, ma arvan, mingi suvefest ikka toimub. Jah, ma mõtlesin, et Toverfest nagu sommerfestiks. Et ma ei tea... Annaks seal mängida küll selle nimega päris palju, eriti Saksamaal.
3: Ma küsin siis sinu käest üldse või küsima siin praegu nii enesekindluse lainel purjetan, et las jääb.
2: Minu nimega ei ole nii palju vist mängida praegu, et me saime piisavalt palju juba sinult neid häidi teid juba.
0: Karklas paigaldab, karklas parandab.
4: Autoklas katki, aitame selle sul kiirelt vahetada. Protsess on kiire ja mugav ning kasko kindlustuse olemasolul lahendame kahju juhtumi sinu eest. Lisaks kontrollime üle klasipuhastajate seisukorra ning taas seadistame sinu autosõidu abisüsteemid. Meie esindused asuvad kõikjal üle Eesti. Seega leiad lähedalt alati oma Karklas esinduse.
0: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
5: Täielik kontroll algab seal, kus kompromissid lõppevad. Täpsus kurvides, stabiilsus suurtel kiirustel. Pidurdamine siis, kui iga sentimeeter loeb. Continental Refid esindavad Saksa insenerikunsti, mis muudab tehnoloogilise tipptaseme sõidukindluseks. Juhtidele, kes ootavad teelt ja ise endalt enamat. Continental. Enesekindlus, mis juhib.
6: Kas hinnad ajavad veresuhkru kõrgeks? Siis tasub seda kontrollida. Uus Hippo H1 automaatne glükoosiandur aitab veresuhkrut jälgida lihtsalt ja mugavalt. Küsi apteegist või helista tasuta infonumbril 800-7070. Hippo H1 sensoriinfo leiad ka veresuhkur.ee. Tähelepanu, tegemist on meditsiiniseadmega.
7: Ma tilgun!
8: Kurdab köögikraan.
7: Ma lausa nirisen.
8: Kaebab tussipihusti.
9: Ma lasen ka läbi.
8: Ohkab veetsepott.
10: Aitame neid! Sanitaartehnika ja erinevad tarvikud Rentaks Turbo e-poest. Kõik kaubad allahindlusega iga päev. Vaata rentaksturbo.ee.
11: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
12: Kas sina oled juba käinud täiskasvanute klubis? Klubi 69 on avatud iga päev ning igal laupäeval toimuvad swingerite üritused. Vaata lähemalt club69.ee ning leia endale sobiv meelelahutus igaks päevaks. Meil on alati palav!

laupäeva ja pühapäeva hommikuti 10-12. Saade, kus kiiret pole kuhugi. Jagame soovitusi, üllatame faktidega ja mängime mõttemängu. Kõike parasjagu ning sobivas rütmis. Hiljem ärkajatele. Luba endale pikk hommik.

0: Kas vaim saab jääda vabaks? Teater Demofi lavale jõuab tõsielusündmustel põhinev lavastus Tantsi vabaks. Lavastaja German Koolub, kunstnik Jaana Jüris, laval Erki Laur ja Viktor Landberg. Esietendus 16. oktoobril Demofi teatrimajas. Demofi.ee
1: Kas sinu õueala vajab uut ilmet? Tegutse kohe! Eximpis on kivinädalad ja valitud tooted on 15% soodsamad. Betoonplaadid, antiikkivid, kiviseeriad, äärekivid, vallikivid, lõkkeasemed. Iga nädal uus pakkumine ja nii kuni oktoobri lõpuni välja. Tule Eximpi esindussalongi Mahtra 30T või küsi pakkumist eximp.ee. Eximpi kivinädalad. Parem hind kividele, uus ilme õuele.
2: Kui teed on jäised ja nähtavus halb, siis saad usaldada vaid selliseid rehve, mis töötavad alati. Uus Pirelli tagab sulle turvalise sõidu nii lumes, vihmas kui jää peal. Kõige vaiksem põhjamaine lamellrehv, mis tänu uuendustele säästab rohkem kütust kui ükski konkurent. Sõida turvaliselt. Uus Pirelli Ice Friction. Rehvid Plus. Turvaliselt teel.
3: Kuidas maitseb toit, mis säilib 15 aastat? Väga hästi. Tamreksis on maitsvad ja kaua säilivad toidu- ja joogiveepakid kriisivaruks matkale või tööle. Toit on kohe valmis, söö külmalt või soojenda. Säilib kaua. Toit 15 aastat, joogivesi 50 aastat. Ei vaja külmkappi, ei sisalda säilitusaineid. Toit on tõesti maitsev. Hirveragu, lihapallid, tandoori kinoa ja palju muud. Tule maitse ise. Tamreksi kauplustes üle Eesti.
4: Puhas lugemisrõõm. Postimehe äppi sisu on digitellijale nüüd reklaamivaba. Uuri lisa postimees.ee/app.
5: Kas sina oled juba käinud täiskasvanute klubis? Klubi 69 on avatud iga päev ning igal laupäeval toimuvad swingerite üritused. Vaata lähemalt club69.ee ning leia endale sobiv meelelahutus igaks päevaks. Meil on alati palav!
6: Õhtu sumin.
7: Raadio Elmar, Õhtu sumin, stuudios Raen Väikene ja nüüd tuleb Shannonilt lugu, mille pealkiri on selle suve lugu. Aga enne veel läheme 1520. aastasse oma mõtetes, kui täna andis Inglismaa kuningas Henry 8. Korralduse rajada Whitehalli paleesse keegli rajad. Henry nimelt oli tuntud oma kire poolest spordi ja üldse vaba aja aktiivse veetmise osas ja ta soovis oma residentsi täiendada luksuslikke sportimisvõimalustega. Aga ta piiras ka keegli harrastamist tavarahva seas, lubades seda peamiselt vaid jõukatele. Nii et iga mats juba keeglit ei veereta, ainult siniverelised. Kahjuks aga need keegli rajad seal tänasini säilinud ei ole, sest Whitehalli palee paraku hävines 1698. aastal toimunud laastavas tulekahjus, mis hävitas peaaegu kogu kompleksi ja kõige kaduva teed läksid need rajad ka.

0: Õhtu sumin.
1: Nüüd on tänase päeva tsitaadi või päeva soovituse aeg ja mulle tundub, et see tänane soovitus on eelkõige paslik just meie kõige noorematele kuulajatele. Aga mitte ainult.
0: Õhus on mõte.
2: Tänane mõte võiks julgustada ehk eelkõige noori inimesi. Õhtureht kirjutab filmiteemadel. Linnateatri näitleja Simo Andre Kadastu, kes mängib Jaak Ilmi uues filmis Musta pori näkku Singer Vingeri legendaarset ninameest Hardi Volmerit, sobis filmitegijate meelest rolli suurepäraselt. Võtete alguseks oli näitleja aga keeruliste elusündmuste tõttu sedavõrd palju kaalust alla võtnud, et tema kostüümide alla tuli suisa polster peita. Simo Andre on sündinud aastal 1993. Kui Simo läks kooli, olid ajad Eestis juba sootuks teistsugused kui ajal, mida filmis näidatakse. Mässu iseloom on Simo sõnul aastakümnetega totaalselt muutunud. Mingisugune mässamine on noores inimeses ju täiesti normaalne. Tahetakse ikka mingit asjade vastu protesteerida. Aga vajadus selleks meil ei olnud. Sa võisid teha teistmoodi, keegi ei keelanud. Aga selles ajahetkes, mida filmis näidatakse, oli mässamine kontsentreeritud ja seda oli vaja. See nõudiski selgroogu ja julgust, et teen teistmoodi ja põhimõtteliselt teen teistmoodi, sest tagajärjed võisid olla väga koledad. Kui Simo võrdleb tänapäeva noorte elu ja oma filmikarakteri nooruspõlve aega, leiab ta, et tänapäeva noortel on keerulisem, sest valikuid ja segajaid on rohkem. Teha noorena mingisugune kindel valik ongi väga keeruline. Tempo on liiga kiire ja vajadus pidevalt ühenduses olla kurnab vaimset tervist. Vaimsele tervisele oleks kõige kasulikum vaadata õhtul Aktuaalset kaamerat või osta ajaleht, kus on keegi filtreerimise sinu eest ära teinud, mitte pidevalt internetis uudise tugeda. Oma teed otsivale ja nooremale publikule on Simo olla varuks aga lihtne eluline soovitus. Mõeldes 80. Ajastule, tollal oli oma raja järgimine raske, nõudis ohverdusi, aga inimestel oli kirge. Soovin ka tänastele noortele kirge ja uskumist oma asjadesse. Soovin, et noored saaksid sellest filmist inspiratsiooni. Ja ta lisab, tänapäeva maailmas on südame kuulamist ja usaldamist järjest rohkem vaja. Püüdke oma unistusi ilma allahindluseta.
0: Õhus on mõte. Kui teed on jäised ja nähtavus halb, siis saad usaldada vaid selliseid rehve, mis töötavad alati. Uus Pirelli tagab sulle turvalise sõidu nii lumes, vihmas kui jää peal. Kõige vaiksem põhjamaine lamellrehv, mis tänu uuendustele säästab rohkem kütust kui ükski konkurent. Sõida turvaliselt. Uus Pirelli Ice Friction. Rehvid Plus. Turvaliselt teel.
3: Erakorraline teadaanne. Eesti põllumees avastas aiamaalt maailma suurima porgandi.
4: Postimehes polnud, järelikult pole tõsi.
5: Kui ei tea enam, mida uskuda. Postimees, alati usaldusväärne.
6: Kanal 2 esitleb.
7: Tule meiega seiklema Türki. Kuidas näeb välja eestlaste lemmik kuurort Antalya siis, kui turistid on läinud? Matkame iidse lüük ja varemetel maailma ilusaimal rännuteel.
6: Tuntud headuses alati ainulaadne koguperseiklus Meie aasta Türgis. Laupäeviti kell 19.30 Kanal 2.

0: Postimehe jaoks on oluline, et noortel oleks ligipääs usaldusväärsele ajakirjandusele. Seepärast on meie digipakett nüüd kuni 21-aastastele tasuta. Teadlikumad noored, tugevam Eesti. Postimees.
1: Otsid parimat prillipakkumist? Tule Eesti Optiku kauplusesse. Nüüd on prilliraamid kuni -70% või kõik klaasid -50% ja igale tellijale on nägemiskontroll tasuta. Küsi lisa Eesti Optiku kauplustest või vaata optika.ee.

0: Õhtusumin.
1: Karl Erik Taukar ja lugu Vastupandamatu. Aga ma usun, et paljud on nõus minuga, kui ma ütlen, et kitarr, see on üks tõeliselt vastupandamatu instrument. Nii kuulates seda muusikat, mis kitarril esitatakse, kui ka ise mängida. Ja võibolla kui varasemalt seostub kitarr kui instrument peamiselt kui meestega, siis täna aastal 2018 avaldas kitarride tootja Fender ühe uuringu, milles selgus, et naised moodustavad suisa 50% kõigist algajatest kitarrimängijatest, nii USA's kui ka Ühendkuningriigis. Ja kuigi Fenderi tegevjuht märkis, et artistid nagu Taylor Swift on aidanud kaasa noorte naiste huvi kasvule kitarrimängu suhtes, siis rõhutas ta, et tegemist on laiema trendiga, millel on kandepind ka väljaspool nii-öelda Taylor Swifti faktorit. Ja firma tunnistas, et nad on pidanud nüüd oma turundusstrateegiat vastavalt kohandama, et kõnetada paremini kasvavat naismuusikute või naiskitaristide sihtgruppi. Ja ma usun, et see oli küll hea uudis nii kitarrite tootjatele kui ka muusika nautijatele. Miks mitte rohkem naisi kitarre mängima?

0: Õhtu sumin.
1: See oli Rock Hotel ja kohtumistund. Aga nüüd on meil võimalus kohtuda tänaste libauudistega. Ja üks tõeliselt hea uudis, paraku küll libauudis, aga ikkagi hea uudis, on see, et kui on häid uudiseid, siis hakkavad fanfaarid kõlama, signaalid huilgama, et inimesed seda head uudist maha ei magaks.
0: Libauudised.
2: Tere kuulajatele, uudistega eetris rohkede pelak. Valitsus annab teada, et algatas opositsiooni umbusaldamise, kuna opositsioon ei ole suutnud täita talle pandud ülesandeid, ega ole valitsuse hinnangul opositsiooni nime vääriline. Etteheidete hulgas on oskamatus umbusaldamise läbi viia, odava kuulsuse tagaajamine ja teesklemine, et inimeste probleemid lähevad neile ka tegelikult korda. Valitsuse hinnangul on olukord muutunud lubamatuks, kuigi koalitsioon annab opositsioonile iga päev uusi põhjuseid valitsuse kukutamiseks ei ole, viimane suutnud neist ühtegi tulemuslikult ära kasutada. Nii läheb suur osa valitsuse tööst lihtsalt raisku. Eriti häirib ministreid opositsioone komme rääkida inimeste muredest ilma igasuguse kavatsuseta neid lahendada. Sellega tungib opositsioon otseselt valitsuse töövaldkonda ja tekitab valijates segadust, kelle ülesanne siis on probleemidega mitte tegeleda. Umbusalduse läbimineku korral peab opositsioon tagasi astuma. Ja noorte temaatikat. Kuna üliõpilased kurdavad, et vajaduspõhisest õppetoetusest ei piisa ära elamiseks, otsustas riik minna üle toetuspõhistele vajadustele. Kui seni lähtuti toetuse määramisel tudengi vajadustest, siis edaspidi määrab toetuse suurus, mida tudengil on vaja. Uue korra järgi tuleb üliõpilasele kohandada oma söögi isu, eluaseme vajadus ja muud väljaminekud riigi võimalustega. Kui toetusest jätkub 8 söögi korraks päevas, puudub kolmandaks põhjendatud vajadus. Kuu lõpus tekivad nälga käsitletakse puuduliku eelarve planeerimisena. Eluaseme kulude vähendamiseks soovitatakse tudengitel veeta rohkem aega loengutes ja raamatukogus. Need ruumid on juba köetud ja ministeriumi hinnangul ei ole otstarbekas maksta samal ajal ka tudengi tühjalt seisva toa eest. Öist majutusvajadustega aitaks vähendada ülikoolid üleminek ööpäeva ringsele õppele. Ja laiemalt. Pärast seda, kui Eestisse toodud Rootsi vangid nimetasid siin viibimista topelt karistuseks, palus Eesti Justiitsministeerium Rootsi kolleegidel täpsustada, mitu aastat vangistust vastab ühele Eesti elatud aastale. Küsimus puudutab lisaks vangidele ka Eesti alalisi elanikke, kelledest paljud on siin viibinud sünnist saadik. Kui selgub, et Eesti elamine on iseseisev karistus, tuleb riigil üle vaadata inimeste pensioni iga ja hakata siin veedetud aastaid arvestama senises suurema koefitsiendiga. Esialgse ettepaneku kohaselt võiks eriti rasketel tingimustel elatud aastad, näiteks mille inimene on pidanud samaaegselt maksma kodulaenu, kasvatama lapsi, maksma kõiki makse ja kõiki arveid, minna arvesse kolmekordselt. Sellisel juhul oleks märkivisväärne osa Eesti elanikest oma pensioni juba praegu välja teeninud. Rahandusministeerium pensioni ja langetamist siiski ei toeta ja soovitab rakendada tingimisi vabastamist. Selle kohaselt tunnistatakse inimene pensionäriks, kuid ta peab jätkama töölkäimist ja enda ülalpidamist. Kui Eestis elamine muutub eraldi karistuseks, siis saab Rootsi kinni peeta või tulevikus lihtsalt Eestisse elama saata ja kulutused vanglale jääksid üldse ära. Ning päästameti ohuteavitussüsteemi katsetuse järel on otsustanud valitsus täiendada ohuteavitussüsteemiga hea uudise sireeniga. See hakkab kõlama iga kord, kui mõni maks langeb, avalik teenus muutub odavamaks või suurem riiklik ehitus saab valmis õigel ajale kokku lepitud eelarvega. Uue sireeni eesmärk on tagada, et hea uudis jõuaks kõikide elanikeni, ka nendeni, kes on uudiste jälgimisest loobunud. Sireeni kuuldes tuleb nüüd jääda rahulikuks, avada uudiste portaal ja kontrollida, kas hea uudis puudutab ka Eestit. Seadmed on paigaldatud ja kasutamisvalmis, kuid päris olukorras pole süsteemi seni katsetada õnnestanud, sest nimetatud olukorda ei ole veel ette tulnud. Kuulsite uudiseid.

0: rohkem Postimeest , rohkem lugemisrõõmu . Digitellijana saad äppis nautida kvaliteetset ja mitmekülgset sisu nüüd reklaamivabalt . uuri lisa postimees.ee/äpp .
1: kas sina oled juba käinud täiskasvanute klubis ? Klubi 69 on avatud iga päev ning igal laupäeval toimuvad swingerite üritused . Vaata lähemalt club69.ee ning leia endale sobiv meelelahutus igaks päevaks . meil on alati palav .

0: igal hommikul raadios Elmar hommikuprogramm Ärka kaunis maa.
1: Ilmselge märk sellest, et Aukar oli päris pikka aega siin stuudios käinud, on see, et see on soeng, et sa oled vahepeal siit juuksuri juures käinud. Minu arust sul see tukk oli kunagi ikkagi selline suurem ja edevam. Et
2: oli küll.
1: Millest see stiili muutus?
2: Teine, ütleme siis selline ealised iseärasused selles mõttes, et ei ole vaja ennast enam tukapikkusega upitada. Et sees, mille enesekindlus on tulnud järele nii-öelda aastatega, et ei pea enam eputama.
0: Huvitavad külalised ja jutuajamised iga päev Raadio Elmar hommikuprogrammis Ärka kaunis maa.

0: Õhtusumin .
1: Sinne Valtri bänd ja Levist väljas oli selle loo pealkiri . Aga tänane Õhtusumin saab sellega läbi . Mina , Raen Väikene , tänan teid kuulemast ja ütlen , et olen nüüd raadioeetri jaoks Levist väljas kuni järgmise esmaspäeva õhtuni . Nii et kohtume esmaspäeval kell 6.

0: anna mind läbi tõusu, läbi mõna, anna minna, anna minna.
1: Hobune mul perutab, ümber haua keerutab, paganama elukad, te matsite mu elusalt. Rong siin tiiba viibutab, ümber pea mul tiirutab, silmad käivad ringi ratast, vaatab, kas ma liigutan. Hobune mul perutab, ümber haua keerutab, paganama elukad, te matsite mu elusalt. Rong siin tiibutab,

raadio Elmari ballaadid mängib Eesti laule, mis viivad sind tagasi suurte unistuste ja armastuslugude juurde. Muusika, mis on nagu soe pilk või kallistus ja just sel hetkel, kui seda kõige rohkem vajad. Ballaadid toovad teie koju ja autosse Radio Player, player.ee või Playeri app. Elmari ballaadid. Õhus on Eesti ballaadid.

Kas sina oled juba käinud täiskasvanute klubis? Klubi 69 on avatud iga päev ning igal laupäeval toimuvad swingerite üritused. Vaata lähemalt club69.ee ning leia endale sobiv meelelahutus igaks päevaks. Meil on alati palav!

Kas sinä oled juba käinud täiskasvanute klubis? Klubi 69 on avatud iga päev ning igal laupäeval toimuvad swingerite üritused. Vaata lähemalt club69.ee ning leia endale sobiv meelelahutus igaks päevaks. Meil on alati palav!

0: igal hommikul raadios Elmar hommikuprogramm Ärka kaunis maa.
1: Hendrik Sal-Saller, tere sulle, sõber.
2: Tervist, tänud kutsumast.
1: Kuule, Hendrik, ütle, kuidas sa nagu seda teed, et ühe hea hit loo jaoks on tähtis see, et see lugu oskaks ka kummitada ja see ahvatlus, et said sommeri kätte eelmise nädala teisipäeval kolmapäeval.
3: Ma olen väga hädas.
1: Ja mind said need kätte totaalselt terveks päevaks neljapäeval. Et mis on nagu selle nagu hiti võti, et kuidas sa kummitamise sinna sisse kirjutad?
2: No see oleks tegelikult nagu väga hea asi, kui ma teaks seda. Aga ma ei tea, et ma mingi loo teen enne kõik, et see peab mulle meeldima. Ja siis pärast seda oleks väga tore, kui see meeldiks ka mu sõpradele, ehk et meie bändi liikmetele, et nemad peavad ju ka seda lugu mängida.

sina oled juba käinud täiskasvanute klubis. Klubi 69 on avatud iga päev ning igal laupäeval toimuvad swingerite üritused. Vaata lähemalt club69.ee ning leia endale sobiv meelelahutus igaks päevaks. Meil on alati palav!

Elmari tantsuõhtu reedel ja laupäeval ning samanimelises raadios iga päev. Kuula! Tantsumuusika toovad teie koju ja autosse Digiraadio DAB+, Radio Player, player.ee või Playeri app. Elmari tantsuõhtu. Õhus on Eesti parim tantsumuusika.

kas sa ei jäänud mõtlema, mis oleks olla võinud? Kui poisil oleks piisavalt olnud dollareid, kui oleks me veel ühe viimast korda näinud.

oleks kui oleks. Tõstsid üles kõik hinnad, polnud mõtet tingida. Põletasid kõik sillad, et tulla saaks ma ringiga. Haihtusid sa üle öö, kirja ei pannud ridagi. Sain kõik, millest unistasin.

Kas sinä oled juba käinud täiskasvanute klubis? Klubi 69 on avatud iga päev ning igal laupäeval toimuvad swingerite üritused. Vaata lähemalt club69.ee ning leia endale sobiv meelelahutus igaks päevaks. Meil on alati palav!

0: igal hommikul raadios Elmar hommikuprogramm Ärka kaunis maa .
1: Tere hommikust ka sulle, hea sõber Urmas Vaino.
2: Ja tere hommikust. Rõõm olla teiega koos jälle.
1: Kuidas selle reeturi värgiga on rääginud suu puhtaks? Kui palju sind isiklikult nii-öelda kaamera tagasist tuttavad, lähedased hakkavad pinnima ja kui palju sa tohid rääkida ja kellele sa tohid midagi üldse avaldada?
2: Ma pean siin nüüd ära ütlema selle, head Väntsi sugulased. Väints ei tea sellest midagi. Ärge küsige Väino käest. Te võite pommitada, aga Väinole mitte poolt silpiga ma rääkinud ei ole. Tegelikult selle mängu juures kehtib reegel, et enne seda, kui on see saade läbi, ei räägita sellest, mis seal lossis toimus, mitte kellelegi, mitte midagi. Ja tõsi on see, et mu enda kodused ka, nad ei tea, kes välja langeb, nad ei tea, kes selle mängu võidab. Ma arvan, et osad mängijatest veel tänase päevani ei tea, kes selle mängu võidab, sest et lõppude lõpuks nemad läksid lossist ära. Ja pärast seda ju isegi kui oma vahel on suheldud, eks ju, see ju tekitas kindlasti sõprussidemeid ja uus tutvuseks, aga ma arvan, et nad ei ole rääkinud mängus sellisel määral, et nad teaksid, kes on võitja.
0: Huvitavad külalised ja jutuajamised iga päev Raadio Elmar hommikuprogrammis Ärka kaunis maa.

musta peida. Aikne muusika, kõik meenu haiget tee.